0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johannes Brahms, Concert Hamari 2, Daşnamuri yev Novagakhmbi Hamar, Si bemol major. Կատարում են Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր, և Վիեննայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Սի բեմոլ մաժոր»։ Կատարեցին Քրիստիան Ցիմերմանը Դաշնամուր և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Միջնադարյան Իսպանիայի երաժշտություն, կատարում է Դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլը։

0: Հնչեց Միչ Նադարյան Իսպանիայի երաժշտություն դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։
1: Լասլո Վայներ, կոնցերտ ֆլեյտայի, ալտի, դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Կասպար Զենլերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։

0: Հնչեց Լասլո Վայների կոնցերտը ֆլեյտայի, ալտի դաշնամուրի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կասպար Զենդերը ֆլեյտա, Միլան Ռադիչը ալտ և Ահարությունյանը դաշնամուր, նվագակցում էր Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկը չեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարման աներ վերքերիս, Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույժ տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո ամդոր և քո խոր աչքերով, հայացքիդ ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան.

Յոհանես Բրամս, հունգարական պարեր, փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարում են Միշել Բերոֆա և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի հունգարական պարերը փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարեցին Միշել Բերոֆը և Ժան-Ֆիլիպ Գոլարը։ Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ ռե մաժոր երկու ջութակի վինի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Նիլս Էրիկ Սփարֆը, Տուլո Գալին ջութակներ, Յակոբ Լինդբերգը վին, Կարի Օթեսենը թավջութակ, Ալֆ Պետերսենը վիոլոն, Մարիա Վեյսլանդերը երգեհոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի վինի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Նիլս Էրիկ Սպարֆը Տուլո Գալլին ջութակներ, Յակոբ Լինդբերգը վին, Կարի Օտթեսենը թավ ջութակ, Ալֆ Պետերսենը վիոլոն, Մարիա Վեյսլանդերը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային տրիո, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Բոզար Տրիոն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Սի բեմոլ մաժոր» դաշնամուրային տրիոն Բոզարտ տրիոյի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ դաշնամուրային տրիո «Սոլ մաժոր» կատարում է Բոզարտ տրիոն։

0: dasa kan gera restitucion voro arrestats nume dzernerashkhar.
1: Ալեքսանդր Բորոդին, Գալիցկու Արյան Իշխան Իգոր օպերայից, կատարում են Նիկոլայ Գյաուրովը, բաս, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունս.

հնչեց Գալիցկու արիան Ալեքսանդր Բորոդինի իշխան Իգոր օպերայից։ Կատարեցին Նիկոլայ Գյաուրովը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունս։ Արամ Խաչատրյան, Սոնատ Ֆանտազիա մենանվագ թավջութակի համար, կատարում է Կարեն Քոչարյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի սոնատ «Ֆանտազիան» մենանվագ թավջութակի համար, կատարեց Կարեն Քոչարյանը։
1: Ժորժ Բիզե, նախաբան Կարմեն օպերայից, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» օպերայի նախաբանը, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Ուիլյամ Բյորդ «Ֆանտազիա», կատարում է Ֆրեդֆորկ անսամբլը,

Հնչեց Կլաուդիո Մոնտեվերդի «Ավե Մարիան», Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ, երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հողոս առաքելի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 9 համարներ։ Սրբերին 9 պաստ եղած օգնության մասին ավելորդ է, որ ձեզ գրեմ, որովհետև գիտեմ ձեր հոժարակամությունը, որով ձեր մասին պարծեցել եմ մակեդոնացիների մոտ, թե աքայեցիները անցյալ տարվանից պատրաստ են այդ օգնությանը։ Եվ ձեր նախանձախնդրությունը շատերին խթանեց, եղբայրներին էլ ուղարկեցինք, որպեսզի այս հարցում ձեր հանդեպ մեր ունեցած պարծանքը իզուր չլինի, այլ ինչպես ասում էլ էի, որ առավել պատրաստ գտնվեք։ Չլինի թե, երբ մակեդոնացիները մեզ հետ գան և ձեզ անպատրաստ գտնեն, մենք ամոթով մնանք այդ պարծանքի համար, չասելու համար դուք։ Արդ, կարևոր համարեցի խնդրել եղբայրներին, որ ավելի առաջ գան ձեզ մոտ և առաջուց պատրաստ են նախապես ձեր խոստացած նվերը, որպեսզի պատրաստ լինի այն իբրև սրտաբուխ նվեր և ոչ թե ժլատությամբ եղած ընծա։ Քանզի ով որ մի բան սերմանում է խնայելով, խնայողությամբ էլ կհնձի, և ով արատաձեռնորեն է սերմանում, արատությամբ էլ կհնձի։ Յուրաքանչյուրը թող տա, ինչպես հոժար է սրտով, և ոչ թե հարկադրաբար և տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է զվարթարատ դուրքը, և Աստված կարող է ամեն շնորհ շատացնել ձեր մեջ, որպեսզի ամեն ինչում, ամենայն ժամ, ամենայն բավականություն ստանալով, առատանակ բոլոր բարի գործերում, ինչպես գրվածել է, սպրեց և տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 8-րդ, 22-ից 26 համարներ։ Եկան Բեթսայիդա, և նրա առաջ բերեցին մի կույրի և աղաչում էին, որ դիպչի նրան, և նա բռնելով կույրի ձեռքից, գյուղից դուրս հանեց, նրա աչքերը թքով թրչեց և ձեռքը նրա վրա դրեց, և հարցնում էր կույրին, թե բան տեսնում է։ Նա բացեց աչքերն ու ասաց, տեսնում եմ մարդկանց, որ շրջում են ինչպես ծառեր։ Նա կրկին ձեռքերը դրեց նրա աչքերի վրա, կույրը իր աչքերը բացեց և տեսնում էր, բժշկվեց և ամեն ինչ հստակ տեսնում էր։ Նրան իր տունն արձակեց և ասաց, գյուղ մի մտիր, այլ գնա քո տունը, իսկ երբ գյուղ մտնես, գյուղում ոչ ոքի չասես։

Նարեկ Աղոթամադյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահարաճ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության, որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես, արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես, եթե կամենում ես հնար ես գտնում, երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես, մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով, Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփռելով, քան թե խնայելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սարայի զարամ և ամուլ արգանդը գդարնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդարատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճառ և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը, աստուծո հիշատակը, անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար, գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոտք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողությունն ունես
եւ չես մոռացվում մինչեւ իսկ թատերական տեսարաններում, խառնի ճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում եւ կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, եւ ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղան չեն, քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են եւ գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվար խոսքով եւ վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված եւ կրկնակի պատժապարտ լինի իմ աստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, ամբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անուխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակդ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

Ян Դիսմաս Զելենկա, տրիո սոնատ համար երկու, սոլ մինոր, կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, կլավեսին։

Հնչեց Յան Դիսմազելենկայի համար երկու տրիո սոնատը սոլ մինոր, կատարեցին Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն կլավեսին։ Ջուզեպպե Վերդի «Արիաներ» ճակատագրի ուժը օպերայից, կատարում են Խոսե Կարերասը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Սինոպոլի։

0: Հնչեցին արիաներ Ջուզեպե Վերդի, ճակատագրի ուժը օպերայից, կատարեցին Խոսե Կարերասը, տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլի։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 9, օպուս 14, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 14, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուսինը կամ Շոու Շուժենը չինական ժամանակակից գրականության հիմնադիրն է։ Նրա թե փոքր արձակում եւ թե հրապարակագրության մեջ, ինչպես նաեւ գրապատմական աշխատանքներում հստակ երևում է չինական գրականության զարգացման ընթացքը, որովհետեւ Շոուն նախ եւ առաջ ամբողջովին յուրացրեց համաշխարհային գրականության մեծ փորձը։ Լուսինը գրողի գրական կեղծանունն է, ծնվել է Շաուսինե քաղաքում։ Հայրը հողատեր էր եւ սեփական հողատարածքները տալիս էր վարձակալության։ Դա ընտանիքին ազատում էր կենսական շաթոքսերից, այսինքն Շոուների ընտանիքն ապահով եւ հարմարավետ կյանքով էր ապրում։ Լուսինը նանկինում նախ ուսանեց լեռնագնացության, ապա լեռնաերկաթուղային ուսումնարաններում։ Այստեղ նա սովորեց մի շարք լեզուններ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ծանոթացավ բնական գիտություններին՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, զարգացնելով մտավոր կարողությունները։ Իհարկե, ստացած գիտելիքները բավարար չէին, և Լուսինը սկսեց ինքնակրթվել։ Նախ զբաղվեց թարգմանություններով։ Չինաստանում ինչ այդ չկար այս մշակույթը։ Հետաքրքրվեց Դարվինի աշխատություններով և բժշկությամբ։ Շուտով նրան ուղարկում են Ճապոնիա, շարունակելու ուսումը։ Այստեղ ապագա գրողն իրեն նվիրում է չինական ուսանողական լուսավորական շարժմանը։ Նա հաճախ է երևում Մինբաո հեղափոխական դեմոկրատական գործակալության խմբագրությունում, ընկերություն անում գաղտնի կազմակերպությունների անդամների հետ։ Վերադառնալով հայրենիք, նա ակտիվորեն է մասնակցում Սինհայի հեղափոխության նախապատրաստական գործընթացին։ Լուսինն իջ գրական գործունեության առաջին շրջանում քիչ էր գրում։ 1903-ին տպագրվում է ուսանողական արգելված ամսագրում, հատկապես արժևորում է հեղափոխության և գիտության կարևորությունը, և պատահական չէ այն հանգամանքը, որ այստեղ նա հրապարակում է Ժյուլ Վերնի «Ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը», ինչպես նաև «Երկրից դեպի Լուսին» վեպերը։ Ռուս-ճապոնական պատերազմի և 1905 թվականի ռուսական հեղափոխության ժամանակ նա ծանոթացավ ռուս գրողների ստեղծագործություններին, հատկապես Վսևոլոդ Գարշինի պատմվածքներին, Լեոնիդ Անդրեևի «Կարմիր ծիծաղին», որոնք նա թարգմանում է, ինչպես նաև Լև Տոստոյի «Մտածեք» հոդվածը։ Ավելի բուրն է ընթանում նրա ստեղծագործական գործունեության երկրորդ շրջանը։ Նախ աշխատակցում է նոր երիտասարդություն ամսագրին, հոդվածներով հանդես գալիս ամերիկյան պրագմատիզմի, հատկապես տիրող սխոլաստիկայի դեմ, առաջ քաշում նոր և թարմ գաղափարներ չինական մշակույթը զարգացնելու վերաբերյալ։ Հնի ջերմերանդ պաշտպանները չէին ուզում այբուբենի անցնել, կարծում էին, որ դա կոչնչացնի չինական մշակույթը։ Այլաբանական կերպարների միջոցով, ինչպես ճանճերը, մոծակները, գամբրները, Լուսինը պատկերում է ծախված լրագրողներին և պրոֆեսոր լիբերալներին։ Նա հորդորում է գրականագետներին և գրաքննադատներին ուղիղ նայել կյանքին, բացել ողջ ճշմարտությունը նրա, մերկացնել դիմակները, համարձակորեն և սկզբունքորեն նայել աշխարհին, նկարագրել նրա մարմինն ու արյունը, կարողանալ պատմել, ծիծաղել և լաց լինել։ Գրականության վերելքի համար նա ջանք չէր խնայում, դրա համար դիմեց հրապարակագրությանը, այս բոլորը հստակ արտահայտելու համար։ Հրապարակախոսական փայլուն ելույթներ են համարվում նրա «Տակ քամի», «Շքեղ ամփովանու տակ», «Այլախոհը» ժողովածունները։ Այս շրջանում նա զբաղվեց նաև գեղարվեստական գրականությամբ, գրելով թափառումները, «Վայրի խոտերը»։ Այս ամենը նպաստեց նրան, որ չինական գրականությունը հսկա քայլերով առաջ շարժվեց։ Ի վերջո, անցյալում թողնելով արխայիկ բոլոր ձևերը, բարերի արհեստական գործածությունները, նա գրականություն բերեց նոր հերոսներ, ամենակարևորը հասարակ մարդուն, որը մեծ հետաքրքրություն և բնականություն հաղորդեց գրական պատումին։ Լուսինը նորարար է նաև գրական ժանրերի հարցում, նա հարստացրեց հատկապես փոքր արձակից պատմվածքի ժանրը, չնայած իրենից առաջ Չինաստանում արդեն իսկ գրվել էր 10,000-ից ավելի նորավեպ, սակայն Լուսինի պատմվածքները տարբերվում են նոր արտահայտչաձևերով և ընդհանրացումներով։ Նրա արձակում չեն գովերգվում գրական հերոսները և խարազանվում բացասականները։ Խելագարի օրագիրը պատմվածքում նա բացահայտեց ժամանակի բարոյականությունը։ Մերժելով հինը, առաջ քաշեց հասարակական բարքերի հետ չհամաձայնվելը, ամուսնալուծություն, վաղը, խնդրանք երջանկության համար պատմվածներում, որտեղ մեծ ուժով պատկերեց աշխատավոր կնոջ կյանքը, ստեղծելով կնոջ բացառիկ կերպարներ։ Հետաքրքիր է հասարակության պատկերը Երջանիկ ընտանիքը պատմվածքում, որտեղ ցուցադրում են նենք հասարակության ողջ դիմագիծը, միևնույն ժամանակ վերաբերմունքը խեղճ և անօգնական մարդու հանդեպ։ Ըստ նրա, այս ամենի նկատմամբ հաշտվողական վերաբերմունքը կկործանի կյանքը, մարդկանց կատարելապես դժբախտացնելով։ Լուսինը հանդես է գալիս իբրև քննադատական ռեալիզմի իսկական վարպետ, ով վերարտադրում է գրեհիկ և նսեմ հերոսների, մահացածների ճղճիմ կյանքը, ովքեր շարունակում էին կործանել կենթանի մարդկանց։ Լուսինն ավելի շատ երգիծաբան է, տարիների ընթացքում մշակվեց նրա դրական հերոսի կերպարային հայեցակարգը։ Նա գովերգում է նրանց, ովքեր չբավարարվելով կեղծ և մռայլ իրականությամբ, իրենց և մյուսների համար ճշմարիտ ուղիներ էին փնտրում։ Լուսինի դրական հերոսը սկզբում միայնակ է։ Նրա կրկոտ պորտկումը դեպի լույսը հանդիպում է անհարգալից ամբոխի քար անտարբերությանը։ Խելագար են անվանում այսպիսի մարդկանց, ովքեր ընդդիմանում են վաղուց մշակված և ընդունված ավանդույթներին։ Կանթեղ պատմվածքում գրված 1925 թվականին հերոսներից մեկին, ով դուրս է գալիս կրոնական խավարամոլների դեմ, փակում են մեհյանում, որն ինքն ուզում էր այրել։ Նրա աչքերը վառվում են ճաղերի միջից համակաղակացիների ճակատագրի համար։ Ինչպես արթնացնել մարդկանց, թափանցել նրանց հոգիների մեջ, քանի որ այս դեպքում ախտակիր մթնոլորտում կթագավորի խավարը։ Մեռած կրակ բանաստեղծության մեջ այլաբանորեն պատկերված է խավարի դեմ դուրս եկած մարդը։ Սառցե անապատում, սեփական մարմնի ջերմությամբ նա վառում է սառած կրակը։ Լուսինի դրական հերոսը ջահակիր հայնասերն է, ճշմարտության մարտիկը, ում համար կյանքի իմաստը հարստահարված ժողովրդի բարորության համար պայքարն է։ Փոքրիկ միջադեպ առաջին հայացքից միայն աննշան թվացող պատմվածքում ստեղծում է ռիկշայի, սայլակը քաշող մարդու կերպարը, որի միջոցով Լուսինը պատկերում է հասարակ աշխատավորի մարդասիրությունը և հավատում նրա ապագային։ Պեկինի և այլ համասարաների պրոֆեսոր Լուսինը 1925-ից 1927 թվականների հեղափոխության ժամանակ մնաց ուսանողների ձգտումների իսկական պաշտպանը։ Այս ընթացքում ձերբակալությունից և բռնություններից խուսափելու համար նա հեռացավ հարավ, նախ ԱՄՕ, իսկ հետագայում գնաց Կանտոն։ 1927 թվականին ուսանողների զանգվածային ձերբակալությունների դեմ որպես բողոք նա հեռացավ Շանհայ, Սուն Յատսենի համասարանից։ Հենց այս տարիները եղան ամենաբեղմնավորը գրողի կյանքում, որպես ստեղծագործական վերջին շրջան, այսինքն 1928-ից 1936 թվականները։ Ապրելով ձերբակալվելու մշտական վտանգի մեջ, նա զբաղված էր գրելով։ Նաև իր փորձը սկսեց փոխանցել ապագայի գրողներին, ինչպես ինքն էր ասում, որովհետև կկտրեն լեզուս, հասկանալով, որ պիտի փոխարինողներ ունենա, հիմնադրելով գրական ամսագրեր, ինչպես Յույսներ, Առանց անուն, Մացառուտներ, նա կարևորում էր ամսագրերի դերն ու նշանակությունը, որպես հայացքների և գաղափարների փոխանցման լավագույն միջոց։ Դա բացատրում էր երիտասարդ գրողներին գրական կատարյալ երկի անհրաժեշտությունը, այս հարթակը ազնվորեն օգտագործելով, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե որքան կարևոր է այն նոր ժամանակների համար։ Այսպիսով նա դասյարակեց և ուղի հարթեց մի ամբողջ սերնդի համար, ինչը չէին արել իր նախորդները։ Երիտասարդ գրողներին սովորեցնում էր, ինչպես պետք է աշխատել գրական տեքստի հետ, բացատրում, որքան կարևոր է խմբագրի ճիշտ աշխատանքը, անգամ սրբագրումը, միևնույն ժամանակ բառի հանդեպ հոգացության կարևորությունն էր առանձնացնում։ Նրա հոդվածները լավագույն միջոց էին երիտասարդ գրողների համար, ովքեր նոր էին ոտ դնում գրական կյանք։ Պատահական չէ, որ հենց այս ժամանակներում այդքան մեծ քայլերով առաջ ընթացավ չինական գրականությունը, մշակույթը, որը նաև ինչ-որ չափով ուղի հարթեց երկրի խոհեմ և հաստատուն քայլերով առաջ ընթացի համար։ Միևնույն ժամանակ նա զբաղվում էր նաև թարգմանություններով։ Առանձնակի հոգադարությամբ և խնամքով սկսեց թարգմանել Պլեխանովի հոդվածները, Գոգլի Քիթը և Մեռած հոգինները, Սալտիկով Շեդրինին, Գորկուն, Չեխովի պատմվածքները։ Նա չինչ ժողովրդին ծանոթացրեց Բերնարդ Շոուի, Մարկ Տվենի, Շանդոր Պետեֆիի ստեղծագործություններին։ Եվ իսկապես հաջողվեց ստեղծել թարգմանական արվեստի մեծ դպրոց եկող սերունդների համար։ Նա գտնում էր, որ ամենայն ուշադրությամբ է հարկավոր մոտենալ օտարագիր հեղինակներին, որպեսզի չխափենք մեր ընթերցողներին, համարելով սա անհրաժեշտություն։ Լուսինը շարունակում էր հետևողականորեն զբաղվել հրապարակագրությամբ։ Ընթերցողի հետ խոսելու այս եղանակը նա այնքան հղկեց, որ հասցրեց քաղաքացիական բանաստեղծության մակարդակի։ Պահպանելով լակոնիզմը, նա չկորցրեց արտահայտչաձևերի ճկունությունը, ասելիքի խորությունը։ Վերջին շրջանում Լուսինը սկսեց գրել երգիծական հեքիաթներ։ Այս ժանրը նրան առանձնակի բավականություն էր պատճառում։ Ընտրելով մեծ հետաքրքրություն ունեցող սյուժեններ, կառուցում էր դրանք շատ ինքնատիպ կերպով։ Մի կողմում ժամանակակից Չինաստանը, իսկ մյուս կողմում հին, ծեր և անցյալի երկիրը, որտեղից միայն շշուկներ են լսվում։ Ի վերջո հեքիաթների միջոցով նա ցույց տվեց իր անցած ուղին, այն ուղին, որի միջոցով նա թե կյանքում և թե գրականության մեջ կարողացավ ճեղքել խավարը։ Լուսինի ստեղծագործական երեք շրջանների ամփոփում կարելի է համարել 1936 թվականին գրված նոր խմբագրմամբ հին լեգենդներ կոչվող ժողովածուն, որը վկայում է նրա գրական հասունության մասին։ Լուսինը չինական մշակույթն ամբողջությամբ բարձրացրեց նոր աստիճանի։ Սկսելով գաղափարական փոփոխություններից, նա հասավ գրական տեքստի կատարելությանը բարեփոխումների մշտական մեծածավալ աշխատանքի և համառության շնորհիվ, ապացուցելով մի շատ կարևոր հանգամանք, այն, թե որքան կարևոր է գրողի դերն ու նշանակությունը սեփական երկրի զարգացման գործընթացում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զաու Ջիպինգ և Զաու Լին, կանաչ դաշտերի տարածություն, կատարում է Մետաքսի ճանապարհ անսամբլը, ղեկավար Յոյոմա։

0: Հնչեց զաո ջիպինգի և զաո լինի կանաչ դաշտերի տարածություն ստեղծագործությունը մետաքսի ճանապարհ անսամբլի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար Յոյոմա։
1: Ջուզեպե Վերդի, պարահանդես դիմակահանդես օպերայի նախաբանը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի «Պարահանդես դիմակահանդես» օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Սերենադ լրայինների համար» դո մաժոր, օպուս 48, 4-րդ մաս, կատարում է Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու դո մաժոր լարայինների համար սերենադի 4-րդ մասը, կատարեց Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: թվականի սեպտեմբերի 9-ին է ծնվել համաշխարհային փառքի արժանացած ռուս գրող Լև Նիկոլայևիչ Տոլստոյը։ Տոլստոյը ժամանակակից Եվրոպայի միակ և մեծագույն հանճարն է, Ռուսաստանի ամենամեծ հպարտությունը, մարդ, ում միայն անունը սրբություն է, մաքրամաքուր, պաշտամունքային գրող, Ալեքսանդր Բլոք։ Տոլստոյը ծնվել է Տուլայի նահանգի Յասնայա Պոլյանա բնակավայրում, սերել է հին ազնվականական տոհմից և ստացել է ընտանեկան կրթություն։ 1944-47 թվականներին սովորել է Կազանի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի արևելյան բանասիրության բաժնում, ապա կրթությունը շարունակել իրավաբանական ֆակուլտետում։ 1850-ականներին տպագրվել են Տոլստոյի առաջին վիպակներն ու պատմվածքները։ Մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն երերկության մեջ երևացին գրողի իրատեսական արձակի մի շարք գծեր. ինքնավերլուծություն, անզիջում վերաբերմունք կեղծիքի դեմ, մեծ համակրանք բնական մարդու հանդեպ։ Լև Տոլստոյի գրական ժառանգությունը կազմում է 174 ստեղծագործություն, այդ թվում անավարտ երկեր և սևագրություններ։ Ինքը Տոլստոյը իր միայն 78 ստեղծագործություններն էր համարում ավարտուն, և միայն դրանք են տպագրվել նրա կյանքի օրոք և տեղ գտել երկրի ժողովածուներում։ Մնացած 96-ը մնացել են գրողի արխիվում և միայն նրա մահից հետո են լույս տեսել։ Առաջին հրատարակված գիրքը Կոմս Տոլստոյի զինվորական պատմություններն է, որը լույս է տեսել 1856 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում։ Կյանքի օրոք Տոլստոյի վերջին տպագրված գործը նպաստավոր հող ակնարկն է, որը նվիրված էր 1910 թվականի հունիսի 21-ին Մերչերսկում երիտասարդ գյուղացու հետ Տոլստոյի հանդիպմանը։ Ակնարկը տպագրվեց 1910 թվականին Սլովա թերթում։ Մահվանից մեկ ամիս առաջ Լև Տոլստոյն աշխատում էր «Աշխարհում մեղավորներ չկան» վիպակի վրա։ Արդեն իսկ իր կենդանության օրոք Տոլստոյն ուներ մեծ հեղինակություն, նրա խոսքը լսելի էր ամբողջ աշխարհում, նա բարոյական արժեքներ կրող մեծություն էր, ժամանակակիցներից մեկը նրան համեմատել է երկրի թագավորի հետ։ Ռուս գրող և քննադատ Դմիտրի Մերեշկովսկին Տոլստոյի մասին այսպես է արտահայտվել. «Նրա դեմքը մարդկության դեմքն է. Եթե այլ աշխարհների բնակիչներ հարցնեին մեր աշխարհին, ով ես դու, մարդկությունը կարող էր պատասխանել մատնանշելով Տոլստոյին. «Ահա ես»»։ Իր գլխավոր ստեղծագործության «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի վրա Տոլստոյը սկսել է աշխատել 1863-ին և ավարտել է 1869-ին։ Վեպը ներկայացնում է 19-րդ դարի ռուսական կյանքի համայնապատկերը և 1812 թվականի հայրենական պատերազմը։ Այս վեպում նա ներկայացնում է 500 հերոսի ճակատագիր, որոնք միահյուսված են ժամանակին։ Տոլստոյը հակակրանքով է պատկերել Նապոլեոնին, նրան համեմատել մի երեխայի հետ, որը բռնել է կառքի թելերից և երևակայում է, իբր ինքն է վարում կառքը։ Գրողը համոզված էր, որ անհատը չի կարող որոշել պատմության ընթացքը, և ազգերն իրենք են առաջարվում։ «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպը փիլիսոփայական որոշակի դրույթների վրա հիմնված էպոպեա է։ Այն պատերազմի և խաղաղության հակադրության վրա ստեղծում է կատարյալ կյանք ստեղծելու գաղափար, կյանք, որտեղ մարդիկ կարող են ապահով և երջանիկ զգալ իրենց։ Բոլոր կերպարների մեջ առանձնանում է հատկապես Նատաշա Ռոստովան։ Քայլ առ քայլ, բացելով իր սիրելի հերոսուհի կյանքի ճանապարհը, գրողը պատկերում է նրա անկեղծությունն ու բնականությունը։ Այս երազգոտ աղջնակը հենց այդպես է սիրում Անդրեյ Բալկոնսկուն, սակայն ճակատագիրը նրան հանձնում է Պիերին, որը գիտեր, որ տարապանքն է կոպում և հարստացնում մարդուն։ Նատաշան հասնում է իսկական երջանկության, որն անխուսափելի էր։ 1873-77 թվականներին Տոլստոյը ստեղծում է երկրորդ նշանավոր վեպը «Աննա Կարենինան»։ Գրականագետները նշում են, որ նախապես Տոլստոյը որոշել էր վեպում մերժել իր ընտանիքը լքող Աննայի վարքը, քանի որ ընտանիքը համարում էր բարոյականության հիմք և գերագույն արժեք։ Գրողը ներկայացնում է Աննային որպես սիրո խորհրդանիշ, իր ամբողջ ներուժը դրեց այս վեպի ստեղծման համար, և երբ այն ավարտվեց, այսպես խոստովանեց. «Ես ամեն ինչ արտահայտեցի Աննա Կարենինայի մեջ»։ Թվում էր, Աննա Կարենինայից հետո Տոլստոյն այլևս ձեռնամուխ չի լինի նոր վեպ գրելուն, սակայն նա ստեղծեց վերջին հզոր վեպը, «Հարությունը»։ Կյանքի վերջին տարիներին մեծ գրողն անցավ հրապարակախոսության գրելով հետևյալ հոդվածները. «Չեմ կարող լռել, ինչ բան է արվեստը, Շեքսպիրի և դրամայի մասին» և այլն։ Հաջի Մուրադ Վիպակը լույս տեսավ գրողի մահվանից հետո։ Այն իրավամբ կարելի է համարել գրողի կտակը։ 1910 թվականին Տոլստոյն ընդմիշտ հեռացավ իր տնից, հեռավոր Աստապովո, միայնության մեջ մեռնելու։ Տոլստոյի ամբողջ արվեստը հիմնված է բարության և աստվածային սիրո վրա։ Այսպիսի կարևոր հենակետերի վրա են աստեղծել իր բացառիկ գրականությունը, որը խոր հետք է թողել համաշխարհային գրականության վրա։

18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն, Վասիլի Տրուտովսկի, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։

0: հնչեց 18-րդ դարի ռուսական կլավիկորդային երաժշտություն։ Վասիլի Տրուտովսկի, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը, կլավիկորդ։
1: Կհնչի Չեռնոմորի քայլերքը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայից։ Կատարում է ԽՍՀՄ Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Հնչեց Չեռնոմորի քայլերքը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայից, կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, «Պար և վալս», երկրորդ ջազային սյուիտից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

հնչեցին Դմիտրի Շոստակովիչի «Պարը և Վալսը» երկրորդ ջազային սյուիտից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկին։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta padummes metzeri kankits. Ճշտապահություն Լեհ հայտնի դաշնակահար Իգնացի Պադերևսկին հրավեր է ստանում, որտեղ գրված է լինում. Կինս ձեզ համար կկատարի իր ստեղծագործություններից, դուստրս ռոմանսներ կերգի, իսկ որդիս ջութակ կնվագի. Երեկույթից հետո երեկոյան ժամը 10-ին կսկսվի խնջույքը. Մեծապես շնորհակալ եմ, հրավերն ընդունում եմ, ճիշտ ժամը 10-ին ներկա կլինեմ, պատասխանում է Պադերևսկին.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 10 դաշնամուրային սոնատը, սոլ մաժոր, օպուս 14, համար 2, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

Ընչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա. Կամիլ Սենսանս, «Ինտրոդուկցիա» և «Ռոնդո Կապրիչիոզո», կատարում է RCA Victor Symphonic նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ.

հնչեց Կամիլ Սենսանսի ինտրոդուկցիան և Ռոնդո Կապրիչիոզոն, կատարեց RCA Վիկտոր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Վիլյամ Ստայնբերգ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա դո մաժոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Խնդրեցեք եւ Աստծուց կտրվի ձեզ, փնտրեցեք եւ կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեզ համար, ուսուցանում է Հիսուս։ Սա Տիրոջ կողմից տրված խոստում է, որի շուրջ խորհրդացելու կարիք կա այն ճիշտ հասկանալու համար։ Մեր հարցերին ուղղելու ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանին, օրհնեցեք Տեր Աստ։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք մանկուց աչք ենք հառում ու ձեռք մեկնում մեր ծնողներին, նրանցից ակնկալելով մեր խնդրվածքների իրականացումը։ Աստված էլ մեր ամենքիս եկնավոր հայրն է, ում ողջ կյանքի ընթացքում թե բարձրաձայն աղոթելիս, թե ծածուկ մեր սրտում, կամ էլ ենթագիտակցաբար ինքներս մեզ հետ զրուցելիս, ինչ որ բան ենք խնդրում, ու բնականաբար ակնկալում ենք դրա պատասխանը։
2: Այո, այդ տողերը, որ կարդացիք ավետարանից, լեռն քարոզում է խոսում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեր առջև դուռը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք միշտ գիտակցենք, թե ումից ենք խնդրում։ Մանկան համար պարզ ու պարզ է, որ պիտի ծնողներից խնդրի, բայց երբ որ մենք արդեն մանուկ չենք, մեծ ենք, չափահաս մարդիկ ենք, շատ հաճախ մեր ծնողներ արդեն այս աշխարհում չեն, ումից պիտի ակնկալենք, ումից պիտի խնդրենք։ Մենք պիտի խնդրենք եւ ակնկալենք մեր երկնավոր հորից, մեր արարչից, մեր տիեզերքի ծնողից, որովհետեւ ուրիշ տեղերից ակնկալելը անիմաստ է եւ կյանքն էլ է ցույց տալիս, նամանավանդ մեր ժողովրդի, մեր երկրի կյանքը։ Այս վերջում ցույց տվեց, որ ուր մենք ձեռք մեկնեցինք, որտեղ մեր հայացքը ուղղեցինք, ումից խնդրեցինք, միշտ հուսախապվեցինք։ Այսօր չէ, որ Սուրբ գրքում Աստված ասում է, անիճյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է մարդու վրա, եւ օրհնյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է Աստծո վրա։ Այսինքն մեր հայացքները միշտ պիտի ուղված լինեն Աստծուն, որտեղ ամբողջ տիեզերքի արարիչը, ամբողջ տիեզերքը լցնողը եւ ամբողջ տիեզերքը նախախնամողը պատրաստ է մեզ օգնելու, մեզ փրկելու, մեզ գոհացնելու, մեր կարիքներն ու պետքերը հոգալու։ Եվ այս առումով մենք պիտի նախ հասկանանք, թե ումից ենք խնդրում, ում դռներն ենք բախում եւ ինչ ենք փնտրում։ Սրանք կարեւոր բաներ են։ Երբեմն մարդիկ դժգոհում են։ Մի քանի օր առաջ նոր տուն էին կառուցել մարդիկ եւ հրավիրել էին տնորդնեքի, եւ երբ այնտեղ տնորդնեքի ժամանակ մի քիչ զրույց ունեցանք իրենց հետ, տան պապիկը, մեծ ասակ մեկը, ասում է. «Բայց Տեր հայր, ես Աստծուն չեմ տեսնում»։ «Տեսնես, կա մեկը, որ Աստծուն տեսնի»։ Ես էլ իրան ասում եմ. «Իսկ դու երբ գնացիր Աստծուն տեսնելու, որ չտեսար»։ «Դու երբ եկար եկեղեցի, որ Աստծուն չտեսար»։ Շատ-շատ մարդիկ, որ գալիս են եկեղեցի, տեսնում են Աստծուն։ Շատ-շատ մարդիկ, որ իրենց սիրտը մաքրում են, ավետարանի խոսքի համաձայն, Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երբ դու այդ պատրաստությունները տեսար, երբ դու բախեցիր դուռը, որ Աստված չբացեց, երբ դու փնտրեցիր, որ չգտար, այն Աստված տան ասում ես, բայց ես Աստծուն չեմ տեսնում։ Այս օրինակը շատ դիպուկ, շատ ու շատ մեր ժողովրդի զավակների համար, որոնք չեն փնտրում, բայց ուզում են գտնել, չեն բախում, ուզում են դուռը բացվի, չեն խնդրում, ուզում են իրենց տրվի։
1: Հետաքրքիր է նաև անդրադառնալ, թե ինչ ենք մենք ամենից հաճախ խնդրում Տիրոջից։ Բնականաբար, նախնյութական ապահովություն, հաջողություն գործերում, ելք դժվարին իրավիճակներից, սրանք էլ անհրաժեշտ բաներ են, բայց ավելի ազնիվ խնդրանքներ էլ կան, հատկապես, եթե ուրիշների համար են, այլ ոչ թե մեզ, և դրթված են միայն սիրուց, օրինակ խաղաղության համար, բժշկության, մեղքերի թողության։
2: Գիտեք, այստեղ էլ ավետարանից դասեր ունենք առնելու։ Մարդիկ, երբ 4 հոգով անդամալույցին մահճով բերում են Հիսուսի առաջ, իրենք ինչ էին խնդրում Հիսուսից։ Բնական է, թե ավետարան չի ասում, որտեղ բերեցին, դրեցին, բայց ասում է Հիսուս նրանց հավատքը տեսնելով ասեց, «Քո մեղքերը քեզ ներված լինեն»։ Բնականաբար այդ մարդիկ հիվանդին չէին բերել, որ այդ խոսքերը լսեին Հիսուսից։ Հիսուսի մոտ բերել էին, որպեսզի բժշկություն գտնի այդ անդամալույցը, տեղից վեր կենա եւ քայլի, բայց Հիսուս իրենց ցույց տվեց, թե ինչա պետք խնդրել, ինչի համար է պետք գալ եւ ինչա պետք ակնկալել։ Որովհետեւ այդ հիվանդությունը ընդամենը մեղքի հետևանք է, եւ ամենից կարեւոր խնդրանքը մեղքերից թողություն ստանալն է։ Եվ իզուր չի, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից լեռան քարոզի մեջ ասում է. «Խնդրեցեք երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արդարությունը, եւ մնացած ամեն ինչը ձեզ լիուլի կտրվի»։ Բայց մենք մարդ լինելով աստիճանաբար ենք գալիս այդ բանին։ Որպես կանոն մենք դեպի Աստված, դեպի եկեղեցի գալիս ենք, ինչ-ինչ կենցաղային, նյութական կամ մեր կյանքի հետ կապված խնդրանքներով, ավելի շատ մարմնավոր հարցերով։ Եվ այսօր էլ ես քանալինով շատ հաճախ մարդիկ գալիս են, ուրիշ անգամ էլ եմ ասել այս մասին։ Մարդիկ գալիս են, ասում են, «Տեր հայր, մի հատ մեզ կորտնեք», ասում եմ, «Ինչի համար ես ուզում կորտնեմ»։ Դե ասում եմ, որ գործերս հաջող լինեն։ Հիվանդություն ունեմ, այդ հիվանդությունից ազատվելու, ինչ-ինչ խնդիրներ ունեմ, այս ունեմ, այն ունեմ, շատ քիչ մարդիկ են, որ գալիս են, ասում են, եկել ենք մեղքերի թողություն ստանալու համար, եկել ենք հոգևոր կյանքի մեջ առաջադիմելու կամ ճշմարիտ առաջնորդություն ունենալու դեպի երկնքի արքայություն գնալու, շատ քիչ, մեծ մասամբ մարդիկ գալիս են այսպիսի խնդրանքներով, բայց ոչինչ, այդպես գալն էլ կարևոր է, կարևորը որ գան։ Քրիստոսն ինչ ասեց, ասեց, ես ձեզանից մարդկանց որսորդներ պիտի անեմ, իրենց ձուկ էին որսում, իր աշակերտները, բայց ասեց, ձեզ ավելի բարձր առաքելություն պիտի տամ, ձկնորսից դուք պիտի դառնաք մարդկանց որսորդներ և մարդկային հոգիներ պիտի որսակ երկնքի արքայության համար։
1: Հիմնական խնդրվածքները մենք գտնում ենք նաև տերունական աղոթքում, նախ ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, թող մեզ սպարտիս մեր, և մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկյա զմեզի չարե։ Այսինքն այս երեքը մենք ամեն օր կարող ենք խնդրել ու իմաստ ունի այդպիսի խնդրանքներով Տիրոջը դիմել, որովհետև մեր Տեր Հիսուսը հենց այսպես մեզ աղոթել սովորեցրեց։
2: Այո, դրանից առաջ մի բան էլ կար հայր մերում, մենք ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, ինչպես երկնքում է, այնպես էլ երկրի վրա, այսինքն էս էլ որոշակի խնդրանք կամ փառաբանություն է ուղված Աստծուն, որ մենք խնդրում ենք։ Այո, տերունական աղոթք են կատարյալ աղոթքն է, որով մենք պիտի առաջնորդենք և որով առաջնորդվում են եկեղեցիները և եկեղեցական հայրերը, այսինքն սրա մեջ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է մարդուն, խնդրված և ասված է, ըսհաց մեր հանապազորդ։ Ոչ միայն այստեղ մարմնի հացի մասին է խոսքը, այլ մեր հոգու հացի մասին է խոսքը, որի մասին խոսում են աղոթքի մեկնիչները և եկեղեցու հայրերը, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ինքը անապատում փորձության ժամանակ ասեց, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ նաև Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը, հոգևոր սնունդը, հոգևոր կերակուրը շատ կարևոր է մեզ համար։ Եվ մի ուրիշ դրվագում Հովանու Ավետարանի 600 գլխում ասում է, գնացեք աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակրի համար, այլ այն կերակրի համար, որ մեզ հավիտենական կյանք է տալիս, հավիտենական կյանքի կերակրի համար աշխատեք, այսինքն այս հացը, կերակուրը միայն մարմնավոր առումով չդիտենք, շատ ավելի կարևոր է հոգևոր առումով դիտել ես, որովհետև մարմնի կերակուրը կորստական է, ինչպես ասեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այլ այն հոգևոր կերակուրը, որ մեզ կյանք է տալիս, որ մեզ հավիտենական կյանքի արժանացնում։ Այո, շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար խնդրել, բայց այստեղ էլ պայմանադրում մեր Տերը, ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում, այսինքն եթե մենք ակնկալում ենք Աստծո ներողամտությունը մեր նկատմամբ, ուրեմն մենք ներողամիտ պիտի լինենք ուրիշների հանդեպ։ Եթե ասում ես, դու քո 5 դինար պարտքը չես ներում եղբորդ, ինչպես ես ակնկալում, որ Աստված քո 10,000 քանքարը պիտի քեզ ների, եթե մենք մեր փոքրիկ մեղքերը իրար հանդեպ չենք ներում, մեր բազմահազար միլիոնավոր մեղքերը, որ մենք ամեն մեկս Աստծո հանդեպ ունենք, ինչպես պիտի ակնկալենք, որ ներում պիտի գտնենք։ Ուրեմն, այո, շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար ամեն օր աղոթելը, Աստծուն փառաբանել, օրվա հանապազորի հացը խնդրել մեղքերի թողության համար, միշտ պիտի մենք աղոթենք, որտեղ միշտ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, երբեք պիտի չմոռանանք, որ մեղավոր ենք, և միշտ պիտի խնդրենք, որ Աստված ների, և միշտ պիտի հիշենք, որ մեր մեղքերի թողությունը չպիտի լինի մեր առաքինությունների համար, որտեղ մեր առաքինությունները ինչքան էլ լինեն, միևնույնը բավարար չեն մեր մեղքերի քավության համար, մեր մեղքերի թողությունը պիտի լինի Աստծո ողորմությամբ, Աստված իր ներողամտությամբ պիտի մեզ փրկի, իր ողորմությամբ պիտի փրկի, այլ ոչ թե մեր ինչ-ինչ լավ գործերի կամ առաքինությունների համար, որոնք երբեք բավարար չեն մեր փրկության համար, ինչքան էլ դրանք լինեն, և չարից, փորձությունից, պահպանության համար մենք պիտի միշտ խնդրենք Աստծուն, որովհետև եթե Աստված մեզ չպահի, ով պիտի պահի, և Աստված կարող է պահել ամեն իրավիճակներում, Աստված կարող է պահել նույնիսկ գետի փորում մարդուն, ինչպես Հովնան Մարգարեին պահեց։ Աստված կարող է պահել նույնիսկ բորբոքված կրակի հնոցում, ինչպես պահեց Սեթրակին Մեսակին Աբեդնագովին։ Աստված կարող է պահել մարդուն սոված առյուծների գբի մեջ, ինչպես պահեց Դանիել Մարգարեին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե ով պիտի մեզ պահի։ Մինչև այսօր մեր ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի կան այդպիսիները, որոնք մտածում են, թե ինչ որ մարդիկ, ինչ որ պետություններ, ինչ որ ընկերություններ, ինչ որ բաներ մեզ կարող են պահել, մեզ կարող են ապահովություն տալ, մեզ կարող են չարիքից, փորձությունից, վշտից, նեղությունից, պատերազմից, թշնամիներից ապահովել։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ ես այդ որ մի շրջան այդ իսլամական պետությանը տենց բուրըն ահապեկչական կազմակերպության գործողությունների շրջանն էր, և Ամերիկայում ու Եվրոպաներում ահագին ահապեկչական գործողություններ տեղի ունեցան, ես մտածում եմ եւ խոսում եմ մարդկանց հետ, ասում եմ, տեսեք, մենք ապավինում ենք, որ սրանք մեզ պիտի օգնեն, իրենք իրենց չեն կարողանում օգնել, իրենք իրենց չեն կարողանում ապահովագրել, իրենք իրենց անվտանգությունը չեն կարող, ո՞նց պիտի մեզ օգնեն։ Սխալ է մեր հայացքը ուղել, մեր հայացքը միայն վերև պիտի ուղենք, Աստծուն պիտի ուղենք, և Աստծուց ակնկալենք պահպանություն, անդորություն, խաղաղություն, ապահովություն։
1: Հանապազորյա հացը վաստակելը ամեն մարդու հոգսն է, բայց Աստվածաշնչից գիտենք, որ Աստված և հանապատում իր ժողովրդին եկնային մանանայով կերակրեց, բայց ամենից առաջ Հիսուս իր քարոզության ընթացքում ուղում էր մարդկանց դեպի հոգևոր կարիքները, և երբ մարդիկ խնդրում էին հոգևոր սնունդ Քրիստոսից, նա տալիս էր նաև մամնավորը, դրա օրինակը հանապատում բազմահազար ժողովրդի հացի բազմացմամբ և ձկան բազմացմամբ կերակրելն էր, և երբ ժողովուրդը նրանից մի քայլ հեռու չէր գնում, երբ լսում էր, որ Հիսուս Գալիլեայի ծովի մի կողմում է, գնում էին, մյուս կողմ էին անցնում, որպեսզի նրան գտնեն, երբ Մարիամը ոտքերի առջևից Հիսուսի չէր հեռանում, որ նրա խոսքը լսեր, մնացած բոլոր կարիքները արդեն մամնավոր ու նյութական, Քրիստոս նաև ավելիով մեզ շնորում էր։
2: Այո, իրականում այդպես է, և այն մարդը, որը մտածում է, թե ինքը առանց Աստծո օգնության, առանց Աստծո օրհնության, առանց Աստծուց հայցելու կարող է ինքն իր համար հոգալ, չարաչար սխալվում է։ Եվ դրա լավագույն օրինակը մեր անցյալ կյանքներ, որ մենք ապրեցինք խորթային պետության մեջ, որոնց հիմնական քարոզության նյութներ անաստվածությունը, Աստված չկա գաղափարախոսությունը, անաստվածությունը, և այնտեղ տեսանք, թե այդ պետությունը ինչքան աշխատեց աշխարի ամենամեծ պետություններ իր տարածքով, թերևս ամենահարուստ պետություններ իր բնական ռեսուրսներով, բայց 70 տարի այդ պետությունը աշխատեց, պարզվեց այդ ամեն ինչը փուչ էր, փուչիկի պես էր, մի օր տրակեց 70 տարի հետո, և ամբողջ այդ ժողովուրդը այդ տարածքի սոված մնաց, և ամբողջ աշխարհը փորձում էր կերակրել այդ մարդկանց։ Ինչի? Որովհետև առանց Աստծո օրհնության էր, որովհետև ուտում էին, բայց Աստծուն փառք չէին տալիս, որովհետև չէին գիտակցում, թե այդ բոլոր բարիքները որտեղից են գալիս։ Եվ ճիշտ այդպես էլ մենք ենք այսօր։ Մարդ, եթե չի գիտակցում, որ մի կտոր հացը, մի բաժակ ջուրը, որի սեղանին դրվածը, դա Աստծուց է, մենքը մտածում ենք, թե ինքն է վաստակել։ Չէ, եթե Աստված չորտնի, դու ինչքան ուզում ես աշխատի, ոչինչ չես ունենալու, և այդ ամեն ինչը պիտի լինի միայն Աստծո օրհնությամբ։ Սխալ չհասկացվի, որ մենք ոչինչ չպիտի անենք, Աստված մեզ կտա։ Չէ, Աստված ասում է, ով չի աշխատում, թող չուտի էլ, աշխատելը կարևոր է։ Ադամին ասեց, երեսիդ քրտինքով ուտես օրվա հացդ, այսինքն մենք պիտի քրտինք թափենք, մենք պիտի ջանք թափենք, բայց մենք պիտի իմանանք, որ այդ ջանքերը օրտնվում են, երբ որ մենք Աստծուն ենք ապավինում, երբ որ մենք չենք Աստծուն ապավինում, այդ ջանքերը չեն օրտնում։ Եվ այդպիսի մի հատ օրինակ կա, երբեմն ասում եմ այդ մասին, ասում եմ, ամեն ինչ նման է գյուղացուն, որը օրնի բուն աշխատում է իր դաշտում, իր ագարակում, բայց անձրև չկա, արև չկա, եղանակային պայմաններ աննպաստ են, աշխատանք անարդյունք պիտի լինի, բերք պիտի չունենա։ Եվ դրան հակառակ ասում է, երբ որ գյուղացին ամբողջ օրը տանը բազմոցին պարկած է, բայց անձրև իր ժամանակին գալիս է, արևը ինչքան անհրաժեշտ է, այնքան ջերմացնում է, էլի բերք պիտի չլինի, որտեղ այս անգամ էլ գյուղացին չի աշխատում, որպեսզի իրապես բարի արդյունք բերք ունենանք, ուրեմ երկու բան պիտի իրար հետ համընկնի՝ գյուղացու աշխատանքը և եղանակային բարենպաստ պայմանները։ Այս օրինակ է, այսինքն մեր աշխատանքը, մեր ճիկն ու ջանքը մեր հանապազորի հացի համար, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, և Աստծո օրհնությունը, որտեղ առանց Աստծո օրհնության մարդը դառը կդատի եւ դատարկ կնստի, ինչպես ասում եմ, իր բանաստեղծումից։
1: Մենք մանկուց խնդրանքների մեծ տոպրակ ունենք, եւ մեր աղոթքներում կամ եկեղեցում աղոթքների խնդրանքների մեծ ցանկ Տիրոջ ներկայացնելու փոխարեն ավելի լավ չէ պարզապես ամեն բան հանձնել Տիրոջը եւ հատուկ ոչինչ չխնդրել, բացի մեր մեղքերի թողությունից ու իր առաջնորդությունից։ Ժամերգությունների աղոթքներում շատ հաճախ արտահայտություններ են կրկնվում, ինչպես օրինակ՝ մեր անձերը եւ միմյանց
2: հանձնենք Տիրոջը,
1: այո, կամ դու Տեր գիտես մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները առավել, քան մենք կարող ենք խնդրել կամ իմանալ, կամ Եղիցի կամ քո, ինչպես որ մենք ասում ենք Տերունական աղոթքում, կամ ամեն ժամի իմ աղաչանքները այս են, որպեսզի իմ մեղքերի

0: ժամանակ։ Մենք հեռանում ենք Աստծոց, հետո հիշում ենք, վերադառնում ենք Աստծուն, թե անընդհատ Աստծով ենք ապրում։ Մոտավորապես միտքս բացատրելու համար, մեր պապիկները, տատիկները, նախա սովետական շրջանի մեր մեծերը, որոնք կրթվել, դաստիարակվել էին քրիստոնեական ավանդույթներով, ազգային մեր ավանդույթներով, եկեղեցու մեջ, իրենց համար ամենակարևոր գնալու տեղը կիրակի օրը պատարագի գնալն էր, իրենց համար շատ կարևոր էր, ոնց էին ապրում, առավոտն արթնանում էին, հենց աչքերը բացվում էին, խաչակնքվում էին, ասում էին «Փառք ես Տեր Աստված»։ Գնում էին, լվացվում էին, հենց ջուր էին խփում երեսին, ասում էին «Փառք Աստծո»։ Նստում էին մի կտոր հաց պտի գոտեն, «Փառք ես Տեր Աստված, որ ես հացը դրեցիր մեր առաջ»։ Հացից վեր են գնում, փառք էին տալիս, տնից դուրս էին գալիս, գործի պիտի գնային, կամ ինչ-որ մի աշխատանքի դաշտ պիտի գնային, այգի ագարակ պիտի գնային, խաչակնքվում էին, ոտքը շեմից դուրս էին դնում, ասում են, Տեր Աստված, դու մեզ պահապան, դու մեզ առաջնորդիր, դու մեզ ճանապարհը ուղիղարը։ Այսինքն Աստված ներծծված էր իրենց կյանքի մեջ և իրենք Աստծո մեջ էին։ Թերևս էս մարդը հատուկ խնդրելու կարիք չունի, որտև ինքը Աստծո մեջ է, մի բանի համար պիտի խնդրի, այո, իսկապես միայն մեղքերի համար պիտի թողություն խնդրի։ Եվ մեր Տերն էլ Մատթեոսի ավետարանում ասեց, շատ խոսելու, շատ խնդրելու, Աստված գիտի՞ց էր բոլոր պետքերն ու կարիքները, դուք խնդրեք երկնքի արքայություն և Աստծո արդարությունը, մնացած ամեն ինչ ձեզ ավելիով կտրվի։ Աստված գիտի, որ դուք մի բաժակ ջրի կարիք ունեք, մի կտոր հացի կարիք ունեք, Աստված ավելիով կտա ձեզ, դուք փնտրեք երկնքի արքայությունը, դուք փնտրեք Աստծո արդարությունը։
1: Փաստորեն Աստված հիշեցումների կարիք բնավ չունի, առանց խնդրելու էլ մեզ շատ բան է պարգևում,
0: նույնիսկ չխնդրողներին է պարգևում, Վարդան ջան, ուղղակի այդ մարդիկ չեն գիտակցում, որ Աստված է պարգևել այդ ամեն ինչ, որ գոհանան իրենից։
1: Այո, բայց ամեն դեպքում Աստված ցանկանում է լսել մեր խնդրանքը, որովհետև ուզում է տեսնել մեր վկայությունը, մեր հավատի վկայությունը, որ մենք մեր տիրոջը իբրև հոր ենք վերաբերվում, նրանից ենք ակնկալում ստանալ հոգևոր ու մամնավոր բարիքները։ Մի պատմություն կա, որ Տերը իր մարգարեին ուղարկում է ժողովրդի մոտ, ասելով, որ այս տարի մի ցանեք ոչինչ, որտեվ երաշտ եմ ուղարկելու երկրի վրա, բայց մի գյուղ որոշում է ամեն դեպքում ցանել և վարում է, ցանում է և բերքն էլ հավաքում է։ Մարգարեն բողոքում է տիրոջը, ասում է, Տեր, ինչու ինձ ուղարկեցիր քո ժողովրդին սուտ խոսք ասելու, և Տերը պատասխանում է, այո, քեզ ուղարկել է իմ պատգամով, բայց տեսնելով այդ մարդկանց ջանքն ու հավատը ինձ ուղղված, որ ցանեցին ու ակնկալեցին ինձանից ստանալ այդ պարգևները, ես նրանց դա տվեցի։
0: Այո, իրականում այդպես է, և նաև ուրիշ բան կա, Աստված ամեն ինչ անում է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկավ։ Ամեն բարի տուրք և պարգև երկնքից է իջած, լույսի հորից, ասում է Հակոբոս Առաքյալը։ Այսինքն մենք պիտի գիտակցենք և գոհանանք, մեր շնորհակալություն հայտնենք։ Գիտեք, որևէ ծնող իր զավակին սնում է, մեծացնում է, կրթում է, հոգում է, ոչ թե նրա համար, որ զավակը շնորհակալություն հայտնի, բայց ծնողը ինչքան է ուրախանում, երբ որ մենք իրեն երախտապարտ ենք լինում, երբ որ մենք մեր գողունակությունը, շնորհակալության զգացմունքը հայտնում ենք իրան, այսինքն գիտակցում ենք իր տվածը և արժևորում ենք այդ ամեն ինչ։ Ճիշտ այսպես էլ Աստված ուզում է, որ մենք մեր գողությունը հայտնենք, ուզում է, որ մենք շնորհակալ լինենք, ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկավ, ով տվեց մեզ, որտեղից հետ ամեն բարություններն ու բարիքները։ Դրա համար, այո, մենք խնդրանքներ ենք մատուցում, և ի վերջո այնպես, ինչպես հայր մերում սովորեցրեց, մեր հանապազորի հացն ենք խնդրում, մեր մեղքերի թողությունն ենք խնդրում, խաղաղություն, պահպանություն, օրդնություն, առաջնորդություն ենք խնդրում Աստծուց։
1: Մեկ այլ իրավիճակ, երբ չենք ստանում մեր խնդրվածքը Աստծուց, ոմանք երբեմն հուսալքվում են ու նեղանում տիրոջից պաղպաղակ չստացած երեխայի պես, որ իրենց ցանկացածը չի տրվել, թեև ամեն կերպ փորձել են սիրաշահել տիրոջը մոն վառելով կամ բարեգործություն անելով, մտածում են, ինչ է, անարժան ենք, որ Աստված մեր կամքը չկատարեց, կամ ինչի վատ մարդ ենք, որ մեր խնդրանքը չի կատարվում։ Բայց գուցե մեզ օգտակար էլ չէ մեր խնդրվածքը, երեխան, որ խնդրում է իրեն կոնֆետ կամ պաղպաղակ անընդհատ, գուցե հիվանդանա, եթե մենք իրեն շատ տանք իր խնդրածը։ Մենք դա չենք կարող իմանալ, օգտակար է թե վնասակար մեր խնդրանքը, ես ինքս դրանում շատ հաճախ համոզվել եմ։ Բայց Տերը նաև աղոտքի հարատևությունը և հավատը տեսնելու համար երբեմն նաև երկար ժամանակ անց է արձագանքում մեր որոշ խնդրանքներին, հիշենք այրի կնոջ և դատավորի առակը, որ հենց այրի կնոջ աղոտքի ու իր ցանկության հաստատակամության պատճառով
0: անձանձրույթ աղոթքի
1: արդյունքում, այո, անձանձի իր խնդրելու շնորհիվ էր, որ նրա դատը լուծվեց կամ

0: շատ կանայք կան աստվածաշնչյան պատմություններում, ովքեր երկար տարիներ զավակ չեն ունենում, բայց որպեսզի հավատի մեջ զորանան, երևա իրենց ամուսնու հետ իրենց սիրո ամրությունը, տարիներ անց են նրանց երեխա շնորում։
1: Ճիշտ է, միշտ չի, որ աղոթքների պատասխանը մենք անմիջապես ենք ստանում, երբեմն շատ ուշ ենք ստանում, երբեմն էլ չենք ստանում, ինչպես ասացիր, որովհետև կարևոր չէին այդ աղոթքները, մեզ էր այդ պահին թվում, թե այդ մեր խնդրանքները շատ կարևոր էին, երբեմն նույնիսկ այդ խնդրանքները կարող են մեզ համար վնասակար լինել, դրա համար մենք միշտ ինչ պիտի անենք հետևելով հայր մերին, պիտի ասենք թող քո կամքը լինի։ Թեև ես այս պահին այսպես եմ մտածում և մտածում եմ, սա է ինձ համար բարին, Տեր Աստված, բայց թող քո կամքը լինի, որտև դու միայն գիտես ինչն է բարին, դու միայն գիտես ինչի անհրաժեշտություն կա և ինչի ինձ կտանի փրկության ճանապարով։ Ի վերջո ամեն ինչ պիտի այս շրջանակի և այս հայացքի մեջ դիտվի, այս բանը ինձ տանելու է փրկության, թե չի տանելու փրկության, ինձ տանելու է դեպի երկնքի արքայության, մեղքերից ազատվելու, Աստծո հետ միավորվելու, թե չի տանելու։ Եվ այդ առումով, այո, Աստված մեզ աղոթքի միջոցով նաև դաստիարակում է, համբերություն է սովորեցնում, հարատևություն է սովորեցնում, հաստատակամություն է սովորեցնում, նպատակասլացություն է սովորեցնում, և մենք հարատևում ենք աղոթքների մեջ։ Ի վերջո, Հովհան Ոսկեբերան այդ պարագային մի հատ շատ լավ խոսք է ասում. Աղոթքի գլխավոր նպատակը խնդրվածք ստանալը չի, այլ աղոթքի մեջ լինելն, այսինքն Աստծո հետ հարաբերության մեջ լինելն, սա ամենից կարևորն է։ Ինչ պիտի մենք ստանանք ավելի, քան Աստծուն ունենալուց։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, ճշմարիտ աղոթքի մեջ ես, դու Աստծուն ունես, էլ դրանից են գով ինչ պիտի ունենաս, ինչ պիտի ստանաս։ Այս առումով աղոթքը շատ կարևոր է, բայց այդ աղոթքին հասնելը շատ դժվար է։ Հասնել են աղոթքին, որ դու Աստծո հետ ես, Աստծո մեջ ես, և Աստված քո հետ է, դրա համար պետք է շատ ճիգ տապել, շատ աղոթել, աղոթել սովորել, հետևել եկեղեցական հայրերի խորհուրդներին, ուսուցումներին աղոթքի մասին, թե ինչպես հասնել աղոթքի այդ վիճակին, որ մարդը միավորվի Աստծո հետ, մարդը Աստծո մեջ լինի և Աստված իր մեջ լինի, իրենք մեկ դարձած լինեն աղոթքի պահին։
0: Ես հատկապես երախտապարտ եմ Տիրոջը այն միջամտության համար, երբ շատ հաճախ մեր հենց կամքին հակառակ գործելով Տերը մեզ ինչ-որ բան է տալիս, որ հետո էլ մենք հասկանում ենք, որ դա էր աստվածահաճոյն և դա էր մեզ օգտակար։ Հիշենք մեր Տեր Հիսուսի աղոթքը Գեցեմանիում, լինելով Աստծո որդի, իմանալով իր առաքելությունը աշխարհում և ինքն էլ ճիշտ որոշում կայացնելու ընդունակ լինելով, միևնույն է, իր կամքը հանձնում է Տիրոջը, ասում է, ոչ թե իմ կամքը թող լինի, այլ քո կամքը։ Ոտև ամեն պարագայում լավագույն լուծումը Տիրոջ կամքին ենթարկվելն է, ով մեր այնպիսի ամենատես ծնող է, որ գիտի մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները, ու դրանից լավ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, նույնիսկ դրախտը չենք կարող ավելի լավ պատկերացնել, քան Տերն է նախագծել մեզ համար։
1: Մեր մարդկային տկարությունները խանգարում են այդ բանին, և մենք ուզում ենք մեր կամքը առաջ տանել, ինչպես հիշեցիք արդեն Գեցեմանի պարտեզի Տիրոջ աղոթքը, որ ասեց, այս բաժակը ինձանից հեռացրու, մարդկորեն դժվար է տանել, բայց ասես թող քո կամքը լինի։ Մենք էլ երբեմն մարդկորեն մարդկային տկարություններից ազդված լինելով կամ բռնված լինելով այդ տկարություններով բաներ ենք խնդրում, որ Աստծո կամքը չէ, կամ Աստծո կամքին հակառակ է, հակադիր է, բայց միշտ պիտի գոնե այդ բանն ունենանք, հավատքը, այդ քաջությունը, ասենք, Տեր Աստված, ես եմ ուզում, բայց թող քո կամքը լինի, ինչպես դու ես կամենում, թող այնպես լինի, որովհետև միակ բարին քո կամքն է, միակ կատարյալը քո կամքն է, միակ օգտակարը ինձ համար քո կամքն է, իսկ Աստծո կամքը ինչ է։ Աստծո կամքը մեր բոլորի սուրբ և կատարյալ լինելն է, ասում է Սուրբ Գիրքը, Աստծո կամքը մեր փրկությունն է։
0: Երբ խոսում ենք «բախեցեք և կբացվի» արտահայտության մասին, ժողովրդական խոսք էլ կա, Աստված միշտ մի դուռ է բացում։ Եթե մենք հավատով բախում ենք, ապա ելքի դուռ ցանկացած անելանելի իրավիճակից կբացվի Աստծո օգնությամբ, մանավանդ այն իրավիճակը, որում մեր ազգը, մեր հայրենիքն է գտնվում հիմա, կարծում եմ նորից մենք պետք է ճշտենք մեզ համար, թե որ դուռը պետք է բախենք, որպեսզի այն բացվի և ելք գտնվի Տիրոջ ժողովրդի համար։
1: Այո, փառք Աստծո, մենք բազմաթիվ դռներ ենք բախել, որտեղից մեզ համար ելքի դուռ չի բացվել այդ բախումների արդյունքում, ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի բախենք այն դուռը, որտեղ բոլոր իրավիճակների ելքը կա, որտեղ մեզ սպասում է այն բարի պատասխանը, որ միայն ու միայն բարի է, բոլորի համար։ Այս Աստծո դռները մենք պիտի բախենք, որը մենք վաղուց չենք բախում։ Այսինքն ինչպես չենք բախում։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե մենք հավատում ենք Աստծուն։ Ասում են, բայց այդ հավատքը պիտի լինի կյանք։ Այդ հավատքը պիտի չլինի ուղղակի խոսք կամ գիտենք այս բաները, չէ, պիտի լինի կյանք։ Սուրբ գիրքը սովորեցնում է, չէ, ասում է, այն մարդը, որը իր տունը կառուցում է ավազի վրա, նման է հիմար մեկին, որի տունը պիտի փլվի, երբ որ փոթորիկ լինի, երկրաշարժ լինի, ջրհեղեղ լինի, պիտի բախեն, այդ տունը պիտի փլվի, որովհետև այդ տունը ամուր հիմքի վրա չէր, ժայռի վրա չէր, ավազի վրա էր կառուցված։ Հիմա մեր հավատքը այսպես է, ավազի վրա կառուցված էր, և հիմա փորձությանը չդիմացավ, փուլ եկավ։ Ուրեմն մենք պիտի ժայռի վրա կառուցենք, իսկ ժայռի վրա կառուցող մարդը այն մարդն է, որ լսում է Աստծո խոսքը և կյանքում կիրառում է, այդպես է ապրում։ Այսինքն մենք չենք ապրում Աստծո պատվիրաններով, բայց ասում ենք հավատում ենք։ Մենք չգիտենք այդ պատվիրանները, ասում ենք հավատում ենք։ Մենք չենք կարդում այդ պատվիրանները, Սուրբ Գիրքը չենք կարդում, ասում ենք հավատում ենք։ Մենք պատարագի չենք գնում, Սուրբ հաղորդություն չենք ստանում, ասում ենք հավատում ենք։ Մենք չենք գնում մեղքերի թողություն ստանալու, ասում ենք հավատում ենք։ Այդպիսի հավատք չկա, դա սին սուտ խոսքեր է։ Այ, մենք պիտի փոխենք մեզանում մի բան, մենք պիտի բախենք Աստծո ողորմության դռները, ինչպես աղոթքով, Աստծուն հաճելի ապրելով։ Հասարակ բան, մեր կյանքում ծնողները երբ են մեր նկատմամբ բարեհաճելին, չէ, թե միշտ են բարեհաճ, բայց առավել բարեհաճ են լինում, երբ որ մենք մեր ծնողների կամքը կատարում ենք։ Երբ որ մենք մեր ծնողների կամքին հակառակ ենք ապրում, շատ հաճախ մեր ծնողներն էլ աշխարհի մեջ մեզ խրատելու, մեզ դաստիրակելու համար պատժում են, ինչ որ բաներից զրկում են, ինչ որ բաներ չեն անում մեզ համար, առավել ևս մեր երկնավոր հայրը։ Աստված մեզ չի պատժում այս աշխարհի մեջ, նույնիսկ ես ծանր վիճակի ինչի մեջ հայտնվել ամեր ժողովրդ հեսո, պատիժ չի, սա խրատ է, սա սաստ է, սա դառնալու հնարավորություն է, անհրադարձանելու և սխալները շտկելու համար է, որովհետև Աստծուց հեռացած մարդը մենակ այս վիճակի մեջ կար հայտնվի, ու եթե չդառնա, ավելի ծանր վիճակների մեջ կարող է հայտնվել։ Եվ միայն Աստծուն դառնալով, որ մենք կարող ենք այս վիճակները, որ այսօր մեր ազգի մեր ժողովրդի վրա եկել է, հաղթահարել, ոտքի կանգնել, դառնալ դեպի Աստծուն։
0: Շնորհակալ եմ հոգեշազրույցի համար, Տեր Հայր, որպես վերջաբան վերստին հիշենք լեռան քարոզում տիրոջ խոսքերը, այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։
1: Ամեն, մնացեք խաղաղությամբ։
2: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 132-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Որքան բարի, որքան վայելուչ է, որ եղբայրները բնակվում են միասին, ինչպես ազնիվ յուղ, որ իջնում է Ահարոնի գլխին ու մորուքին, և մորուքից սահում դեպի նրա զգեստի քղանցքները, ինչպես ցող, որ Հերմոնից ցողվում է Սիոն լերան վրա։ Այնտեղ պատրաստեց Տերն օրհնությունն ու կյանքը հավիտենական։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ Ֆա մաժոր, օպուս 233, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը, օպուս 233, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար թիվ 2, առաջին մաս, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը ջութակ և Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro Amabile. Կատարեցին Սերգե Խաչատրյանը, ջութակ Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

Հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Իտալուհին Ալժիրում» օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ, ֆա մաժոր, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ֆա-մաժոր դիվերտիսմենտը, կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Յոհանես Բրամս, Սոնատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Լյամաժոր, Օպուս 100, կատարում են Դավիթ Օյստրախը և Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի «Լյա մաժոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Դավիդ Օյստրախը և Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Ժորժ Բիզե, Միքայելայի Արիան, Կարմեն օպերայից, կատարում են Կրենար Գաշին, սոպրանո, և Դայսբորգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

Հնչեց Միքայելայի արիան Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» օպերայից, կատարեցին Կրենար Գաշին սոպրանո և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։ Լուցասկո Լուցասկի, «Մադրիգալներ», կատարում է Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլը։

0: Հնչեցին Լուցասկո-Լուցասկի մադրիգալները Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և ֆուգա, ռե մաժոր, կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

Աստծո կամքն ու երկյուղը ճշմարտությամբ ծանոցող Սուրբ հոգեկիր վարդապետ Խոսրով Անձևացու հույժ օգտակար եւ հոգեշահ խրատական պատգամները։ Բազում աղոթքներ են մեզ պետք, բազում արտասուքներ, հաճախակի պաղատանքներ եւ մեծագույն ճգնությամբ հայցել Աստծուց, որպեսզի արժանի լինենք լուսավոր միտք ստանալու, որով կբորբոքվի մեր մեջ աղոթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերծանությունը։ Եվ մեր մտքի ճաշակելիքում կհամեղանա այդ իմանալի ուտեստների խոհարարությունը, և կճանաչենք հոգևոր երկունքի օգտակարությունն ու անսպար բարիքների արդյունարարությունը։ Եվ սիրով կջամբենք հոգևոր ստինքների խոսքի կաթը, և հոժարությամբ կզմայլվենք Սուրբ Հոգու պարգևներով, որպեսզի չմնանք ինչպես մի անմշակ և անարդյուն անդաստան, որ միշտ սերմանվում և սերմնակորույս է լինում, զուր աշխատանք և ընդունային հոգնություն։ Այսպիսին են ծրված միտք ու զբաղված բարք ունեցողները, որոնց մոտ սպարվել է աստվածային կտակարանների ունկնդրության սերը, որոնք շրջում են աշխարում ինչպես կույրն ու ակնազուրկը, քանզի կամ բնավ չեն ընթերցում և կամ ինչ-որ ընթերցում են ոչ թե սիրով ու փափագով, այլ որպես հարկադիր մի բան և պարտքերի հատուցում, քանզի ոչինչ ավելի ողորմելի չէ, քան Սուրբ գրքի հանդեպ սիրո և աստվածային պատվիրանների վերծանության բաղձանքի սպառումը։ Աստված սիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ, աղոթքների և արտասուքների, պահքի և ողորմության, խոնարության ու սիրո հանդեպ սերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում, արիության և համբերության, հուսո և երկյուղի և բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ գիրքն է լինում մաքուր մտքով կարդալիս։ Նաև օրենքների ու կանոնների և բոլոր բարեկարգությունների պատճառն ու հաստատությունն աշխարհում գիրքն է։ Այլև Միրոնի խաչի և եկեղեցու օրդնությունը, քահանայական ձեռնադրությունը, թագավորական օծումը և քրիստոսական պատարագի բաշխումն ըստ Սուրբ գրքի ենք կատարում։ Նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը, օրինավոր ամուսնությունը, մահն ու կյանքը, հանդերձյալ կյանքի ծանոթությունը, երկնքի արքայության մասին տեղեկությունն ու աստված ճանաչությունը և ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք Սուրբ գրքից ենք իմանում։ Եվ չկա որևէ հոգևոր գործառնություն կամ բարեկարգություն, որ առանց Սուրբ գրքի լինի։ Ուստի և ինչպես Հովհանն է ասում, քանի որ զրկվեցինք հոգուց, պարտավոր ենք միշտ Սուրբ գրքով առաջնորդվել։ Եվ Տերն ասում է. «Քննեցեք գիրքը, քանզի նրանով եք համարում հավիտենական կյանք ունենալ ձեր անձերում»։ Եվ արդ պատվենք Սուրբ գիրքն ընթերցանությամբ, որ պատճառն է մեր բոլոր բարելավությունների, սիրով փափագենք Սուրբ գրքի ուսումնասիրությունը, և ընթերցելիս հոգանք երկու բանի մասին, նախ, որ հասկանանք ընթերցվածը, և երկրորդ, որ մտքում անմոռաց պահենք, մանավանդ գործով կատարենք, և օրենքը կատարող լինենք, որպեսզի թեթևամտությամբ չզրկվենք մեծագույն բարիքներից։ Առաջիներն օրենքով սահմանել են կանոնները միմյանց չմիացնել, այլ ամեն մի կանոնի վերջում ընթերցել Սուրբ գիրքը մտքի լուսավորության և բարի գործերի հորդորման համար։ Մինչդեռ մենք բոլոր սաղմոսները միացնում ենք, և եթե վերջում փոքրինչ ընթերցում ենք, ապա ձանձրությամբ և կամ էլ բնավ չենք ընթերցում։ Եվ այս ինչ պատճառով։ Որովհետև սերը սպարվեց, երկյուղը վերացավ, զարտուղի ընթացանք, սիրեցինք աշխարը և այն, ինչ աշխարում է, ընթացանք ոչինչի ետևից, կասեցվեցինք հույսից և ցանկացանք միայն առօրյականը, քանզի մարմին դարձանք։
Եվ սիրեցինք մարմնավոր բաները, եւ դրանց ետևից գնացինք հեշտության, զբաղմունքների, ծլության, նախանձի եւ ատելության եւ բոլոր մյուս չարիքների, փառքի, պատվի, իշխանասիրության եւ ագահության։ Այս պատճառով աղաչում եմ, զարթնենք, զարթնենք եւ առավել եւս թոթափվենք սատանայական մոլորությունների արբեցությունից։ Մի կողմ նետենք հրեական քողը եւ լուսափայլ մտքով նայենք առաստված։ Չար է մեղքի երևույթը եւ առավել չար է գործողի համար եւ այնքան առավել, որ մինչեւ իսկ վերացնում է Աստծո երկյուղը մեղանչողի սրտից եւ չի թողնում նայել արարչի շնորին, այլ զբաղեցնում է միայն երկրավոր բաներով ու թմրեցնում խավարի խորքում։ Մեկին աշխարական ցնորքների, մյուսին արծաց սիրության, մեկ ուրիշին փառամոլության, մեկ այլին նախանձի եւ ատելության մեջ, եւ մեր կյանքի թշնամին մղում է մեզ չարիք գործել սիրով եւ հոժարությամբ, իբրև թե իրավացիորեն, որպեսզի չիմանալով սնոտի սիրո հետևանքը, ոչ ոք չզղջա եւ ապաշխարությամբ չփրկվի, այլ չարի պատրանքներով զբաղվելով խորը գիշերվա մեջ թմրածի պես տգիդաբար խավարն իբրև լույս սիրի։ Այս պատճառով մենք, ճանաչելով նենգավորի խորամանկությունները, միշտ սիրով, ահ ու դողով փութանք առ Աստված, դաստիարակենք մեր միտքն ու զգայությունները, միշտ բորբոքելով առ Աստված գողությամբ եւ երկյուղով։ Զգալի գիշերվա նվաղելու հետ փարատենք մեզանից տխրատեսիլ մեղքերի գիշերը, եւ առավոտվա լույսի ծագելու հետ սիրով ընդունենք մեր մեջ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին։ Միշտ աղաչենք մարդասեր Աստծուն, որ վերստին վերադարձնի մեզ գերությունից հարավի առուների պես եւ բորբոքի մեր հոգիներում իր սիրո հուրը։ Միշտ ողորմություն հայցենք ամենակալ եւ ամենառատ Տիրոջից, ոչ միայն խոսքով հարաժամ խնդրելով, այլև ճիքերով եւ գործերով մեզ միշտ արժանի դարձնենք Աստծո ողորմությանը։ Քո մեղքերը ողորմությամբ կքավես եւ քո անօրենությունները աղքատներին օգնելով, եւ թե ինչ չափով որ չափում եք, նույնով կչափվեք, եւ թե ողորմություն տվեք, եւ ձեր ամեն ինչը սուրբ է, եւ ինչ որ անեք փոքր եղբայրներից մեկին, ինձ եմ համարում։ Ուստի եվ անհրաժեշտ է ոչ միայն ողորմություն գործել, այլև մեծ փափագով խնդրել Աստծուց, որ բացի մեր միտքը արատապես հորդորվելու ողորմածության սիրով, որպեսի պատշաճ ժամին արժանի լինենք փոխարենը ստանալու երկնքի արքայությունում։ Մանավանդ միշտ գոհանանք մեր բարերար Տիրոջից եւ նրա ամենառատ բարձրագույն շնորներից, հարաժամ նրան աղոթենք սիրով եւ փափագով, անլրելի ձայնով օշնենք մարդասեր Աստծո իր արարածների հանդեպ մեծագույն շնորները։ Խաղաղություն հաստատենք եւ մեր անձերում, եւ Աստծո, եւ մարդկանց հանդեպ, քանի որ մեր մեղքերը մեզ թշնամացնում են Աստծո հետ, ուրեմն պարզ է, որ բարի գործերով խաղաղություն ենք հաստատում նրա հետ, քանզի նախ նա խաղաղություն հաստատեց իր խաչի արյամբ, եւ այժմ ըստ իր կատարածի մեզանից նույնն է պահանջում։ Իսկ ինչպես է այս լինում, երբ սիրենք միմյանց, երբ տանենք միմյանց բեռները, երբ ընկերոջ կարիքները սեփական անձինը համարենք, երբ լաց լինենք լացողների հետ եւ խնդացողների հետ զվարճանանք, երբ վերացնենք մեր միջից թշնամությունը եւ լինենք Աստծո որդիներ եւ Քրիստոսի նման խաղաղարար, երբ համարցակ ասենք «Ես եղբայրն եմ եւ եղբայրը ես», թե վշտի եւ թե ուրախության մեջ, երբ մեր ձեռքերը ողորմության կարկարենք, երբ ստեպ աղոթքի կանգնենք սուրբ սրտով եւ խոնար հոգով, երբեք չձանձրանալով կամ աղոթքի ծառայությունը հեղգությամբ եւ հարկադրաբար կատարելով, այլ
սիրով և հոժարամոտությամբ, որպեսզի տերը չբարկանա և վարձքի փոխարեն դատապարտություն կրենք։ Իսկ թե ինչու է Աստված բարկանում փարաբանության պաշտամունքի մեջ հեղգացողների վրա, հայտնի է Բանսարկուի օրինակով։ Քանզի երբ բոլորի միջից միայն նա դադարեց օշնաբանել արարչին, Աստված բարկացավ նրա վրա և գցեց նրան իր դասի կայանից։ Եվ նա, որ իր պայծառության համար Արուսյակ էր անվանվում, ամբարտավանության պատճառով խավարելով նսեմացավ և հրեշտակի փոխարեն Սատանա անունը ժառանգեց։ Նաև Ահարոնի որդիները, երբ ծուլացան խորանի ծառայության մեջ և անպատշաճ ժամի օտար խուր մատուցեցին սեղանին, ողջ-ողջ այրվեցին։ Այս պատճառով պետք է զգուշանալ, քանզի եթե Աստված բուն ոստը չխնայեց, այլ անմիջապես դատապարտեց, պատվաստվածներիս ինչպես կխնայե, եթե նույն ախտով ախտանանք։ Եվ դու այժմ, Աստծո ներողամատությանը նայելով, ասացս մի արհամարիր, նրանց պես նույն պահին չպատժվելու պատճառով կարծելով, թե Աստված միշտ ներում է, քանզի այն ամենը մեզ խրատելու համար գրվեց, որպեսզի զգաստանանք։ Ապա թե ոչ, հիշիր, որ օր է կարգել, երբ դատելու է մարդկանց որդիների գաղտնի գործերը։ Բայց աղոտքներում չճարենք ունայն խոսքերով, ինչպես արձագանքների սոսք հնչումը, կամ կապիկների պես, ըստ սովորության միշտ բերանով պաղաջելով, այլ հոգով ու մտքով Աստծո կամքին համաձայն պատրաստենք մեզ աղոտքի ժամին։ Քանզի նա, ով աղոտքի վայրում մարմնով լինի, իսկ մտքով անկապ անասունների պես դրսում թափարի, ոչ միայն աղոտքից վարձք չի ստանա, այլև կդատապարտվի անզգույշ շաղոտքի համար։ Քանզի եթե որևէ մեկը մարնավոր թագավորի առաջ աղաչանքներ մատուցելիս մեծապես հոգետանում իր ներսում և առավել ձգտում ըստ նրա հաճության խոսել և չսխալվել, ապա ինչպես կարող է մեկը ներսում ստանալ, երբ ամենքի արարչի և տիրոջ առջև աղոտք մատուցի միայն լեզվով բարբարելով և մտքով խոսքերին չհետևելով, անշունչների և անբանների պես անբանաբար աղոթելով, որ սոսք անզգայական ձայնի շշնջյուն է և ուրիշ ոչինչ։ Եվ կամ դարձյալ նրանք, ովքեր տարտամությամբ և կծկտուր բարբարով են խոսքերն արտաբերում ի դատապարտություն իրենց անձերի և ոչ թե հոգուտ լսողների պատերազմի և չարախոսության պատճառ լինելով։ Եվ ինչ ասենք նրանց մասին, ովքեր դատարկաբանելու և շատախոսելու համար են եկեղեցի հաճախում և արտասվաթոր պաղատանքների և հաճոյական աղոտքների փոխարեն, որպես թե թատրոնում կաքավների պես կարկաչում են և չեն զարհուրում։ Քանզի եթե առայժմ հուրը երկնքից ընկնելով արագապես չի այրում, արդյոք վախճանի օրը հատուցում չի լինի, երբ ոչ միայն գործերի քննությունը լինելու, այլև խոսքերի ու խորհուրդների։ Եվ գրեհիկ դատարկաբանության և ծաղրացության համար ստուգապես պատիժ և պատուհաս է պատրաստված։ Ապա ովքեր աղոտքի վայրն անխտիր այսպես են հաճախում, ինչ պատասխան պիտի տան Աստծուն։ Քանզի ուր պետք էր մեղքերը քավել և հաջոյական աղոտքով Աստծուն հաշտեցնել, այնտեղ շատախոսությամբ և ծաղրացությամբ բարկացնում են Աստծուն և դատապարտված դուրս գալիս աղոթարանից վարձք ստանալու և հոգևոր շնորներ շահելու փոխարեն։ Էլ չեմ ասում աղոտքի ժամին հակառակությամբ և նախանձով, նաև կեղծավորությամբ և փարասիրությամբ միմյանց հանդեպ վարվելու մասին, կամ չարությամբ լռելու, կամ երկերը նախանձով եղանակելու։ Աստված աղոտքների այդպիսի պտուղները չի ընդունում, այլ առավել զայրանում է և դատապարտում։ Պետք է և հետևյալը միշտ մտաբերել, ասում են հայրերից մեկը վախճանվելիս ուրախությամբ էր գնում տիրոջ մոտ։
Եվ երբ եղբայրները հարցրեցին իր խնդության պատճառի մասին, ասաց. Ոչ մի այլ բարի բան չեմ արել, բացի նրանից, որ աղոթքի ժամին միտքս թույլ չեմ տվել դուրս գալ աղոթարանից, որից եղբայրները հույժ օգտվեցին ու գովեցին նրան. Եվ մեկ այլ ծերի հարցրեցին, թե արժե աղոթքի ժամին որևէ խոսք ասել, եւ նա ասաց. Եթե լինի այնպիսի մի խոսք, որ սաղմոսի տան արժեք ունենա, թող խոսեն, իսկ եթե ոչ, թող լրությամբ աղոթեն։ Եվ մեծն Հովհան ոսկեբերանի մասին գրված է, թե աղոթքի ժամին անհնար էր, որ որևէ մեկը խոսեր նրա հետ։ Եվ այս ամենը մեզ որպես խրատ և վարդապետություն գրվեց առաջինների կողմից, որպեսզի իրենց հաջորդողներս զգուշանանք և առաջադիմենք առաքինության մեջ։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին աղոթքի ժամին առավել լրություն ձեռք բերել և միտքն ու զգայարաններն Աստուծո երկյուղով պարսպել, յուրաքանչյուր ոք ինքն իր հետ և Աստուծո հետ խոսելով և սիրով ու խոնարհությամբ միմյանց հետ վարվելով, և եթե հնարավոր է, բոլորի հետ ըստ առաքյալի խաղաղությամբ ընթանալ։ Ամենքս լինելով Քրիստոսի անդամները, սիրով միավորվենք մեր գլխին, և քանզի քաչ հովիվը եկավ, փրկելու մեր մոլորված բնությունը,

են արածեցնում ու խնամարկում և ոչ թե վայրիներին, ցույց է տալիս, որ նա, ով անձամբ օտարացնում է իրեն Աստուծո պատվիրաններից և չար գործերով հեռանում նրա սիրուց, հեռու է քաջ հովվի խնամքից։ Եվ ինչ վտանգավոր պատուհաս ասես չի կրի նրա խնամքից հեռացողը, մինչդեռ նա հանապազ կանչում, միշտ աղաչում և հարաժան ձայնում է. «Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ և ծանր մեղքերով բեռնավորվածներդ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ իմ ողորմությամբ, խոստովանության և ապաշխարության միջոցով»։ Նաև Մարգարեի միջոցով է պատվիրում. «Ասա դու քո մեղքերը, որպեսզի արդարացվես և իմ սիրելին լինես»։ Իսկ այլ մեկն ասաց, «Ով մարդ, ինչ է խնդրում քեզանից քո Տեր Աստված, իրենից երկնչելուց և իր երեսի մեծությունից սարսափելուց բացի, որից քերովբեները թևասքողվում են և սերովբեները սարսելով ամփոփվում իրենց մեջ, և տերություններն ու պետությունները ծառայում ահուդողով»։ Այս պատճառով, թե ոչ մի բարի կստացած չլինեինք նրանից, պետք էր սարսելու դողալ և ահու երկյուղով միշտ ծառայել նրան։ Իսկ ինչպեսի պատասխանատվություն պիտի կրենք, երբ նրանից բազում երախտիկների ու մեծագույն սիրո արժանանալով և անթիվ բարիքներ վայելելով խոտորնակ ու զարտուղի ենք գնում նրա պատվիրաններից։ Աստված պարգևեց մեզ բոլոր բարիքները ու արժանացրեց բոլոր մեծագույն շտորներին և անչափ առավել, որ արարածներից և ոչ մեկին նույնը չարեց, ոչ երկնավորներին և ոչ էլ երկրավորներին։ Մանավանդ, որ պատվիրանազանցությունից հետո էլ չանտեսեց, այլ տվեց օրենքն ու մարգարեները հրավիրելով ճշմարտության գիտության։ Եվ որպես ամենայն բարերարության գլուխ գործոց, բարի և գթաց երկնավոր հայրը մեզ կորսվածների սփրկության համար առաքեց իր միածին որդուն, և անմահ թագավորը գալով մեր փրկության համար խաչով և արյամբ իր մարմնով մահը ճաշակեց և մեղքով մեռածներիս կենդանացրեց։ Սերովբեների համար անտեսանելին մեր կերպարանքով տեսնվեց խաչի վրա, և անշոշափելի բնությունը շոշափվեց մարդկանց ձեռքով, դիապատվեց և իր աստվածային փրկագործությամբ բժշկեց մեր վերքերը։ Անապական մարմնով գերեզմանում դրվեց կորստյան վիհն ընկածներից համար, աստվածաբար հարություն առավ և մեզ մեղքերի անկումից հարություն տվեց և մշտնջենավոր անմահության հրավիրեց։ Եվ քանզի հանապազամեր մեղքերի մեջ ենք, որպես կենդանության մշտնջենավոր դեղ պարգևեց իր մարմնի և արյան օրստորե ճաշակումը։ Իսկ դու հեղգում և հապաղում ես հաղորդ լինելու Քրիստոսին իր մարմնի հաղորդությամբ, մեղքերի առիթ պատճառելով, և մարմնի դույզն ինչ հեշտությամբ ծուլանում ես հեռանալով Քրիստոսից։ Չգիտես, որ ինչ չափով հապաղում ենք մարմնի հեշտության մեջ, օտարանում ենք Աստծոց, չգիտակցելով մեր հոգիների կործանումը։ Այս արեգակն իր զգալի ճառագայթներով մաքրում է ախտեղությունը, ցամաքեցնում ժահահոտությունը և լուսավորում մթնած օդը։ Եվ դու, տիրոջ մարմնին և արյանը, որ իմանալի արդար արեգակի ճառագայթներ են, չես հավատում, թե կարող է քեզ մաքրել։ Ջուրը լվանում է կեղտը և սրբում, հուրը բաժանում է ժանգը երկաթից և վերստին նորոգում, իսկ դու չես վստահում, թե Աստուծո որդու մարմինն ու արյունը կարող է նորոգել քեզ մեղքերի հնությունից։ Ասում ես, մեղավոր եմ, իսկ երբ պիտի արդարացվես։ Առանց խոստովանության մեղքը չի քավվում, և առանց ապաշխարության ոչ ոք հաղորդության արժանի չի լինում։ Այս պատճառով եմ մանավանդասում հաղորդվել, որպեսզի զղջաս, խոստովանես և ատես մեղքերը, որպեսզի ապաշխարես և քավես հանցանքները, որպեսզի մարմինդ Քրիստոսից առավել չսիրես և հուսահատությամբ չկորչես։ Ասա դու քո մեղքերը, որպեսզի արդարացվես։
Եվ ոչ թե կփրկվես

հեշտությանդ մեջ հապաղելով։ Ծոլոթյամբ և հեղգությամբ մեղքերը չեն քավվում, և հուսահատությամբ թողություն չի լինում, և ով որ անարժանաբար է հաղորդվում, այն դատապարտություն է իր անձի համար և ոչ թե փրկություն։ Եվ երբ որևէ մեկն իրեն հաղորդության արժանի է կարծում, այն ժամ առավել անարժան է։ Սակայն որքան կարողություն կա պետք է ջանալ և անձը մաքրել մեղքերից և զղջմամբ ու հույսով հաղորդվել, որպեսզի դյուրորսալի չլինենք սատանայի համար։ Քանզի որքան որևէ մեկն ուշանում է հաղորդությունից, դևերն ուրախանում են, որովհետև նրանց համար դյուրորսալի է փրկական խորհրդից հեռացածը։ Իսկ երբ որևէ մեկը հաղորդվում է, զարհուրում են ու խույս տալիս և առավել հեռու փախչում, որովհետև նրանում իրենց տեղ չեն գտնում, քանզի նա, ով Քրիստոսի տաճար է լինում, նրանում դևերին մեհյան չի հաջողվում ստեղծել։ Ուստի աղաչում եմ ամենքին և հայցում, որ հորդորվեն Աստծո երկյուղի և սիրո փափագով, որպեսզի ոչ ոք բնավ անարժանաբար չհաղորդվի և չբարկացնի Աստծուն, և կամ հուսահատությամբ չհեռանա և կորստյան չմատնվի, այլ այս երկու ծայրահեղություններից էլ խուսափի, թե անարակաբար խիզախելուց և թե հեղգությամբ և հուսահատությամբ փապաղելուց ու հեռանալուց։ Եվ այս ամեն նանուսմությունից և անարաչնորդությունից է լինում այնտեղ, ուր հոտի հովիվները հոգ չեն տանում, որի պատճառով Քրիստոսի հոտը շրջում է անտերունջ և մոլորական թափուր և ունային հոգևոր մշակությունից։ Եվ տգիտություն ու ամայություն է տարածվում աշխարում, և ամեն ոք ընթանում է ըստ իր կմահաճության և կամագոր վարքի։ Տերն ասաց Պետրոսին և նրա միջոցով, ինչպես ասացինք բոլոր առաջնորդներին, «Արածեցրու իմ ոչխարներին, որոնց համար հեղեցի իմ արյունը և փրկեցի և ձեզ հանձնարարեցի բարվոք հովվել, որպեսզի ոչ ոք չկորչի»։ Եվ ասում է Մարգարեի միջոցով, «Մարդու որդի, վերակացու կարգեցի քեզ իմ ժողովրդի վրա, եթե տեսնես սուրն անորենին մերձեցած և չհանդիմանես նրան, անորենը կմեռնի իր անորենության մեջ, իսկ նրա արյունը քեզանից կպահանջեմ»։ Լսեք, հովիվներ, լսեք և երկնչեք, և առավել զարհուրեք, և ողբացեք աղու դողով։ Քանզի հովիվ կոչվեցիք ոչ թե որպեսզի ձեր անձերն արածեցնեք և ջորիներով ու աչքի ընկնող երիվարներով շրջեք աշխարում և մարմնական փառքով ճոխանակ ու հիմարաբար մեղկանակ զգեստներով, այլ որպեսզի տիրոջ ժողովուրդը հովվեք, բանավոր խաշներն արածեցնեք, բանական գառներին խնամեք և այծերին ոչխարների փոխարկեք, որպեսզի միշտ խոսքով վարդապետեք և նույնը գործով կատարեք, սեփական անձի մաքրության բոլոր բարիքների օրինակը տալով հոտին և բարի նախանձով հորդորելով բոլորին։ Քանզի ում շատ գիտություն տրվեց, նրանից շատ առաքինություններ կպահանջվեն, և ում տրվեց բանական հոտի մեծ վերակացություն, նրանից առավել ևս կպահանջվի ուղիղ վարք և ժողովրդի խնամակալություն։ Իսկ դուք, այս բարձրագույն շնորը թողնելով, հետևում եք անպիտան գործերի և մարմնական հոգսերի եք տրվում, անբան կենդանիների եք խնամում և զգալի հողը կակղեցնում։ Եվ ինչպես թողություն ու ներում կստանաք, կամ ինչ պատասխանի արժանի կհամարեք ձեր անձերը միշտ փառքի և հեշտությունների մասին հոգալով։ Երկու դահեկան ավանդեց ձեզ մեր Տեր Քրիստոս հին և նոր կտակարանները, որպեսզի նրանցով դարմանեք ավազակների ձեռքն ընկած և կիսամահ եղած բանական ոչխարներին։ Իսկ դուք, այս աստվածային առաջարկությունը թողնելով, ընթանում եք ոչնչի ետևից, կաթ ուտելով, բուրդ հագնելով և վիրավորվածին բժշկության արժանի չեք համարում, այլ կեղեքում եք կրկնակի կսկից պատճառելով։ Եվ որ պարտավոր էիք բարի օրինակ լինել,
գայթակղության պատճառ եք լինում և կործանում ձեր անձերն ու ձեր ձեռքի տակ գտնվողներին, և ով անհոգ է իր անձի կորստյան հանդեպ, ինչպես կարող է հոգ տանել այլոց փրկության համար։ Ով դուք Քրիստոսի հոտի հովիվներ և խնամակալներ, չեք լսել Սողոմոնի ասածը, հզորները զորավոր դատաստան կընդունեն, ասում է, իսկ խառնիչ աղանջը ներելի ողորմությանը կարժանանա։ Քանզի առաջնորդներն ու վերակացուները ոչ միայն իրենց անձերի, այլև իրենց հնազանդվողների սխալների համար պատուհանների պատիժներ պիտի հատուցեն, նաև այն խախտման համար, որ բոլոր սխալներից մեծ է և երկու կողմից էլ առավել դատապարտության արժանի, քանզի շտապելով ձեռնադրում եք տգետներին և նրանց, ում վարքու բարքին անտեղյակ եք, առաքյալի խոսքին հակառակ զինելով և կցորդ եք լինում այլոց մեղքերին։ Էլ չեմ ասում Սիմոնյան ախտով ախտանալու մասին, քանզի նրանց վարքին տեղյակ, թե անտեղյակ լինելով, երկուսով պատժվում եք և երկու կողմով դատապարտվում։ Խոտան կհամարվեն, ասում է, արծաթով ընտրվածները, և ովքեր ագահության կամ փառքի համար կաշարկ տան կդատվեն, թե տվողները և թե վերցնողները։ Եթե մամունաստանալով ձեռնադրեցիր մեկին, Հուդայան և Սիմոնյան ախտով ախտացար ի դատապարտություն անձանց, քանզի Աստուծո պարգևը վաճառքի տակ դնելով արժանիներին զրկեցիք շնորներից և անարժաններին պատվեցիք, և դարձյալ, թեև ոչինչ չվերցրեցիր, բայց ձեռնադրեցիր անարժան մեկին, պատուհասի կրկնակի պատիժներ կլինեն, քանզի թեև ագահության պատճառով չխապվեցիր, սակայն անմտորեն շտապեցիր շնորներն անարժաններին տալով։ Զգուշացեք, ուրեմն հովիվներ, զգաստացեք և աչալուրջ եղեք ձեր գործում, միշտ ձգտելով աստվածասեր և անարծաթասեր լինել։ Քանզի, ինչպես ասում է իմաստունը, չեն օգնի ունեցվածքները մեծ ատյանի առաջ, այլ միայն արդարակշիռ լինելն է փրկություն շնորում հավիտենական մահվանից։ Զարթնեք, զարթնեք և առավել ևս զգաստացեք, որպեսզի չլսեք տիրոջից այն սոսկալի խոսքը, թե ահավասիկ ես հովիվներիդ վրա եմ և դատաստանով կդատեմ ձեզ, և թե որդնած փայտն ուրիշ բանի պիտանի չէ, բացի հրում այրվելուց, և թե երբ աղն անհամանա, դուրս կնետվի և ոտնակող կարվի ամենքի կողմից, և թե անօրինությունը ծերերից դուրս եկավ և թյուրությունը քահանաներից, և դարձյալ առաջնորդները միաբանվեցին չարիքի մեջ ընդեմ տիրոջ և նրա օծյալի, և այդ պատճառով Տերը կբարկանա և կկորչեք հավիտենական հույսից։ Քանզի եթե միայն այս կյանքի վրա է մեկը հույս դնում, ողորմելի և անհույս կորչում է, ինչպես առաքելն է ասում և լսում է տիրոջից, թե ձեր բարիքները ստացակ անցավոր կյանքով, որպես լրումն ձեր կամքի, սրանք արդարև վայի են արժանի ըստ տիրոջ խոսքի։ Սակայն վայ ինձ, որ եղկելի եմ, և ես քանզի անձամբ դատապարտեցի ինձ այլոց խրատելով, իսկ ինձ ոչ, այլոց նախատելով, ես մշտապես նույնն եմ անում, ուրիշի աչքի շյուղը տեսա, իսկ իմ առավել մեծ գերանը չնշմարեցի, դատեցի այլոց, իսկ իմ անձը բարու մեջ երբեք չկրթեցի։ Բայց թեպետ և իրոք առավել եղկելի ենք, քան ամեն ոք, այսուհանդերձ, որքան որ կարողություն ունենք, պարտավոր ենք խոսքի արծաթը տալ սեղանավորին, որպեսզի չդատվենք որպես քանքարը թաքցնող, քանզի ժամը մերձեցել է և դատաստանը տիրոջ տանից է սկսվելու։ Այսինքն երեցներից կսկսվի, առաջնորդներից, վերակացուներից, գիտուններից և իմաստուններից, թագավորներից, դատավորներից և խոսքով ու գործերով մեծամեծներից։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին և ընդհակառակը պաղատում,
տիրոջ է դառնանք ամենայն հոժարությամբ, հեզության և խոնարության սիրով, որպեսզի Տերը դեպի մեզ դառնա գթությամբ և ողորմությամբ, հանապաստ երկարաձիգ աղոթքներով փութանք առնա և նրա բարեհաճությունը խնդրենք պատեհ ժամի, քանզի մեծ է առաստված հոգևոր աղաչանքների և հարաժամ աղոթքների նշանակությունը, և մեծ շնորհի են արժանացնում մարդու, երբ լինեն սուրբ սրտից և խոնար հոգով. Եվ քանզի հարաժամ աղոթքի փութալը տերունական պատվեր է, միշտ և անդադար պետք է աղոթել նրան, քանզի թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ ու սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունը ըստ ունեցվածքի և ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ և ամեն տարիքում ու դիպվածում. Աղոթքը բարի սննդակիցն է մանուկների համար և պահապան դրսում ու ներսում, երիտասարդների գործակից է, ծերերի հաստատության հույս, քահանաների պարծանքի պսակ, ժողովուրդների ամրության պարիսպ, զինվորների փրկության վահան, թագավորների ցնծություն, իշխանների արդարություն, դատավորների զգաստություն, ճգնավորների մարտակիցը և կույսերի կառավարություն, սգավորների սփոփանք, բերկրյալների հրճվանք, նեղյալների անդորություն և խաղաղացածների զգուշություն, այրերի գործակիցը և կանանց տնակից, ճանապարհորդների ուղեկից և նավորդների առաջնորդություն, առողջների խնդություն և հիվանդների մխիթարություն, մեղավորների քավություն և արդարների խնդություն, ննջեցյալների կյանքի պաշար ու բարիքների հույս։ Եվ ինչ եւս ներբողեմ աղոթքի արդյունավորությանը, քանզի հրեշտակներին դասակից է դարձնում, սուրբերին քաղաքակից և սերով բեներին կաճառակից, մարդուն դարձնում է Աստծո տաճար և երրորդության օթևան, ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքվում են իմ անունով, ասում է Տերը, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ, և դարձյալ, ով պահում է իմ խոսքը, ես և հայրս կգանք նրա մոտ Սուրբ Հոգու հետ և նրա մոտ կոթևանենք։ Տես առաջին արդար հայրերին և աղոթքով Աստծուն հաջոյացած կգտնես նրանց, թե առաջին արդար Աբելին մտաբերես, նախ աղոթքով արդարացած կտեսնես, և ապա ընդունելի պատարակն Աստծուն մատուցելիս, Սեթը, Ենովսը, Ենովքը, Նոյը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մելքիսեդեկը, Մովսեսը և Ահարոնը, սրանք բոլորն էլ այլ բարի գործերի հետ նաև աղոթքով միշտ հաճելի եղան Աստծուն։ Դավիթն աղոթքով ոչ միայն ազատվում էր Ուրիայի հանդեպ գործած մեղքից, այլև մարգարեական շնորը պահում իր մեջ։ Հոգնեցի, ասում է, իմ հեծություններով, ամեն գիշեր լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքներով անկողինես թրչեցի։ Առաքյալների գլուխ Պետրոսը որպես երեք ուրացությունների դեղ և սպեղանի հատկապես աղոթքն էր համարում, դառնապես լաց եղավ, ասում է, և այնքան սաստիկ, մինչև որ արցունքների հետ արյուն կաթեց։ Մաքսավոր աղոթքներով արդարացավ և փարեսեցուց բարձր համարվեց։ Պորնիկ կին աղոթքով ընդունեց բազուն մեղքերի թողություն և ապրեց հոգով, քո հավատքը փրկեց քեզ, ասաց Տերը աղոթքի միջոցով։ Ավազակը մի խոսքով ճանաչեց իր մեղքերը, Քրիստոսից հիշվել հայցեց և դրախտի ժառանգորդ եղավ, նաև եղկելի Հուդան, եթե ճշմարտապես ապավիներ աղոթքին, թերևս այնպես չմատնվեր կորստյան։ Առաքյալներ աղոթքով հանդիսացան, մարգարեները հրաշքներ գործեցին, մարտիրոսները պսակների արժանացան և հայրապետներ նահեղ գործեր ցույց տվեցին։ Պողոցն ու Շիղան աղոթքով բանտի հիմքերը շարժեցին և Պետրոսը զարմանալի անոթը տեսավ իջած։ Եղյան երկնքից հուր իջեցրեց և հարություն տվեց մերյալին։ Եղիսեն իր ուսուցչի նման հրաշքներ գործեց և դեռ ավելին, Երիքովի ջուրը բժշկեց,
ասորի իշխանին մաքրեց, գեզի գողին տանջեց, փայտով երկաթը ջրից դուրս հանեց, խաչի զորություն նորինակելով, ասորիների գունդը կուրությամբ կապեց բելիարի և նրա դևերի նման։ Ստեփանոս նախասարկավագն ու առաջին վկան աղոթքով ոչ միայն նշաններ և արվեստներ գործեց, այլև բացեց երկինքը և տեսավ որդուն հորաչ կողմում իր հոգին ընդմիշտ նրան հանձնելով։ Եվ Հիսուս աղոթքներին անկարոտն ու բոլորի աղաչանքներն ընդունողը աղոթքով հանդիսացավ, որպեսզի հորդորի մեզ միշտ և հարաժամ Սուրբ աղոթքի մեջ անձանձիր մնալու սիրով։ Աղոթքն ամրության պարիսպ է, հաստատության սյուն, հավատքի հիմք, հույսի խարիսխ, առաստված ելնելու սանդուղք, աղոթքը բարձանքների պսակ է, փրկության պատճառ, բարիքների առիթ, համբերության մարզիչ, աստված պաշտության ծանոթություն, Սուրբ Հոգուն հրավիրող, ինչպես վկայում է աղոթքով այս ամենը գտած և պայծառացած Կորնելիուսը։ Աղոթքը սանդարամետական դևերի հալածիչ է, բելիարին ջախջախող, բանսարկուին կործանող, նրա բոլոր արկածները խափանող և կորստյան ամոթ, և քանի որ սատանան գիտի, որ մարդն աղոթելիս շնոր է ստանում Աստծուց, ուստի ջանում է աղոթքի ժամին ցնորել մարդկանց մտքերը, որպեսզի զրկի շնորներից, որոնք մարդ ստանում է մաքուր մտքով աղոթելիս։ Ուստի և մենք, այս իմանալով, նրան հակառակ հանապաշտ ջանանք անզբաղ մնալ աղոթքում։ Եվ այն ժամին մեր սրտերը մաքրենք չարի բոլոր արկածներից և միշտ աղոթենք առանց բարկության և երկմտության։ Եվ մանավանդ սրտանց աղոթենք մեր թշնամիների համար, որպեսզի մեր աղաչանքն էլ ընդունելի լինի Աստծո մոտ։ Եվ հատկապես աղոթքի ժամին մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսի սիրո հուրը, հարատև պաղատանքներով արթուն լինելով նրա առջև, առօրյա հոգսերը թեթև համարելով հանուն մշտնջենավոր բարիքների վայելքի։ Արթնացնենք մեր միտքը ամեն ժամ հաճո լինելու Աստծո կամքին և առաքինասեր վարքով դաստիարակենք մեր անձերը։ Չնայենք միայն առօրյային, այլ միշտ հավիտենականը ցանկանք և այնտեղի կյանքը մշտապես պտղաբերենք։ Այս կյանքը վաճառարան է, և ինչ վաստակների գործեր, որ մեկն այստեղ վաճառում է որպես իր հոգու ծնունդ, նույնն էլ գտնում է հանդերձյալում պատրաստված իր անձի համար, թե բարին և թե չարը։ Եկանք աշխարհ և գնում ենք աշխարից, բայց մեր ետևից մեր գործերն են լինելու, և պիտի մոռացվենք այս աշխարից, և միայն հանդերձյալի հոգսն է նորոգում։ Մեկը սերմանեց մարմնի մեջ, և հեշտացավ մարմնական վայելքներով, փարքին հետևեց, ծարայեց ինչքին և ունեցվածքին, հեղգությամբ և պարապությամբ կյանքն անցկացրեց, որով այնով շվայտանալով և մտքով միշտ թափառելով, ամեն ինչ անցավ, ապականություն և ոչինչ դարձավ, իսկ պատուհասի պատիժները կան և մնում են հավիտյան, բոցակես հուրը և եռացող որդը, տարտարոսն ու հույժ սարսափելի խավարը։ Իսկ եթե որևէ մեկը զրկեց կամ գողացավ, խապեց կամ հափշտակեց, բազմապատիկ տոկոսներով կհատուցի, քանզի բարի գործերից սպառվելով հավատքից ևս կվրիպի։ Ինչ ասեմ չարակնողների, նախանձոտների և ատողների, չարիք հրահրողների և վրիժարուների մասին, որոնք անտանելի աղետների են արժանանում, քանզի բոլոր գործերը հարնելու են համընդհանուր հարությանը, թե բարի և թե չար, և գործողներն ստանալու են ըստ արժանվույն ոմանք պատիժ և ոմանք պսակ։ Եվ այն ժամ այնտեղ մեծ վիշտ ու սոսկալի վտանգ է լինելու, քանզի բաժանվելու են միմյանցից հայրերն ու որդիները, և անջատվելու են հարազատ եղբայրները, և հույժ հեռացվելու են մտերիմները, և սննդակիցները զատվելու, քանզի եղբայրը եղբորը չի փրկի,
Եվ ոչ էլ հայրը իր ծնած որդուն, Եվ ոչ ոք չի կարող օգնել իրեն հարազատ անձին, քանզի դատավոր նալաչար է և դատաստանն իրավացի։ Այնտեղ սաստիկ ողբեր կլինեն, անբավ աղաղակ կտիրի և կլսվեն դատապարտված անձանց հույժ ողորմագին ձայներ, քանզի մեկը կմատնվի գեհենի հրին, մեկը կդատապարտվի տարտարոսի, մեկ ուրիշը հրեղեն որդերի կեր կլինի, մյուսը միշտ կտանջվի հրեղեն սրով, և ամենքին կհատուցվի ըստ իրենց արժանի չափի, քանզի ահավոր է այն ատյանը, ահեղ և զարհուրելի է հրապարակը և անաչար գործերի քննությունը։ Թագավորներից չի աչառվում և քահանաներից չի հարկադրվում, մեծամեծներին պատիվ չի տալիս և ծերերի ալեհերությամբ չի մեղմանում։ Ովքեր ողորմություն չեն գործել, այնտեղ էլ ողորմություն չեն գտնում։ Ովքեր առավել սիրեցին արծաթը, քան Քրիստոսին, և զարդարեցին ձիերին, ջորիներին ու շներին, իսկ աղքատներին անտեսեցին, այնտեղ կդատվեն Քրիստոսի կողմից և կայրվեն գեհենի հրում, և միայն արդարները կպսակվեն Աստուծո արքայության մեջ, որին և մենք բոլորս արժանանանք Քրիստոսի շնորներով, որ օրհնյալ է խոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահառաչ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության, որդի կենդանի աստուծո, տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես, արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես, եթե կամենում ես հնար ես գտնում, երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես, մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով, Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփրելով, քան թե խնայելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց, որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սարայի զարամ և ամուլ արգանդը գդարնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համար իր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը։ Աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար։ Գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոտք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողություն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնի ճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կաքավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի իմ աստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, անբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անոխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուզեպե Վերդի «Տե Դեում, քեզ Աստված» կատարում են Իվոն Մինթոնը, մեցո-սոպրանո, Լոս Անջելեսի գլխավոր երգչախումբը և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Ջուզեպե Վերդի «Տե դեում» քեզաստված երկասացությունը, կատարեցին Իվոն Մինթոնը մեցո սոպրանո, Լոս Անջելեսի գլխավոր երգչախումբը և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։ Հենրիկ Վենյավսկի, Պոլոնես ռե մաժոր, օպուս 4, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա-Ռիֆկինը, Դաշնամուր,

հնչեցին Անտոն Վեբերնի 5 պիեսները նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դուետ Ֆիդելիո օպերայից, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը, Անտոն Դերմոտան և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ստեփան Էլմազ, կոնցերտ Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Բաբախանյան, դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյան։

Հնչեց Ստեփան Էլմասի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Արմեն Բաբախանյանը, դիրիժոր Ալեքսանդր Սիրանոսյան։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար «Իննը ֆանտազիան», «Սի մինոր», կատարեց Անժել Դյուբոն։
1: Ջոն Ֆիլդ, «Սոնատ դաշնամուրի համար», համար 1, օպուս 1, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 1 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1 մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Բորիս Չայկովսկի, Սյուիթ, Սոլո թավջութակի համար, ռե մինոր, կատարում է Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Francesco Geminiani, Concerto Grosso, Re Minor, Opus 2, համար 3, կատարում է Tafel Music Ensemble, դիրիժոր Jean Lamont։

0: Încet Francesco Geminiani, Concerto Grosso, Re minor, Opus Ierco, Hamarierec, Catareț, Tafel Music Ensemble, dirijor Jean Lamon.
1: Հազար 828 թվականի սեպտեմբերի 9-ին է ծնվել համաշխարհային փառքի արժանացած ռուս գրող Լև Նիկոլայևիչ Տոլստոյը։ Տոլստոյը ժամանակակից Եվրոպայի միակ և մեծագույն հանճարն է, Ռուսաստանի ամենամեծ հպարտությունը, մարդ, ում միայն անունը սրբություն է, մաքրամաքուր, պաշտամունքային գրող Ալեքսանդր Բլոք։ Տոլստոյը ծնվել է Տուլայի նահանգի Յասնայա Պոլյանա բնակավայրում, սերել է հին ազնվականական տոհմից և ստացել է ընտանեկան կրթություն։ 1944-47 թվականներին սովորել է Կազանի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի արևելյան բանասիրության բաժնում, ապա կրթությունը շարունակել իրավաբանական ֆակուլտետում։ 1850-ականներին տպագրվել են Տոլստոյի առաջին վիպակներն ու պատմվածքները։ Մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն երերկության մեջ երևացին գրողի իրատեսական արձակի մի շարք գծեր՝ ինքնավերլուծություն, անզիջում վերաբերմունք կեղծիքի դեմ, մեծ համակրանք բնական մարդու հանդեպ։ Լև Տոլստոյի գրական ժառանգությունը կազմում է 174 ստեղծագործություն, այդ թվում անավարտ երկեր և սևագրություններ։ Ինքը Տոլստոյը իր միայն 78 ստեղծագործություններն էր համարում ավարտուն, և միայն դրանք են տպագրվել նրա կյանքի օրոք և տեղ գտել երկրի ժողովածուներում։ Մնացած 96-ը մնացել են գրողի արխիվում և միայն նրա մահից հետո են լույս տեսել։ Առաջին հրատարակված գիրքը Կոմս Տոլստոյի զինվորական պատմություններն է, որը լույս է տեսել 1856 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում։ Կյանքի օրոք Տոլստոյի վերջին տպագրված գործը նպաստավոր հող ակնարկն է, որը նվիրված էր 1910 թվականի հունիսի 21-ին Մեշչերսկում երիտասարդ գյուղացու հետ Տոլստոյի հանդիպմանը։ Ակնարկը տպագրվեց 1910 թվականին Սլովա թերթում։ Մահվանից մեկ ամիս առաջ Լև Տոլստոյն աշխատում էր «Աշխարհում մեղավորներ չկան» վիպակի վրա։ Արդեն իսկ երկենթանության օրոք Տոլստոյն ուներ մեծ հեղինակություն, նրա խոսքը լսելի էր ամբողջ աշխարհում, նա բարոյական արժեքներ կրող մեծություն էր, ժամանակակիցներից մեկը նրան համեմատել է երկրի թագավորի հետ։ Ռուս գրող և քննադատ Դմիտրի Մերեշկովսկին Տոլստոյի մասին այսպես է արտահայտվել. «Նրա դեմքը մարդկության դեմքն է. Եթե այլ աշխարհների բնակիչներ հարցնեին մեր աշխարհին «Ով ես դու», մարդկությունը կարող էր պատասխանել մատնանշելով Տոլստոյին «Ահա ես»։ Իր գլխավոր ստեղծագործության «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի վրա Տոլստոյը սկսել է աշխատել 1863-ին և ավարտել է 1869-ին։ Վեպը ներկայացնում է 19-րդ դարի ռուսական կյանքի համայնապատկերը և 1812 թվականի հայրենական պատերազմը։ Այս վեպում նա ներկայացնում է 500 հերոսի ճակատագիր, որոնք միահյուսված են ժամանակին։ Տոլստոյը հակակրանքով է պատկերել Նապոլեոնին, նրան համեմատել մի երեխայի հետ, որը բռնել է կառքի թելերից և երևակայում է, իբր ինքն է վարում կառքը։ Գրողը համոզված էր, որ անհատը չի կարող որոշել պատմության ընթացքը, և ազգերն իրենք են առաջարվում։ «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպը փիլիսոփայական որոշակի դրույթների վրա հիմնված էպոպեա է։ Այն պատերազմի և խաղաղության հակադրության վրա ստեղծում է կատարյալ կյանք ստեղծելու գաղափար, կյանք, որտեղ մարդիկ կարող են ապահով և երջանիկ զգալ իրենց։ Բոլոր կերպարների մեջ առանձնանում է հատկապես Նատաշա Ռոստովան։ Քայլ առ քայլ բացելով իր սիրելի հերոսուհի կյանքի ճանապարհը, գրողը պատկերում է նրա անկեղծությունն ու բնականությունը։ Այս երազգոտ աղջնակը հենց այդպես է սիրում Անդրեյ Բալկոնսկուն, սակայն ճակատագիրը նրան հանձնում է Պիերին, որը գիտեր, որ տառապանքն է կոփում և հարստացնում մարդուն։ Նատաշան հասնում է իսկական երջանկության, որն անխուսափելի էր։ 1873-77 թվականներին Տոլստոյը ստեղծում է երկրորդ նշանավոր վեպը «Աննա Կարենինան»։ Գրականագետները նշում են, որ նախապես Տոլստոյը որոշել էր վեպում մերժել իր ընտանիքը լքող Աննայի վարքը, քանի որ ընտանիքը համարում էր բարոյականության հիմք և գերագույն արժեք։ Գրողը ներկայացնում է Աննային որպես սիրո խորհրդանիշ, իր ամբողջ ներուժը դրեց այս վեպի ստեղծման համար, և երբ այն ավարտվեց, այսպես խոստովանեց. «Ես ամեն ինչ արտահայտեցի Աննա Կարենինայի մեջ»։ Թվում էր, Աննա Կարենինայից հետո Տոլստոյն այլևս ձեռնամուխ չի լինի նոր վեպ գրելուն, սակայն նա ստեղծեց վերջին հզոր վեպը, «Հարությունը»։ Կյանքի վերջին տարիներին մեծ գրողն անցավ հրապարակը խոսության, գրելով հետևյալ հոդվածները. «Չեմ կարող լռել, ինչ բան է արվեստը, Շեքսպիրի և դրամայի մասին» և այլն։ Հաջի Մուրադ Վիպակը լույս տեսավ գրողի մահվանից հետո։ Այն իրավամբ կարելի է համարել գրողի կտակը։ 1910 թվականին Տոլստոյն ընդմիշտ հեռացավ իր տնից, հեռավոր Աստապովո, միայնության մեջ մեռնելու։ Տոլստոյի ամբողջ արվեստը հիմնված է բարության և աստվածային սիրո վրա։ Այսպիսի կարևոր հենակետերի վրա են աստեղծել իր բացառիկ գրականությունը, որը խոր հետք է թողել համաշխարհային գրականության վրա։

Ռոդիոն Շեդրին, Աննա Կարենինա բալետի երկրորդ գործողությունը, կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի Աննա Կարենինա բալետի երկրորդ գործողությունը մեծ թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Charles Gounod, Quartet Hamar 2, La Major. Կատարում է Դանել Լարեին Քարյակը.

հնչեց Շարլ Գունոյի համար երկու կվարտետը, «Լա մաժոր», կատարեց Դանել Լարեին Քարյակը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, անգլիական սյուիթ համար երկու, «Լա մինոր», կատարում է Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 2 անգլիական սյուիտը, լյա մինոր, կատարեց Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Աստծո կամքն ու երկյուղը ճշմարտությամբ ծանոցող Սուրբ հոգեկիր վարդապետ Խոսրով Անձևացու հույժ օգտակար եւ հոգեշահ խրատական պատգամները։ Բազում աղոթքներ են մեզ պետք, բազում արտասուքներ, հաճախակի պաղատանքներ եւ մեծագույն ճգնությամբ հայցել Աստծուց, որպեսզի արժանի լինենք լուսավոր միտք ստանալու, որով կբորբոքվի մեր մեջ աղոթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերծանությունը։ Եվ մեր մտքի ճաշակելիքում կհամեղանա այդ իմանալի ուտեստների խոհարարությունը, և կճանաչենք հոգևոր երկունքի օգտակարությունն ու անսպար բարիքների արդյունարարությունը։ Եվ սիրով կջամբենք հոգևոր ստինքների խոսքի կաթը, և հոժարությամբ կզմայլվենք Սուրբ Հոգու պարգևներով, որպեսզի չմնանք ինչպես մի անմշակ և անարդյուն անդաստան, որ միշտ սերմանվում և սերմնակորույս է լինում, զուր աշխատանք և ընդունային հոգնություն։ Այսպիսին են ծրված միտք ու զբաղված բարք ունեցողները, որոնց մոտ սպարվել է աստվածային կտակարանների ունկնդրության սերը, որոնք շրջում են աշխարում ինչպես կույրն ու ակնազուրկը, քանզի կամ բնավ չեն ընթերցում և կամ ինչ-որ ընթերցում են ոչ թե սիրով ու փափագով, այլ որպես հարկադիր մի բան և պարտքերի հատուցում, քանզի ոչինչ ավելի ողորմելի չէ, քան Սուրբ գրքի հանդեպ սիրո և աստվածային պատվիրանների վերծանության բաղձանքի սպառումը։ Աստված սիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ, աղոթքների և արտասուքների, պահքի և ողորմության, խոնարության ու սիրո հանդեպսերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում, արիության և համբերության, հուսո և երկյուղի և բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ գիրքն է լինում մաքուր մտքով կարդալիս։ Նաև օրենքների ու կանոնների և բոլոր բարեկարգությունների պատճառն ու հաստատությունն աշխարհում գիրքն է, այլև Միրոնի խաչի և եկեղեցու օրդնությունը, քահանայական ձեռնադրությունը, թագավորական օծումը և քրիստոսական պատարագի բաշխումն ըստ Սուրբ գրքի ենք կատարում, նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը, օրինավոր ամուսնությունը, մահն ու կյանքը, հանդերձյալ կյանքի ծանոթությունը, երկնքի արքայության մասին տեղեկությունն ու աստված ճանաչությունը և ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք Սուրբ գրքից ենք իմանում։ Եվ չկա որևէ հոգևոր գործառնություն կամ բարեկարգություն, որ առանց Սուրբ գրքի լինի։ Ուստի և ինչպես Հովհանն է ասում, քանի որ զրկվեցինք հոգուց, պարտավոր ենք միշտ Սուրբ գրքով առաջնորդվել։ Եվ Տերն ասում է. «Քննեցեք գիրքը, քանզի նրանով եք համարում հավիտենական կյանք ունենալ ձեր անձերում»։ Եվ արդ պատվենք Սուրբ գիրքն ընթերցանությամբ, որ պատճառն է մեր բոլոր բարելավությունների, սիրով փափագենք Սուրբ գրքի ուսումնասիրությունը, և ընթերցելիս հոգանք երկու բանի մասին, նախ, որ հասկանանք ընթերցվածը, և երկրորդ, որ մտքում անմոռաց պահենք, մանավանդ գործով կատարենք, և օրենքը կատարող լինենք, որպեսզի թեթևամտությամբ չզրկվենք մեծագույն բարիքներից։ Առաջիներն օրենքով սահմանել են կանոնները միմյանց չմիացնել, այլ ամեն մի կանոնի վերջում ընթերցել Սուրբ գիրքը մտքի լուսավորության և բարի գործերի հորդորման համար։ Մինչդեռ մենք բոլոր սաղմոսները միացնում ենք, և եթե վերջում փոքրինչ ընթերցում ենք, ապա ձանձրությամբ և կամ էլ բնավ չենք ընթերցում։ Եվ այս ինչ պատճառով։ Որովհետև սերը սպարվեց, երկյուղը վերացավ, զարտուղի ընթացանք, սիրեցինք աշխարը և այն, ինչ աշխարում է, ընթացանք ոչինչի ետևից, կասեցվեցինք հույսից և ցանկացանք միայն առօրյականը, քանզի մարմին դարձանք։
Եվ սիրեցինք մարմնավոր բաները, եւ դրանց ետևից գնացինք հեշտության, զբաղմունքների, ծուլության, նախանձի եւ ատելության եւ բոլոր մյուս չարիքների, փառքի, պատվի, իշխանասիրության եւ ագահության։ Այս պատճառով աղաչում եմ, զարթնենք, զարթնենք եւ առավել եւս թոթափվենք սատանայական մոլորությունների արբեցությունից։ Մի կողմ նետենք հրեական քողը և լուսապայլ մտքով նայենք առաստված։ Չար է մեղքի երևույթը և առավել չար է գործողի համար և այնքան առավել, որ մինչև իսկ վերացնում է աստծո երկյուղը մեղանչողի սրտից և չի թողնում նայել արարչի շնորին, այլ զբաղեցնում է միայն երկրավոր բաներով ու թմրեցնում խավարի խորքում։ Մեկին աշխարական ցնորքների, մյուսին արծաթ սիրության, մեկ ուրիշին փառամոլության, մեկ այլին նախանձի և ատելության մեջ, և մեր կյանքի թշնամին մղում է մեզ չարիք գործել սիրով և հոժարությամբ, իբրև թե իրավացիորեն, որպեսզի չիմանալով սնոտի սիրո հետևանքը ոչ ոք չզղճա և ապաշխարությամբ չփրկվի, այլ չարի պատրանքներով զբաղվելով խորը գիշերվա մեջ թմրածի պես տգիդաբար խավար նիպրև լույս սիրի։ Այս պատճառով մենք, ճանաչելով նենգավորի խորամանկությունները, միշտ սիրով, ահ ու դողով փութանք առաստված, դաստիարակենք մեր միտքն ու զգայությունները, միշտ բորբոքելով առաստված գողությամբ և երկյուղով։ Զգալի գիշերվա նվաղելու հետ փարատենք մեզանից տխրատեսիլ մեղքերի գիշերը, և առավոտվա լույսի ծագելու հետ սիրով ընդունենք մեր մեջ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին։ Միշտ աղաչենք մարդասեր Աստծուն, որ վերստին վերադարձնի մեզ գերությունից հարավի առուների պես և բորբոքի մեր հոգիներում իր սիրո հուրը։ Միշտ ողորմություն հայցենք ամենակալ և ամենառատ Տիրոջից, ոչ միայն խոսքով հարաժամ խնդրելով, այլև ճիքերով և գործերով մեզ միշտ արժանի դարձնենք Աստծո ողորմությանը։ Քո մեղքերը ողորմությամբ կքավես, և քո ամրենությունները աղքատներին օգնելով, և թե ինչ չափով որ չափում եք, նույնով կչափվեք, և թե ողորմություն տվեք, և ձեր ամեն ինչը սուրբ է, և ինչ որ անեք փոքր եղբայրներից մեկին, ինձ եմ համարում։ Ուստի և անհրաժեշտ է ոչ միայն ողորմություն գործել, այլև մեծ փափագով խնդրել Աստծուց, որ բացի մեր միտքը արատապես հորդորվելու ողորմածության սիրով, որպեսզի պատշաճ ժամին արժանի լինենք փոխարենը ստանալու երկնքի արքայությունում։ Մանավանդ միշտ գոհանանք մեր բարերար Տիրոջից և նրա ամենառատ բարձրագույն շնորներից, հարաժամ նրան աղոթենք սիրով և փափագով, անլռելի ձայնով օրհնենք մարդասեր Աստծո իր արարածների հանդեպ մեծագույն շնորները։ Խաղաղություն հաստատենք և մեր անձերում, և Աստծո, և մարդկանց հանդեպ, քանի որ մեր մեղքերը մեզ թշնամացնում են Աստծո հետ, ուրեմն պարզ է, որ բարի գործերով խաղաղություն ենք հաստատում նրա հետ, քանզի նախ նա խաղաղություն հաստատեց իր խաչի արյամբ, և այժմ ըստ իր կատարածի մեզանից նույնն է պահանջում։ Իսկ ինչպես է այս լինում, երբ սիրենք միմյանց, երբ տանենք միմյանց բեռները, երբ ընկերոջ կարիքները սեփական անձինը համարենք, երբ լաց լինենք լացողների հետ և խնդացողների հետ զվարճանանք, երբ վերացնենք մեր միջից թշնամությունը և լինենք Աստծո որդիներ և Քրիստոսի նման խաղաղարար, երբ համարձակ ասենք, ես եղբայրն եմ և եղբայրը ես, թե վշտի և թե ուրախության մեջ, երբ մեր ձեռքերը ողորմության կարկարենք, երբ ստեպ աղոթքի կանգնենք սուրբ սրտով և խոնար հոգով, երբեք չձանձրանալով կամ աղոթքի ծառայությունը հեղգությամբ և հարկադրաբար կատարելով, այլ
սիրով և հոժարամոտությամբ, որպեսզի տերը չբարկանա և վարձքի փոխարեն դատապարտություն կրենք։ Իսկ թե ինչու է Աստված բարկանում փարաբանության պաշտամունքի մեջ հեղգացողների վրա, հայտնի է Բանսարկուի օրինակով։ Քանզի երբ բոլորի միջից միայն նա դադարեց օշնաբանել արարչին, Աստված բարկացավ նրա վրա և գցեց նրան իր դասի կայանից։ Եվ նա, որ իր պայծառության համար Արուսյակ էր անվանվում, ամբարտավանության պատճառով խավարելով նսեմացավ և հրեշտակի փոխարեն Սատանա անունը ժառանգեց։ Նաև Ահարոնի որդիները, երբ ծուլացան խորանի ծառայության մեջ և անպատշաճ ժամի օտար խուր մատուցեցին սեղանին, ողջ-ողջ այրվեցին։ Այս պատճառով պետք է զգուշանալ, քանզի եթե Աստված բուն ոստը չխնայեց, այլ անմիջապես դատապարտեց, պատվաստվածներիս ինչպես կխնայե, եթե նույն ախտով ախտանանք։ Եվ դու այժմ, Աստծո ներողամատությանը նայելով, ասացս մի արհամարիր, նրանց պես նույն պահին չպատժվելու պատճառով կարծելով, թե Աստված միշտ ներում է, քանզի այն ամենը մեզ խրատելու համար գրվեց, որպեսզի զգաստանանք։ Ապա թե ոչ, հիշիր, որ օր է կարգել, երբ դատելու է մարդկանց որդիների գաղտնի գործերը։ Բայց աղոտքներում չճարենք ուն այն խոսքերով, ինչպես արձագանքների սոսք հնչումը, կամ կապիկների պես, ըստ սովորության միշտ բերանով պաղաջելով, այլ հոգով ու մտքով Աստծո կամքին համաձայն պատրաստենք մեզ աղոտքի ժամին։ Քանզի նա, ով աղոտքի վայրում մարմնով լինի, իսկ մտքով անկապ անասունների պես դրսում թափարի, ոչ միայն աղոտքից վարձք չի ստանա, այլև կդատապարտվի անզգույշ շաղոտքի համար։ Քանզի եթե որևէ մեկը մարնավոր թագավորի առաջ աղաչանքներ մատուցելիս մեծապես հոգետանում իր ներսում և առավել ձգտում ըստ նրա հաճության խոսել և չսխալվել, ապա ինչպես կարող է մեկը ներսում ստանալ, երբ ամենքի արարչի և տիրոջ առջև աղոտք մատուցի միայն լեզվով բարբարելով և մտքով խոսքերին չէ հետևելով, անշունչների և անբանների պես անբանաբար աղոթելով, որ սոսք անզգայական ձայնի շշնջյուն է և ուրիշ ոչինչ։ Եվ կամ դարձյալ նրանք, ովքեր տարտամությամբ և կծկտուր բարբարով են խոսքերն արտաբերում ի դատապարտություն իրենց անձերի և ոչ թե հոգուտ լսողների պատերազմի և չարախոսության պատճառ լինելով։ Եվ ինչ ասենք նրանց մասին, ովքեր դատարկաբանելու և շատախոսելու համար են եկեղեցի հաճախում և արտասվաթոր պաղատանքների և հաճոյական աղոտքների փոխարեն, որպես թե թատրոնում կաքավների պես կարկաչում են և չեն զարհուրում։ Քանզի եթե առայժմ հուրը երկնքից ընկնելով արագապես չի այրում, արդյոք վախճանի օրը հատուցում չի լինի, երբ ոչ միայն գործերի քննությունը լինելու, այլև խոսքերի ու խորհուրդների։ Եվ գրեհիկ դատարկաբանության և ծաղրացության համար ստուգապես պատիժ և պատուհաս է պատրաստված։ Ապա ովքեր աղոտքի վայրն անխտիր այսպես են հաճախում, ինչ պատասխան պիտի տան Աստծուն։ Քանզի ուր պետք էր մեղքերը քավել և հաջոյական աղոտքով Աստծուն հաշտեցնել, այնտեղ շատախոսությամբ և ծաղրացությամբ բարկացնում են Աստծուն և դատապարտված դուրս գալիս աղոթարանից վարձք ստանալու և հոգևոր շնորներ շահելու փոխարեն։ Էլ չեմ ասում աղոտքի ժամին հակառակությամբ և նախանձով, նաև կեղծավորությամբ և փարասիրությամբ միմյանց հանդեպ վարվելու մասին, կամ չարությամբ լռելու, կամ երկերը նախանձով եղանակելու։ Աստված աղոտքների այդպիսի պտուղները չի ընդունում, այլ առավել զայրանում է և դատապարտում։ Պետք է և հետևյալը միշտ մտաբերել, ասում են հայրերից մեկը վախճանվելիս ուրախությամբ էր գնում տիրոջ մոտ։
Եվ երբ եղբայրները հարցրեցին իր խնդության պատճառի մասին, ասաց. Ոչ մի այլ բարի բան չեմ արել, բացի նրանից, որ աղոթքի ժամին միտքս թույլ չեմ տվել դուրս գալ աղոթարանից, որից եղբայրները հույժ օգտվեցին ու գովեցին նրան. Եվ մեկ այլ ծերի հարցրեցին, թե արժե աղոթքի ժամին որևէ խոսք ասել, եւ նա ասաց. Եթե լինի այնպիսի մի խոսք, որ սաղմոսի տան արժեք ունենա, թող խոսեն, իսկ եթե ոչ, թող լրությամբ աղոթեն։ Եվ մեծն Հովհան ոսկեբերանի մասին գրված է, թե աղոթքի ժամին անհնար էր, որ որևէ մեկը խոսեր նրա հետ։ Եվ այս ամենը մեզ որպես խրատ և վարդապետություն գրվեց առաջինների կողմից, որպեսզի իրենց հաջորդողներս զգուշանանք և առաջադիմենք առաքինության մեջ։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին աղոթքի ժամին առավել լրություն ձեռք բերել և միտքն ու զգայարաններն Աստուծո երկյուղով պարսպել, յուրաքանչյուր ոք ինքն իր հետ և Աստուծո հետ խոսելով, և սիրով ու խոնարհությամբ միմյանց հետ վարվելով, և եթե հնարավոր է, բոլորի հետ ըստ առաքյալի խաղաղությամբ ընթանալ։ Ամենքս լինելով Քրիստոսի անդամները, սիրով միավորվենք մեր գլխին, և քանզի քաջ հովիվը եկավ փրկելու մեր մոլորված բնությունը, և հրավիրեց մեզ դեպի իր արքայությունն ու փառքը, լսենք քաջ հովվի ձայնը, և առաքինությունների գործերով միշտ պատրաստենք մեզ լինել նրա հոտից, որպեսզի վախճանի օրը չլսենք, թե չեմ ճանաչում ձեզ, հեռու կացեք ինձանից բոլոր անիրավության մշակներդ։ Մանավանդ, որ Տերը մշտապես բարբարում է հովիվների հետ ասելով Պետրոսին, եթե սիրում ես ինձ, արածեցրու իմ ոչխարներին։ Եվ այն, որ հովիվներն ընտանիներին են արածեցնում ու խնամարկում, և ոչ թե վայրիներին, ցույց է տալիս, որ նա, ով անձամբ օտարացնում է իրեն Աստուծո պատվիրաններից, և չար գործերով հեռանում նրա սիրուց, հեռու է քաջ հովվի խնամքից։ Եվ ինչ վտանգավոր պատուհաս ասես չի կրի նրա խնամքից հեռացողը։ Մինչդեռ նա հանապազ կանչում, միշտ աղաչում և հարաժան ձայնում է. «Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ և ծանր մեղքերով բեռնավորվածներդ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ իմ ողորմությամբ, խոստովանության և ապաշխարության միջոցով»։ Նաև Մարգարեի միջոցով է պատվիրում. «Ասա դու քո մեղքերը, որպեսզի արդարացվես և իմ սիրելին լինես»։ Իսկ այլ մեկն ասաց, «Ով մարդ, ինչ է խնդրում քեզանից քոտեր Աստված, իրենից երկնչելուց և իր երեսի մեծությունից սարսափելուց բացի, որից քերով բեները թևասքողվում են և սերով բեները սարսելով ամփոփվում իրենց մեջ, և տերություններն ու պետությունները ծառայում ահուդողով»։ Այս պատճառով, թե ոչ մի բարեք ստացած չլինեինք նրանից, պետք էր սարսելու դողալ և ահու երկյուղով միշտ ծառայել նրան։ Իսկ ինչպեսի պատասխանատվություն պիտի կրենք, երբ նրանից բազում երախտիկների ու մեծագույն սիրո արժանանալով և

Հրության գլուխ գործոց, բարի և գթաց երկնավոր հայրը մեզ կործվածներիս պրկության համար առակեց իր միածին որդուն, և անմահ թագավորը գալով մեր պրկության համար խաչով և արյամբ իր մարմնով մահը ճաշակեց և մեղքով մեռածներիս կենդանացրեց. Սերով բեների համար անտեսանելին մեր կերպարանքով տեսնվեց խաչի վրա, և անշոշափելի բնությունը շոշափվեց մարդկանց ձեռքով, դիապատվեց և իր աստվածային փրկագործությամբ բժշկեց մեր վերքերը. Անապական մարմնով գերեզմանում դրվեց կորստյան վիհն ընկածներից համար, աստվածաբար հարություն առավ և մեզ մեղքերի անկումից հարություն տվեց և մշտնջենավոր անմահության հրավիրեց։ Եվ քանզի հանապազամեռ մեղքերի մեջ ենք, որպես կենդանության մշտնջենավոր դեղ պարգևեց իր մարմնի և արյան օրստորե ճաշակումը։ Իսկ դու հեղգում և հապաղում ես հաղորդ լինելու Քրիստոսին իր մարմնի հաղորդությամբ մեղքերի առիթ պատճառելով, և մարմնի դու ինչ հեշտությամբ ծուլանում ես հեռանալով Քրիստոսից։ Չգիտես, որ ինչ չափով հապաղում ենք մարմնի հեշտության մեջ, օտարանում ենք Աստծոց չգիտակցելով մեր հոգիների կործանումը։ Այս արեգակն իր զգալի ճառագայթներով մաքրում է աղտեղությունը, ցամաքեցնում ժահահոտությունը և լուսավորում մթնած օդը, և դու տիրոջ մարմնին և արյանը, որ իմանալի արդար արեգակի ճառագայթներ են, չես հավատում, թե կարող է քեզ մաքրել։ Ջուրը լվանում է կեղտը և սրբում, հուրը բաժանում է ժանգը երկաթից և վերստին նորոգում, իսկ դու չես վստահում, թե Աստծո որդու մարմինն ու արյունը կարող է նորոգել քեզ մեղքերի հնությունից։ Ասում ես, մեղավոր եմ, իսկ երբ պիտի արդարացվես։ Առանց խոստովանության մեղքը չի քավվում, և առանց ապաշխարության ոչ ոք հաղորդության արժանի չի լինում։ Այս պատճառով եմ մանավանդ ասում հաղորդվել, որպեզի զղջաս, խոստովանես և ատես մեղքերը, որպեզի ապաշխարես և քավես հանցանքները, որպեզի մարմինդ Քրիստոսից առավել չսիրես և հուսահատությամբ չկորչես։ Ասա դու քո մեղքերը, որպեզի արդարացվես, և ոչ թե կփրկվես հեշտությանդ մեջ հապաղելով։ Ծոլոթյամբ և հեղգությամբ մեղքերը չեն քավվում, և հուսահատությամբ թողություն չի լինում, և ով որ անարժանաբար է հաղորդվում, այն դատապարտություն է իր անձի համար և ոչ թե փրկություն։ Եվ երբ որևէ մեկն իրեն հաղորդության արժանի է կարծում, այն ժամ առավել անարժան է։ Սակայն որքան կարողություն կա պետք է ջանալ և անձը մաքրել մեղքերից և զղջմամբ ու հույսով հաղորդվել, որպեսզի դյուրորսալի չլինենք Սատանայի համար։ Քանզի որքան որևէ մեկ նշանում է հաղորդությունից, դևերն ուրախանում են, որովհետև նրանց համար դյուրորսալի է փրկական խորհրդից հեռացածը։ Իսկ երբ որևէ մեկը հաղորդվում է, զարհուրում են ու խույս տալիս և առավել հեռու փախչում, որովհետև նրանում իրենց տեղ չեն գտնում, քանզի նա, ով Քրիստոսի տաճար է լինում, նրանում դևերին մեհյան չի հաջողվում ստեղծել։ Ուստի աղաչում եմ ամենքին և հայցում, որ հորդորվեն Աստծո երկյուղի և սիրո փափագով, որպեսզի ոչ ոք բնավ անարժանաբար չհաղորդվի և չբարկացնի Աստծուն, և կամ հուսահատությամբ չհեռանա և կորստյան չմատնվի, այլ այս երկու ծայրահեղություններից էլ խուսափի, թե անարակաբար խիզախելուց և թե հեղգությամբ և հուսահատությամբ հապաղելուց ու հեռանալուց։ Եվ այս ամեն նանուսումությունից և անարաչնորդությունից է լինում այնտեղ, ուր հոտի հովիվները հոգ չեն տանում, որի պատճառով Քրիստոսի հոտը շրջում է անտերունջ և մոլորական թափուր և ունային հոգևոր մշակությունից։ Եվ տգիտություն ու ամայություն է տարածվում աշխարում, և ամեն ոք ընթանում է ըստ իր կմահաճության և կամագոր վարքի։
Տերն ասաց Պետրոսին, և նրա միջոցով, ինչպես ասաց,

Ցինք բոլոր առաջնորդներին, արածեցրու իմ ոչխարներին, որոնց համար հեղեցի իմ արյունը և փրկեցի և ձեզ հանձնարարեցի բարվոք հովվել, որպեսզի ոչ ոք չկորչի։ Եվ ասում է Մարգարեի միջոցով, «Մարդու որդի, վերակացու կարգեցի քեզ իմ ժողովրդի վրա, եթե տեսնես սուրն անորենին մերձեցած և չհանդիմանես նրան, անորենը կմեռնի իր անորենության մեջ, իսկ նրա արյունը քեզանից կպահանջեմ»։ Լսեք, հովիվներ, լսեք և երկնչեք, և առավել զարհուրեք, և ողբացեք ահու դողով, քանզի հովիվ կոչվեցիք ոչ թե որպեսզի ձերան ձեր նարածեցնեք և ջորիներով ու աչքի ընկնող երիվարներով շրջեք աշխարում և մարմնական փառքով ճոխանակ ու հիմարաբար մեղկանակ զգեստներով, այլ որպեսզի տիրոջ ժողովուրդը հովվեք, բանավոր խաշներ նարածեցնեք, բանական գառներին խնամեք և այծերին ոչխարների փոխարկեք, որպեսզի միշտ խոսքով վարդապետեք և նույնը գործով կատարեք, սեփական անձի մաքրության բոլոր բարիքների օրինակը տալով հոտին և բարի նախանձով հորդորելով բոլորին։ Քանզի ում շատ գիտություն տրվեց, նրանից շատ առաքինություններ կպահանջվեն, և ում տրվեց բանական հոտի մեծ վերակացություն, նրանից առավել ևս կպահանջվի ուղիղ վարք և ժողովրդի խնամակալություն։ Իսկ դուք, այս բարձրագույն շնորը թողնելով, հետևում եք անպիտան գործերի և մարմնական հոգսերի եք տրվում, անբան կենդանիների եք խնամում և զգալի հողը կակղեցնում, և ինչպես թողություն ու ներում կստանաք, կամ ինչ պատասխանի արժանի կհամարեք ձերան ձերը միշտ փառքի և հեշտությունների մասին հոգալով։ Երկու դահեկան ավանդեց ձեզ մեր Տեր Քրիստոս հին և նոր կտակարանները, որպեսզի նրանցով դարմանեք ավազակների ձեռքն ընկած և կիսամահ եղած բանական ոչխարներին։ Իսկ դուք, այս աստվածային առաջարկությունը թողնելով, ընթանում եք ոչնչի ետևից, կաթ ուտելով, բուրդ հագնելով և վիրավորվածին բժշկության արժանի չեք համարում, այլ կեղեքում եք կրկնակի կսկից պատճառելով։ Եվ որ պարտավոր էիք բարի օրինակ լինել, գայթակղության պատճառ եք լինում և կործանում ձեր անձերն ու ձեր ձեռքի տակ գտնվողներին, և ով անհոգ է իր անձի կորստյան հանդեպ, ինչպես կարող է հոգ տանել այլոց փրկության համար։ Ով դուք Քրիստոսի հոտի հովիվներ և խնամակալներ, չեք լսել Սողոմոնի ասածը, «Հզորները զորավոր դատաստան կընդունեն», ասում է, «իսկ խառնի ճաղանջը ներելի ողորմությանը կարժանանա»։ Քանզի առաջնորդներն ու վերակացուները ոչ միայն իրենց անձերի, այլև իրենց հնազանդվողների սխալների համար պատուհասների պատիժներ պիտի հատուցեն, նաև այն խախտման համար, որ բոլոր սխալներից մեծ է և երկու կողմից էլ առավել դատապարտության արժանի, քանզի շտապելով ձեռնադրում եք տգետներին և նրանց, ում վարքու բարքին անտեղյակ եք, առաքյալի խոսքին հակառակ զինելով և կցորդ եք լինում այլոց մեղքերին։ Էլ չեմ ասում Սիմոնյան ախտով ախտանալու մասին, քանզի նրանց վարքին տեղյակ, թե անտեղյակ լինելով, երկուսով պատժվում եք և երկու կողմով դատապարտվում։ Խոտան կհամարվեն, ասում է, արծաթով ընտրվածները, և ովքեր ագահության կամ փառքի համար կաշարկ տան կդատվեն թե տվողները և թե վերցնողները։ Եթե մամունաստանալով ձեռնադրեցիր մեկին, Հուդայան և Սիմոնյան ախտով ախտացար ի դատապարտություն անձանց, քանզի Աստուծո պարգևը վաճարքի տակ դնելով արժանիներին զրկեցիք շնորներից և անարժաններին պատվեցիք, և դարձյալ, թեև ոչինչ չվերցրեցիր, բայց ձեռնադրեցիր անարժան մեկին, պատուհասի կրկնակի պատիժներ կլինեն, քանզի թեև ագահության պատճառով չխապվեցիր, սակայն անմտորեն շտապեցիր շնորներն անարժաններին տալով։ Զգուշացեք, ուրեմն, հովիվներ, զգաստացեք և
Աչալուրջ եղեք ձեր գործում, միշտ ձգտելով աստվածասեր և անարծաթասեր լինել։ Կանզի ինչպես ասում է իմաստունը, չեն օգնի ունեցվածքները մեծ ատյանի առաջ, այլ միայն արդարակշիռ լինելն է փրկություն շնորում հավիտենական մահվանից։ Զարթնեք, զարթնեք և առավել ևս զգաստացեք, որպեսզի չլսեք տիրոջից այն սոսկալի խոսքը, թե ահավասիկ ես հովիվներիդ վրա եմ և դատաստանով կդատեմ ձեզ, և թե որդնած փայտն ուրիշ բանի պիտանի չէ, բացի հրում այրվելուց, և թե երբ աղն անհամանա, դուրս կնետվի և ոտնակող կարվի ամենքի կողմից, և թե անօրինությունը ծերերից դուրս եկավ և թյուրությունը քահանաներից, և դարձյալ առաջնորդները միաբանվեցին չարիքի մեջ ընդեմ տիրոջ և նրա օծյալի, և այդ պատճառով Տերը կբարկանա և կկորչեք հավիտենական հույսից։ Քանզի եթե միայն այս կյանքի վրա է մեկը հույս դնում, ողորմելի և անհույս կորչում է, ինչպես Արաքելն է ասում և լսում է տիրոջից, թե ձեր բարիքները ստացակ անցավոր կյանքով, որպես լրում են ձեր կամքի, սրանք արդարև վայի են արժանի ըստ տիրոջ խոսքի։ Սակայն վայ ինձ, որ եղկելի եմ, և ես քանզի անձամբ դատապարտեցի ինձ այլոց խրատելով, իսկ ինձ ոչ, այլոց նախատելով, ես մշտապես նույնն եմ անում, ուրիշի աչքի շյուղը տեսա, իսկ իմ առավել մեծ գերանը չնշմարեցի, դատեցի այլոց, իսկ իմ անձը բարու մեջ երբեք չկրթեցի։ Բայց թեպետ և իրոք առավել եղկելի ենք, քան ամեն ոք, այսուհանդերձ, որքան որ կարողություն ունենք, պարտավոր ենք խոսքի արծաթը տալ սեղանավորին, որպեսզի չդատվենք որպես քանքարը թաքցնող, քանզի ժամը մերձեցել է և դատաստանը տիրոջ տանից է սկսվելու։ Այսինքն երեցներից կսկսվի, առաջնորդներից, վերակացուներից, գիտուններից և իմաստուններից, թագավորներից, դատավորներից և խոսքով ու գործերով մեծամեծներից։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին և ընդհակառակը պաղատում, տիրոջը դառնանք ամենայն հոժարությամբ, հեզության և խոնարհության սիրով, որպեսզի Տերը դեպի մեզ դառնա գթությամբ և ողորմությամբ։ Հանապաս երկարաձիկ աղոթքներով փութանք առնա և նրա բարեհաճությունը խնդրենք պատեհ ժամի։ Քանզի մեծ է առաստված հոգևոր աղաչանքների և հարաժամ աղոթքների նշանակությունը, և մեծ շնորհի են արժանացնում մարդու, երբ լինեն սուրբ սրտից և խոնար հոգով։ Եվ քանզի հարաժամ աղոթքի փութալը տերունական պատվեր է, միշտ և անդադար պետք է աղոթել նրան։ Քանզի թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ ու սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունը ըստ ունեցվածքի և ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ և ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Աղոթքը բարի սննդակիցն է մանուկների համար և պահապան դրսում ու ներսում, երիտասարդների գործակիցը, ծերերի հաստատության հույս, քահանաների պարծանքի պսակ, ժողովուրդների ամրության պարիսպ, զինվորների փրկության վահան, թագավորների ցնծություն, իշխանների արդարություն, դատավորների զգաստություն, ճգնավորների մարտակիցը և կույսերի կառավարություն, սգավորների սփոփանք, բերկրյալների հրճվանք, նեղյալների անդորություն և խաղաղացածների զգուշություն, այրերի գործակիցը և կանանց տնակից, ճանապարհորդների ուղեկից և նավորդների առաջնորդություն, առողջների խնդություն և հիվանդների մխիթարություն, մեղավորների քավություն և արդարների խնդություն, ննջեցյալների կյանքի պաշար ու բարիքների հույս։ Եվ ինչ ևս ներբողեմ աղոթքի արդյունավորությանը, քանզի հրեշտակներին դասակից է դարձնում, սուրբերին քաղաքակից և սերովբեներին կաճառակից,
Մարդուն դարձնում է աստծո տաճար և երրորդության օթևան, ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքվում են, իմ անունով ասում է Տերը, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ, և դարձյալ, ով պահում է իմ խոսքը, ես և հայրս կգանք նրա մոտ Սուրբ Հոգու հետ և նրա մոտ կոթևանենք. Տես առաջին արդար հայրերին և աղոտքով Աստծուն հաջողացած կգտնես նրանց, թե առաջին արդար Աբելին մտաբերես, նախ աղոտքով արդարացած կտեսնես, և ապա ընդունելի պատարակն Աստծուն մատուցելիս, Սեթը, Ենովսը, Ենովքը, Նոյը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մելքիսեդեկը, Մովսեսը և Ահարոնը, սրանք բոլորն էլ այլ բարի գործերի հետ նաև աղոտքով միշտ հաճելի եղան Աստծուն։ Դավիթն աղոտքով ոչ միայն ազատվում էր Ուրիայի հանդեպ գործած մեղքից, այլև մարգարեական շնորը պահում իր մեջ։ Հոգնեցի, ասում է, իմ հեծություններով, ամեն գիշեր լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքներով անկողինս թրջեցի։ Առաքյալների գլուխ Պետրոսը որպես երեք ուրացությունների դեղ և սպեղանի հատկապես աղոտքն էր համարում։ Դառնապես լաց եղավ, ասում է, և այնքան սաստիկ, մինչև որ արցունքների հետ արյուն կաթեց։ Մաքսավոր աղոտքներով արդարացավ և փարեսեցուց բարձր համարվեց։ Պոռնիկ կին աղոտքով ընդունեց բազուն մեղքերի թողություն և ապրեց հոգով։ «Քո հավատքը փրկեց քեզ», ասաց Տերը աղոտքի միջոցով։ Ավազակը մի խոսքով ճանաչեց իր մեղքերը, Քրիստոսից հիշվել հայցեց և դրախտի ժառանգորդ եղավ։ Նաև եղկելի Հուդան, եթե ճշմարտապես ապավիներ աղոտքին, թերևս այնպես չմատնվեր կորստյան։ Առաքյալներն աղոտքով հանդիսացան, մարգարեները հրաշքներ գործեցին, մարտիրոսները պսակների արժանացան և հայրապետներն ահեղ գործեր ցույց տվեցին։ Պողոցն ու Շիղան աղոտքով բանտի հիմքերը շարժեցին և Պետրոսը զարմանալի անոթը տեսավ իջած։ Եղյան երկնքից հուր իջեցրեց և հարություն տվեց մերյալին։ Եղիսեն իր ուսուցչի նման հրաշքներ գործեց և դեռ ավելին Երիքովի ջուրը բժշկեց, Ասորի իշխանին մաքրեց, Գեզի գողին տանջեց, փայտով երկաթը ջրից դուրս հանեց խաչի զորություն նորինակելով, Ասորիների գունդը կուրությամբ կապեց Բելիարի և նրա դևերի նման։ Ստեփանոս նախասարկավագն ու առաջին վկան աղոտքով ոչ միայն նշաններ և արվեստներ գործեց, այլև բացեց երկինքը և տեսավ որդուն հորաչ կողմում իր հոգին ընդմիշտ նրան հանցնելով։ Եվ Հիսուս աղոտքներին անկարոտն ու բոլորի աղաչանքներն ընդունողը աղոտքով հանդիսացավ, որպեսզի հորդորի մեզ միշտ և հարաժամ Սուրբ աղոտքի մեջ անձանձիր մնալու սիրով։ Աղոտքն ամրության պարիսպ է, հաստատության սյուն, հավատքի հիմք, հույսի խարիսխ, առաստված ելնելու սանդուղք, աղոտքը բարձանքների պսակ է, փրկության պատճառ, բարիքների առիթ, համբերության մարզիչ, աստված պաշտության ծանոթություն, Սուրբ Հոգուն հրավիրող, ինչպես վկայում է աղոտքով այս ամենը գտած և պայծառացած Կորնելիուսը։ Աղոտքը սանդարամետական դևերի հալածիչ է, Բելիարին ջաղջախող, բանսարկուին կործանող, նրա բոլոր արկածները խափանող և կորստյան ամոթ, և քանի որ Սատանան գիտի, որ մարդն աղոթելիս շնոր է ստանում Աստծուց, ուստի ջանում է աղոտքի ժամին ցնորել մարդկանց մտքերը, որպեսզի զրկի շնորներից, որոնք մարդ ստանում է մաքուր մտքով աղոթելիս։ Ուստի և մենք, այս իմանալով, նրան հակառակ հանապաշտ ջանանք անզբաղ մնալ աղոտքում։ Եվ այն ժամին մեր սրտերը մաքրենք չարի բոլոր արկածներից և միշտ աղոթենք առանց բարկության և երկմտության։ Եվ մանավանդ սրտանց աղոթենք մեր թշնամիների համար, որպեսզի մեր աղաչանքն էլ ընդունելի լինի Աստծո մոտ։
Եվ հատկապես աղոթքի ժամին մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսի սիրո հուրը, հարատև պաղատանքներով արթուն լինելով նրա առջև, առօրյա հոգսերը թեթև համարելով հանուն մշտնջենավոր բարիքների վայելքի։ Արթնացնենք մեր միտքը ամեն ժամ հաճո լինելու Աստծո կամքին և առաքինասեր վարքով դաստիարակենք մեր անձերը։ Չնայենք միայն առօրյային, այլ միշտ հավիտենականը ցանկանք և այնտեղի կյանքը մշտապես պտղաբերենք։ Այս կյանքը վաճառարան է, և ինչ վաստակների գործեր, որ մեկն այստեղ վաճառում է որպես իր հոգու ծնունդ, նույնն էլ գտնում է համդերցյալում պատրաստված իր անձի համար, թե բարին և թե չարը։ Եկանք աշխարհ և գնում ենք աշխարից, բայց մեր ետևից մեր գործերն են լինելու, և պիտի մոռացվենք այս աշխարից, և միայն հանդերցյալի հոգսն է նորոգում։ Մեկը սերմանեց մարմնի մեջ, և հեշտացավ մարմնական վայելքներով, փարքին հետևեց, ծառայեց ինչքին և ունեցվածքին, հեղգությամբ և պարապությամբ կյանքն անցկացրեց, որով այնով շվայտանալով և մտքով միշտ թափառելով։ Ամեն ինչ անցավ, ապականություն և ոչինչ դարձավ, իսկ պատուհասի պատիժները կան և մնում են հավիտյան, բոցակես հուրը և եռացող որդը, տարտարոսն ու հույժ սարսափելի խավարը։ Իսկ եթե որևէ մեկը զրկեց կամ գողացավ, խապեց կամ հափշտակեց, բազմապատիկ տոկոսներով կհատուցի, քանզի բարի գործերից սպառվելով հավատքից ևս կվրիպի։ Ինչ ասեմ չարակնողների, նախանձոտների և ատողների, չարիք հրահրողների և վրիժարուների մասին, որոնք անտանելի աղետների են արժանանում, քանզի բոլոր գործերը հարնելու են համընդհանուր հարությանը, թե բարի և թե չար, և գործողներն ստանալու են ըստ արժանվույն ոմանք պատիժ և ոմանք պսակ։ Եվ այն ժամ այնտեղ մեծ վիշտ ու սոսկալի վտանգ է լինելու, քանզի բաժանվելու են միմյանցից հայրերն ու որդիները, և անջատվելու են հարազատ եղբայրները, և հույժ հեռացվելու են մտերիմները, և սննդակիցները զատվելու, քանզի եղբայրը եղբորը չի փրկի, և ոչ էլ հայրը իր ծնած որդուն, և ոչ ոք չի կարող օգնել իրեն հարազատ անձին, քանզի դատավոր նալաչար է և դատաստանն իրավացի։ Այնտեղ սաստիկ ողբեր կլինեն, անբավ աղաղակ կտիրի և կլսվեն դատապարտված անձանց հույժ ողորմագին ձայներ, քանզի մեկը կմատնվի գեհենի հրին, մեկը կդատապարտվի տարտարոսի, մեկ ուրիշը հրեղեն որդերի կեր կլինի, մյուսը միշտ կտանջվի հրեղեն սրով, և ամենքին կհատուցվի ըստ իրենց արժանի չափի, քանզի ահավոր է այն ատյանը, ահեղ և զարհուրելի է հրապարակը և անաչար գործերի քննությունը։ Թագավորներից չի աչառվում և քահանաներից չի հարկադրվում, մեծամեծներին պատիվ չի տալիս և ծերերի ալեհերությամբ չի մեղմանում։ Ովքեր ողորմություն չեն գործել, այնտեղ էլ ողորմություն չեն գտնում։ Ովքեր առավել սիրեցին արծաթը, քան Քրիստոսին, և զարդարեցին ձիերին, ջորիներին ու շներին, իսկ աղքատներին անտեսեցին, այնտեղ կդատվեն Քրիստոսի կողմից և կայրվեն գեհենի հրում, և միայն արդարները կպսակվեն Աստուծո արքայության մեջ, որին և մենք բոլորս արժանանանք Քրիստոսի շնորներով, որ օրհնյալ է խոր և սուրբ հոգու հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահառաչ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության։ Որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես։ Արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես։ Եթե կամենում ես, հնար ես գտնում։ Երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես։ Մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով։ Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփրելով, քան թե խնահելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սարայի զարամ և ամուլ արգանդը գդարնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպար, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, հրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը, աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար, գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոտք, դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողություն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնիճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեգութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի, իմ աստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, անբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անուխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակ դես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սերենադ, Կարապի երգը ժողովածուից, կատարում են Պետեր Շրայերը, տենոր, և Վալտեր Օլբերցը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սերենադը, Կարապի երգը ժողովածուից, կատարեցին Պետեր Շրայերը, տենոր, և Վալտեր Օլբերտսը, դաշնամուր։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ Սարսափի աղբյուրը։ Ժամանակով մի ջահել սիրուն թագուհի է լինում։ Այս թագուհին ամուսնացած է լինում մի ծեր թագավորի հետ։ Թագավորի ուշքն ու միտքը հագնել կապելներ, սիրուն Երևանը։ Նա շատ կոպիտ ու դաժան մարդ էր և ուզում էր, որ իր ժառանգները միայն տղաներ լինեին, սիրուն տղաներ։ Լսել անգամ չէր ուզում աղջկա մասին։ Հակառակի պես թագուհու առաջնեկը աղջիկ է ծնվում, մի գեղեցիկ աննման աղջիկ։ «Երեխա, մի ասա, մի հրաշք ասա, թմբլիկ, վարդագույն թշերով, ոնց որ վաղահաս խնձոր»։ Խելքից պակած թագավորը մտքին դնում է սպանել նրան։ Այս որ իմանում է թագուհին եղեկից մի զամբյուղ է հյուսում, ներսը մամուր փռում, իր նորածին երեխային համբուրում է, դնում զամբյուղի մեջ։ Հետո զամբյուղի կափարիչը կապում է վարդագույն ասեղնագործ ժապավենով և արցունքներն աչքերին զգուշորեն զամբյուղը դնում է գետակի մեջ, որը հոսում էր իրենց դղյակի պարիսպների տակով ու ոլոր-մոլոր գնում մտնում էր մի խուլ անտառ։ Ամեն օր ոչխարների հոտն առաջնարած մի հովիվ էր գալիս էս անտառը։ Ոչխարներն իրենց համար արածում էին, հովիվն էլ մի մեծ քարի նստած երազող հայացքով նայում էր կողքից վազող ջրերին։ Մի օր հովիվը տեսնում է, որ ջրերը օրորելով մի զամբյուղ են բերում։ Հետաքրքրությունը շարժվում է և ուզում է իմանալ, թե ինչ կա զամբյուղի մեջ։ Նա ճիպոտով բռնում է տարօրինակ օրորոցի կափարիչն ու ջրից քաշում հանում։ Արագ-արագ քանդում է վարդագույն ժապավենը և ինչ է տեսնում, զամբյուղի մեջ ժպիտը դեմքին քնած է մի աղջնակ, գեղեցիկ, ինչպես նոր բացվող օրը։ Նա երեխային փաթաթում է իր վերարկուի մեջ ու տանում տուն։ Հովվիկինը ուրախանում է, աշխարհքով մեկ է լինում, որովհետև նրանք երեխա չունեին։ Նորածնին սկսում են կերակրել այծի կաթով ու այդպես մեծացնում են։ Վարդագույն ճապավենն էլ կապում են աղջկա վզին, և քանի որ նրանունը չգիտեին, վարդիթեր են կոչում։ Մի որոշ ժամանակ է անցնում, թագուհին նորից մի նուրբ ու քնքուշ աղջիկ է ունենում, որը մանուշակի թերթիկների պես մուգ երկնագույն աչիկներ ուներ։ Թագավորը փրփրում կատաղում է, սրան էլ է ուզում սպանել, բայց խիղճ մայրը նորից եղեկից պատրաստած մի զամբյուղ է վերցնում, աղջկան դնում մեջը, կափարիչը կապում է մուգ երկնագույն ժապավենով և արցունքներն աչքերին զամբյուղը հանցնում է գետակի ջրերին։ Հովիվը սովորականի պես նստել էր իր քարին ու երազում էր։ Նա տեսնում է զամբյուղը, ձեռքի ճպոտով ջրից հանում է և նորածին երեխային տանում է իրենց տուն։ Նրա կինն այս անգամ կապույտ ժապավեն է կապում աղջկա վզին և անունը դնում է Մանուշակ։ Դրանից հետո թագավորի պալատում նորից մի երեխա է ծնվում, նորից աղջիկ։ Նորածնի մաշկը սպիտակ-սպիտակ էր, ոնց որ շուշան։ Երբ հայրն իմանում է, որ այս անգամ էլ է աղջիկ ունեցել, ուզում է տեղնուտեղը խեղդել երեխային։ Բայց թագուհին, զավակի հանդեպ սերը մայրերին միշտ էլ մղում է խելացի արարքների, այս մեկին էլ է հաջողացնում հանձնել բախտի կմահաճույքին, զամբյուղը կապելով ճերմակ ժապավենով։ Երազգոտ հովիվը նորից է տեսնում զամբյուղը, ջրից հանում, երեխային տանում է տալիս կնոջը, կինն էլ մի ճերմակ ժապավեն է կապում նրա վզին, անունը դնում Շուշան ու պահում մեծացնում մյուս երկուսի հետ միասին։ Դուք միայն պետք է տեսնեիք, թե ինչպես սևամաս գառնուկներին, մորուքավոր այծերին ու հորթերին խառնված, անհոգ մեծանում էին Վարդիթերը, Մանուշակն ու Շուշանը։ Դուք միայն պետք է տեսնեիք, թե ինչքան գեղեցիկ էին քույրերից յուրաքանչյուրը, մարդ չուտեր, չխմեր, նրանց գեղեցկությամբ հիանար։ Բարի հովիվն ու նրա կինն ապրում էին բախտավոր ու երջանիկ, և ամեն օր Աստծուն շնորհակալություն էին հայտնում աննման էակներին իրենց պարգևելու համար։ Երեք քույրերին նրանք սիրում էին իրենց հարազատ զավակների պես, և չէին էլ կարող ենթադրել, որ նրանք իսկական արքայադուստրեր էին։ Տարիներն անցնում էին, քույրերը մեծանում, հասակ էին առնում։ Հիմա արդեն նրանք էին անտարտանում ու գետափին արածեցնում սևամաս գառնուկներին, հորթերին ու մորուքավոր այծերին։ Նրանք վազվզում ու զվարճանում, կանաչ խոտերի վրա շուրջ պար էին բռնում ու երգում։ Նրանք ծաղիկներ էին հավաքում ու դրանցով զարդարվում էին։ Նրանք սեթևեթում էին, իրենք իրենցով ուրախանում, զրնգուն ծիծաղում վճիտ ջրերի հայելու մեջ, ուրախության ճիչեր էին արձակում, քթի տակ փրտկացնում էին ու ձեռքերն իրար խփում, համոզված, որ իրենք շատ գեղեցիկ են։ Իսկ ջահել աղջիկները, ինչպես գիտեք, գեղեցկությունն ամեն ինչից վեր են դասում, և Սատանան, որը շատ լավ է հասկանում այդ բանը, սպասում է, մինչև նրանք մեծանան, որպեսզի նրանց ականջին շշնջա, որ նրանք գեղեցիկ են, շատ գեղեցիկ են ու հմայիչ։ Եվ այսպես երեք քույրերը օր-օրի դառնում էին երեք բարեկազմ աղջիկներ, երեք գեղեցիկ աղջիկներ, որոնց նմանը ոչ տեսել եք և ոչ էլ լսել։ Հետսետե մանկական խաղերն իրենց տեղը զիջում էին երջանկության մասին երազանքներին, որոնք հայտնվում են ջահել աղջիկների դեմքերին, ինչպես ապրիլ ամսին շիկահավի բույնն է հայտնվում մասրենու թփին։ «Ես կուզենայի, որ իմ ամուսինը մսագործ լիներ», ասում է Վարդիթերը։ «Ես միս շատ եմ սիրում և կուտեի, ինչքան կցանկանայի, թե չէ սա ինչ կյանք է, ամեն օր միայն կաթ ու պանիր ենք ուտում»։ «Իսկ ես», ասում է Մանուշակը, «կուզենայի դերձակի կին լինել, որ ամեն օր նոր շոր հագնեի, ես մի պահարան լիքը զգեստ կունենայի, թե չէ ամարձ մեր նույն մաշված շորն եմ հագնում, որ նիսկի ծնկներս էլ չի ծածկում»։ Իսկ Շուշանը մի կողմ էր քաշվում ու ձայն չեր հանում, և քույրերը նրան հարցնում էին. «Շուշան, իսկ դու ինչպեսի ամուսին ես ուզում»։ «Ես ուզում եմ ամուսնանալ մի գեղեցիկ արքայազնի հետ», պատասխանում է Շուշանը։ «Նա պետք է դղյակ ունենա, կարկ և ոսկեզոտ շորերով բազմաթիվ սպասավորներ»։ «Էլ ինչ կուզեիր», ոգևորվում էին քույրերը։ «Մի տես է, մեր հովբուհու մտքով արքայություն է անցնում, արքայազն և այն էլ գեղեցիկ»։ Այսպես նրանք զրուցում էին, երբ հանկարծ տեսան, որ անտառի խորքից մի պարավ դուրս եկավ կրացած, խորշոմած դեմքով։ Նա այնքան ծեր էր, որ եթե հաշվեինք միայն նրա ապրած կիրակի օրերը, ապա 100 տարեկան կլիներ։ Պարավը ջերմակ-ջերմակ մազեր ուներ, որոնք նման էին կանեփաթելերի, իսկ աչքերը պսպղում էին աստղերի պես։ Նա կանաց շոր էր հագել, որի վրա պեծպեծում էին ոսկե մանրահատիկներ։ Նա քայլում էր փողոսկրե երկար ձեռնափայտին հենվելով, որի բռնակութը բույի գլխի էր նման։ «Դու մի ասա, էս պարավը կախարդների թաքուշին է լինում»։ Երեք հովուհիները վախից դողում էին, որովհետև այդպեսի վհուկ առաջին անգամ էին տեսնում։ Պարավը մոտենում է օրիորդներին եւ ասում.
2: «Ես ձեր խոսակցությունը լսեցի եւ եկել եմ ձեզ ասելու, որ բոլորի ցանկությունը կկատարվի. Այսքանը, ողջ եղեք, մնաք բարով»։
1: Ասում է ու անհետանում, ինչպես մառախուղն է ծրվում արևի ճառագայթներից։ Քույրերը
2: մնում են զարմացած։
1: «Սրանք թող այդպես զարմանան, իսկ մենք գնանք տեսնենք, թե այդ օրերին ինչ էր կատարվում թագավորի պալատում»։ Երեք աղջիկներից հետո թագուհին երեք տղա է ունենում, որոնք մեծանում են ու դառնում ուրախ, զվարթ, շենք ու շնորհքով արքայազներ։ Երբ ծեր ու անխելք թագավորը մեռնում է, թագուհին իր մոտ է կանչում երեք որդիներին և պատմում, որ մինչև նրանց ծնվելը ինքը երեք սիրուն աղջիկ է ունեցել, բայց ստիպված է եղել նրանցից ազատվել, որովհետև թագավորը աղջիկ չէր սիրում։ Պատմում է, թե ինչպես ամեն անգամ, երբ աղջիկ էր ծնվում, նորածնին դնում էր զամբյուղի մեջ և գցում էր գետը, ու մինչև օրս իր աղջիկներից ոչ մի լուր չունի։ Մայրը որդիներին խնդրում է շրջել թագավորության սահմաններում և իմանալ, թե իրենց քույրերի հետ ինչ է պատահել, ողջ են, թե մեռած։ Երեք եղբայրների հրամանով թագավորության բոլոր շրջաններում ու գյուղերում իլուր ամենքի հայտարարում են, որ այն մարդը, ով կգտնի երեք արքայադուստրերին, փոխարենը մի գեղեցիկ դղյակ կստանա և երեք սափոր, մեջը լիքը ոսկի ու արծաթ։ Սակայն նրանց հրամանին ոչ ոք չի արձագանքում։ Օրերից մի օր արքայորդիները և թագուհին նստել էին պարտեզում ու տխուր միտք էին անում, որ իրենց որոնումներն ապարդյուն են և երբեք չեն գտնի իրենց քույրերին։ Մեկ էլ հանկարծ դիմացի անտառից մի կուզիկ պարավ է դուրս գալիս։ Պարավի դեմքը ծածկված էր խորշումներով, կանեփաթելի պես ճերմակ մասեր ուներ ու պսպղուն աչքեր, հակել էր ոսկյա մանրահատիկներով զարդարված կանաչ շոր։ Նա քայլում էր բույի գլխիկով փղոսկրե ձեռնափայտին հենված։ Պարավը մոտենում է և ասում.
2: «Սիրուն թագուհի և խիզախ ասպետներ, ես գիտեմ, թե ձեզ ինչն է տանջում. արքայադուստրերին գտնելու միայն մի միջոց կա, և ես եկել եմ ձեզ ասելու այդ միջոցը. Այնտեղ, մութ անտառի խորքում, որտեղ ես ապրում եմ, մի շատ տարօրինակ աղբյուր կա, որը կոչվում է Սարսափի աղբյուր. Այդ աղբյուրը հսկում են հրեշները, վայրի գազանները և չար ոգիները. Ոչ մեկին դեռ չի հաջողվել ջուր խմել այդ աղբյուրից»։
1: Այս խոսքերի վրա պարավը գրպանից մի բյուրեղապակյա բաժակ է հանում և ասում է.
2: «Նա, ով կարողանա այս բաժակը լիքը ջուր լցնել Սարսափի աղբյուրից և բերել հասցնել այն քարափը, որտեղ ես եմ ապրում, նրան էլ կասեմ, թե որտեղ են արքայադուստրերը»։
1: Պարավը բաժակը մեկնում է ավակ արքայորդուն և չքանում է, ինչպես սխի քուլան է ծրվում, երբ ուժեղ քամի է լինում։ Ավակ եղբայրը բաժակը վերցնում է ու սկսում է թամբել իր սևաբաշ հրեղենձին։ Զենք ու զրահ է կապում, այնպես է զինվում, որ տեսնողը կասեր պատերազմ է գնում։ Նա հագնում է սաղավարտը, մի ձեռքով բռնում է վահանը, մյուսով ոսկեկոտ սուրը, համբուրում է եղբայրներին, հրաժեշտ է տալիս մորը, ձին հեծնում է ու փոշու ամպեր հանելով սլանում է անտառ տանող ճանապարհով։ Ամբողջ օրը արքայորդին թափարում է մութանտարում, որտեղ սաղարթի միջից երկինքը հազիվ էր երևում։ Իրիկնադեմին հասնում է մի ընդարձակ հարթավայր։ Այստեղ մերելային լռություն էր տիրում, և հողն էլ կարծես աստվածային կրակով խանձված լիներ։ Արքայորդին շոշափում է կողքից կախված սուրը, սաղավարտն ու բաժակը, և մոլեգին ասպատակում է ձիոն։ Ձին խրոխտ առաջ է նետվում, բայց նույն պահին էլ տեղում ծարս է լինում, վրնջում է, կարծես անտեսանելի թշնամու իր հանդիպել։ Գետինը պատառվում է, և ձիո սմբակների տակից սև քարեր են թռչում երկինք։ Մի վարկյանում օրը մտնում է, արքայորդու գլխավերևում պայթում են կայցակները, ամպրոպները խլացնում են նրան, չորս կողմը ֆշում են օձերը, ոռնում են գայլերը, մռնչում են վագրերն ու աղյուծները։ Ու քանի նա առաջ է գնում, այնքան կայցակներն ու ամպրոպներն ավելի ուժգին են մտրակում, ոռնոցներն ավելի սարսափելի են դառնում։ Խեղճ ձին մի կողմից փրփրակալում է, քրտինքի մեջ խաշվում, մյուս կողմից հեծյալն է մտրակում նրան և հետն էլ գոռում է, ասես ուզում է լրացնել այդ դժոխային աղմուկը։ Հեծյալը անդադար մտրակում է, որովհետև իրենից քիչ հեռու մի քանի քայլի վրա կայցակների փայլատակումների մեջ տեսնում էր սարսափի աղբյուրը, որի ջրերը կչկչում էին մարմարե ավազանում բարձր հաճարենոստ վերոտ ճյուղերի տակ։ Աղբյուրին նայելիս արքայազնը ավելի համարձակ էր դառնում, բայց հանկարծ ձին ծարս է լինում և մի պահ կանգ է առնում։ Սարսափի մի աներևակայելի սարսոր է անցնում նաև արքայորդու մարմնով, նա անշարժանում է տեղում և անշնչացած տապալվում է գետնին։ Եվ չորս բոլորը թափված սև քարերին մի սև քարել է ավելանում, որովհետև բոլոր այն ասպետները, որոնք մինչ այդ փորձել էին մոտենալ աղբյուրին, և թեկուզ մի ակնթարթ սարսափի զգացում էին ունեցել, անմիջապես դարձել էին սև կայցքար։ Ամեն օր թագուհին իր երկու որդիների հետ առավոտից իրիկուն կանգնում էր բարձր աշտարակի վրա և այնտեղից նայում էր անտառին, սպասելով ավակ որդու վերադարձին։ Երրորդ օրվա վերջին թագուհին և իր երկու զավակները հասկանում են, որ արքայորդուն դժբախտություն է պատահել։ Նրանք իջնում են պարտեզ և տխուր նստում ծառի տակ։ Անսպասելիորեն հայտնվում է նույն պառավն ու ասում է.
2: «Ախ, գեղեցկուհի թագուհի և ջահել արքայորդիներ, իզուր եք սպասում, պարզ է, որ նրա ճամփորդությունը լավ չի վերջացել, բայց ես մի բաժակ էլ եմ բերել, ձեզնից ով է ուզում գնալ սարսափի աղբյուրը, այս բաժակը լիքը ջուր լցնել ու բերել ինձ»։
3: «Ես կգնամ», ասում է թագուհու միջնեկ որդին։ «Մայրիկ, ես խոսք եմ տալիս, որ անպայման կվերադառնամ»։
1: Ախորից բերում են նրա կարմիր ձին, եղբորպես սա էլ զենք ու զրահ է կապում, այնպես է զինվում, որ տեսնողը կմտածեր, թե պատերազմ է գնում։ Սաղավարտը դնում է գլխին, մի ձեռքով բռնում է վահանը, մյուս ձեռքով սուրը, նա խամփուրում է եղբորը, հետո հրաժեշտ է տալիս մորը, հեծնում է ձին ու քամուպես սլանում է անտառ տանող ճանապարով։ Ամբողջ օրը ձին քառատրոպ սլանում էր մութ ճանապարով։ Արքայորդին իրիկնադեմին հասնում է ընդարձակ ու խանձված մարգագետնին, որտեղ մերելային լռություն էր տիրում։ Նա ավելի ուժգին է մտրակում ձիուն։ Հանկարծ ձին ծարս է լինում, սմբակներով հարվածում է սև քարերին, և այդ հարվածներից անթիվ անհամար կայծեր են թռչում։ Ներքևից կայծեր էին թռչում, երկնքում ամպրոպներ պայթում, չորս կողմից ֆշում էին օձերը, ոռնում էին վայրի գազանները, ու թվում էր, թե ուր որ է փուլ կգան երկինքն ու երկիրը, թվում էր, թե աշխարհի վերջն է։ Իսկ առջևում հաճարենու տակ մարմարե ավազանում կչկչում էին աղբյուրի ջրեր։ Եվ մեկ երկու քայլ և հեծյալը կարող էր ձեռքի բաժակը լցնել արծաթափ

0: մնով, նրա ճակատին սարը քրտինքի խոշոր կաթիլներ են հայտնվում, միջնեք արքայորդին, անկենթան դիակի պես փրվում է գետնին։
1: Սարսափյախ բյուրի շուրջը մի սև քարել է ավելանում։
0: Թագուհին կրծեր որդու հետ կանգնել էր դղյակի բարձր աշտարակին, անթարթ հայացքով նայում էր անտառից դուրս եկող ճանապարհին և սպասում ու սպասում էր միջնեք որդու վերադարձին։ Նրանք մի օր են սպասում, երկու օր, բայց անտառից այդպես էլ ոչ ոք դուրս չի գալիս։
1: Մայր ու որդի տխուր տրտում իջնում են պարտես հանգստանալու։
0: Հանկարծ նրանց է մոտենում նույն պարավը և ասում է.
2: «Գեղեցկուհի Թագուհի և ջահել արքայորդի, դուք իզուր եք սպասում նրան, նա էլ ևս չի վերադառնա»։
0: «Բայց մի տխրեք, ես մի բաժակել եմ բերել»։
2: «Տղաս, վերցրու այս բաժակը և ցույց տուր, որ դու քո եղբայրներից ավելի անվախ ես»։
0: «Ոչ», ճչում է խեղճ մայրը, «ոչ մի դեպքում, ես զրկվել եմ իմ երեք աղջիկներից, քո պատճառով ես կորցրի նաև երկու որդիներիս,
2: հիմա էլ ուզում ես ինձ իմ միակ որդու զրկել»։
0: «Բավական է, քո խորհուրդները միայն դժբախտություն են բերում ինձ»։
3: «Մայրիկ»,
1: ասում է կրծեր արքայորդին,
3: «խնդրում եմ թույլ տաք, ես էլ բախտս փորձեմ, ես մի հնար գիտեմ և համոզված եմ, որ անպայման կվերադառնամ»։
0: Այդ ժամանակ բարավն ասում է.
2: «Եթե ճիշտ է, որ դու այդպես քաջ ես,
0: ուրեմն ինձ լսիր,
2: հենց որ բաժակը լցնես աղբյուրի ջրով, այդ ջրից մի քանի կաթիլ շաղ կտաս աղբյուրի շուրջը թափված քարերին»։
1: Ասում է պարավն ու նույն պահին չքանում է։
3: Երիտասարդը հրամայում է բերել սպիտակ ձին, զենք ու զրահ է կապում, այնպես է զինվում, որ տեսնողը կասեր պատերազմ է գնում, նա հագնում է սաղավարտը, վերցնում է վահանն ու սորը, պառավի տված բաժակը դնում է ծոցը, գրպանները կանիփի քոլ ու բամբակ է խոթում, համբուրում է մորը, հեծում է սպիտակ ձին ու քամու պես սլանալով անհետանում է մութ անտառում։
1: Այդպես սլանում է ամբողջ օրը, այնքան արագ է սլանում, որ խեղճ կենթանին քրտինքի մեջ կորչում է։ Գնում է, գնում, իրիկնադեմին հասնում է խանձված մարգագետնին, որտեղ մեռելային լռություն էր տիրում։ Հասնում է, թե չէ երկնքից սկսում են կացակներ թափվել ու իրենց կուրացնող լույսով լուսավորում են շրջապատը։
3: Հետո որոտում են ամպրոպներն ու ոռնում են վայրի գազանները։
1: Կրծեր արքայորդին կանգ է առնում, բամբակ է խցկում ականջները, ձիու ականջները փակում է կանեփի քոլով ու նորից է առաջ նետվում։
0: Երկնքից կայծակի հեղեղ էր թափվում,
3: օձերի ֆշշոցներից ու վայրի գազանների ոռնոցներից ցնցվում էին երկիրն ու օդը, իսկ կրծեր արքայորդին համարձակ առաջ էր գնում,
0: այնքան է գնում, մինչև հասնում է կարկաչուն աղբյուրին։ Հենց հասնում է աղբյուրին,
3: հրեշները դառնում են անզոր ու անշնչացած ընկնում են գետնին։ Այդ հաջողություններից երիտասարդ արքայորդին ոգևորվում է, ուրախանում է,
0: բայց պարավի խոսքերը չի մոռանում։
1: Նա կաթիլ-կաթիլ ջուր է լցնում շուրջը թափված սև-սև քարերի վրա։
0: Ամեն կաթիլի ընկած տեղում մի ասպետ է կենթանանում։
3: Եվ երբ վերջապես կենթանանում են նաև նրա երկու եղբայրները, երեքով նստում են ձիերն ու սլանում են դեպի տուն։ Բարձր աշտարակի վրա, ինչպես միշտ, կանգնել էր Թագուհին։
0: Տխուր և անհույս նա սպասում էր իր որդիների վերադարձին։ Երբ արքայորդիները դուրս են գալիս անտառից, Թագուհին ուրախությունից լաց է լինում և վազում է նրանց ընդառաջ։
1: Մորը տեսնելուց հետո երեք եղբայրները գնում են կախարդ պարավի մոտ ու նրան տալիս ջրով լի բաժակը։ Պարավը
2: Արքայորդիներին առաջնորդում է հովիղ

0: Çıtı, vurduk, narank gatnumen, irenc kuyrerin. Kuyreri şaten urakhanum yerp imanumen, vur irenk voç te sovorakan hovvuhineren, ayl mi moriç, u mi horiç zınvat iskakan arkaya dustrer. Nuyn orn el yerek kuyreri harsaniknen anum, inçmez jamanakin narank entzankatsel. Ավակ արքայա դուստրը, վարդի թերը, ամուսնանում է մսագործի հետ և ամեն օր ուզածի չապ միս է ուտում։ Միջնեք արքայա դուստրը, մանուշակը, ամուսնանում է դերցակի հետ, դերցակը նրա զգեստապահարանը լծնում է տեսակ-տեսակ մետաքսյա շորերով և ամեն օր նա մի նոր շոր է հագնում։ Կրծեր արքայա դուստրը Շուշանը ամուսնանում է մի արքայազնի հետ, որը նրան մի քանի կարգ ու շատ սպասավորներ է նվիրում, որոնք միշտ ոսկեզոտ շորեր էին հագնում։ Երեք եղբայրները նույնպես ամուսնանում են երեք գեղեցիկ ու խելացի արքայադուստրերի հետ, որոնք լույս աշխարհ են բերում գեղեցիկ զավակներ, մեկը մեկից սիրուն, ինչպես նոր բացվող օրը։ Բարի հովվին ու նրա կնոջը մի շքեղ դղյակ են նվիրում և ոսկով ու արծաթով լցված երեք սափոր։ Այդ օրվանից երգը Բարն ու ուրախությունը անպակաս էին նրանց պալատում և ամբողջ թագավորությունում, և նրանք բոլորն էլ ապրեցին 100 տարուց ավելի։ Իսկ հեքիաթն այն մասին է, սիրելի երեխաներ, որ երբեք ոչ մի բանից չպետք է վախենալ, և այդ դեպքում կարելի է միշտ հասնել նպատակին, չէ՞ որ մեր հեքիաթի հերոսները հասան իրենց նպատակին, այնպես չէ։
1: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային կոնցերտ թիվ 2, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 83, 4-րդ մաս, Allegro Grazioso. Կատարում են Ռամոն Կոլը, դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 դաշնամուրային կոնցերտի 4-րդ մասը, Allegro Grazioso. Կատարեցին Ռամոն Կոլը, դաշնամուր, և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ համար 28, Լյամաժոր, օպուս 101, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Հոս առաքելի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 9 համարներ։ Սրբերին 9 պաստ եղած օգնության մասին ավելորդ է, որ ձեզ գրեմ, որովհետև գիտեմ ձեր հոժարակամությունը, որով ձեր մասին պարծեցել եմ մակեդոնացիների մոտ, թե աքայեցիները անցյալ տարվանից պատրաստ են այդ օգնությանը։ Եվ ձեր նախանձախնդրությունը շատերին խթանեց, եղբայրներին էլ ուղարկեցինք, որպեսզի այս հարցում ձեր հանդեպ մեր ունեցած պարծանքը իզուր չլինի, այլ ինչպես ասում էլ էի, որ առավել պատրաստ գտնվեք։ Չլինի թե, երբ մակեդոնացիները մեզ հետ գան և ձեզ անպատրաստ գտնեն, մենք ամոթով մնանք այդ պարծանքի համար չասելու համար դուք։ Արդ, կարևոր համարեցի խնդրել եղբայրներին, որ ավելի առաջ գան ձեզ մոտ և առաջուց պատրաստ են նախապես ձեր խոստացած նվերը, որպեսզի պատրաստ լինի այն իբրև սրտաբուխ նվեր և ոչ թե ժլատությամբ եղած ընծա։ Քանզի ով որ մի բան սերմանում է խնայելով, խնայողությամբ էլ կհնձի, և ով արատաձեռնորեն է սերմանում, արատությամբ էլ կհնձի։ Յուրաքանչյուրը թող տա, ինչպես հոժար է սրտով, և ոչ թե հարկադրաբար և տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է զվարթարատ տուրքը, և Աստված կարող է ամեն շնոր շատացնել ձեր մեջ, որպեսզի ամեն ինչում, ամենայն ժամ, ամենայն բավականություն ստանալով, արատանակ բոլոր բարի գործերում, ինչպես գրված էլ է, սպրեց և տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 8-րդ, 22-ից 26 համարներ։ Եկան Բեթսայիդա, և նրա առաջ բերեցին մի կույրի և աղաչում էին, որ դիպչի նրան, և նա բռնելով կույրի ձեռքից, գյուղից դուրս հանեց, նրա աչքերը թքով թրչեց և ձեռքը նրա վրա դրեց, և հարցնում էր կույրին, թե բան տեսնում է։ Նա բացեց աչքերն ու ասաց, տեսնում եմ մարդկանց, որ շրջում են ինչպես ծառեր։ Նա կրկին ձեռքերը դրեց նրա աչքերի վրա, կույրը իր աչքերը բացեց և տեսնում էր, բժշկվեց և ամեն ինչ հստակ տեսնում էր։ Նրան իր տունն արձակեց և ասաց, գյուղ մի մտիր, այլ գնա քո տունը, իսկ երբ գյուղ մտնես, գյուղում ոչ ոքի չասես։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 31-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Արդ խոսքի արվեստով սաստկացրի անսփոփելի վշտերիս մեծահարաջ հեծաձայն և տագնապալից ցավը Որպեսի դու ողորմած որ սկզբնահայրն ես անհայտ ծածուկ բաների խոստովանության։ Որդի կենդանի աստուծո, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քաղցրությամբ նայես և քավես։ Արդարև կարող ես, ճշմարտապես իզորու ես։ Եթե կամենում ես, հնար ես գտնում։ Երբ կամենում ես, նաև կարող ես առավելապես։ Մեծապես հարստանում ես տալով, քան թե վերցնելով։ Գանձերդ բազմանում են ցրելով, քան թե հավաքելով։ Հարստությունդ շատանում է սփռելով, քան թե խնայելով։ Ամբարներդ լցվում են տարածելով, քան թե շտեմարանելով։ Հավատում եմ այս ամենին, որ քեզանով գտնեմ փրկության ելք։ Անարգս հավատում եմ պատվականի հետ։ Հույս ունեմ Աբրահամի և Աննայի հետ։ Քանզի մեկը խոսքիդ հավատաց, մյուսը քահանայապետի խոսքին անսաց։ Ուստի և մեկը խոր ծերության մեջ հաստատվեց որպես անհամար որդիների հայր, հուսալով, որ Սառայի զարամ և ամուլ արգանդը գդառնա բազում ժողովուրդների, սուրբ մարգարեների և ընտրյալ թագավորների օրհնված պտուղներ ծնող անդաստան, իսկ մյուսն իր որովայնի սենյակի անմշակ անդաստանը բարգավաճեցրեց յոթնյակ զավակով, որը մի անբավ թիվ է, նշանակ համայն էության, աստվածային հարակայության անհետազոտելի սահման և ավազանի նորածին որդիների անհատնում հորդառատություն։ Սա թիվ է պանծալի, պարզ և անսպառ, մի կույս է առանձնահատուկ և նվիրական, հավետ անճար և հավիտենական, դժվարաթարգմանելի մեր ընկալման համար։ Արդ սրտիս հեծության ամենավարան կողկողանքների ձայնը համարիր արդարություն հոգուս անհուսալի փրկության համար։ Վերը հիշված երջանիկների հետ դնելով և դասելով իմ փոքր հավատքի այս աղերսալիս դավանությունը, որպեսի ես էլ ապրեմ և բերգրեմ նրանց հետ, իմ գործերից ավելի կարչելով քո շնորներից։ Մանավանդ, որ կրկնակի բարձր և փառավոր են, խոսքի կշռի չափից վեր, մտքի թերի կարծիքով անըմբռնելի, իմ խռովության հաշտարանները և հզոր քավարանները, քո ահավոր արյան հետ նաև քո խնկելի մարմնավոր ծնողը, առաքյալների խմբերը, մարգարեների դասերը, մարտիրոսների գնդերը, մերկամարտի հմուտ և արիությամբ սպառազինված ձիավոր հետևակները, միանձանց շարքերը, ընտրյալ բանականների բույլերը, բարեկրոնների ժողովները, երկրավոր երկնայինների հոգեղեն հույլերը, մեզ կցորդ վերնականների զինվորությունները, երախայրիքի ավանդները, զվարակների մատուցումները, ղամբարների լուծումները, խունկերի և յուղերի բուրումները, փրկական նշանների հաղթանակները, աստվածաբնակ խորանների կառուցումները, շնորհով օժտված քահանայի ձեռքերը, Աստուծո հիշատակը անձիս շարժման համար, քայլքի, աչի կարկառման և բազկի բարձրացման, գոհությունը բարիքների համար, աղաչանքը գայթելիս, ընտանի խոսքերի, սովորական խոսակցության, բնական ձայների, գործերի հաջողության, առաքինության ջանքերի համար։ Գիշեր և ցերեկ հոգեշահ ընթացքը քո առաջնորդությամբ նիրհելիս և զարթնելիս, ազգերի հետ պատերազմելիս, դևերի դեմ մարտնչելիս, հերձվածողներին ընդիմանալիս, փոքրերի և մեծամեծերի համար, ըմպելու և կերակուրներ ճաշակելու, կրքերի հաճելի և մտահոգիչ դրսևորումների դեպքում, մի մասի համար աղոթք դրանց մեջ մնալու, մի մասի համար էլ, որ անճար հնարքներով սքանչելապես ազատես դրանցից։ Քանզի բոլորը անգամ կատնաբույծները, պատանիները, վայրենամիտներն ու գոռոս տամբակները հավատում են, որ ամեն ինչի կարողությունն ունես
և չես մոռացվում մինչև իսկ թատերական տեսարաններում, խառնիճաղանչ բազմակույտերում, հզորիտ կամքին անախորժելի պարերում և կակավումներում։ Արդ, դու ստեղծեցիր բոլորին, քոնն են բոլորը, և ողորմում ես բոլորին միակ բարեկութ, թեկուզ մեղանչեն քոնն են, քանզի քո հաշվի մեջ են և գիտեն քո զորությունը ըստ առակողի աղոթքի, որին ես էլ եմ միանում իմ թշվառ խոսքով և վկայում որպես հանցավոր։ Հանդգնում եմ ասել, թե ով քեզ գովեստով կանչի, ճանաչելով քո գոյությունը, թեկուզ յոթնապատիկ շղթայված և կրկնակի պատժապարտ լինի, իմաստունի հմուտ վճռի օրինակով, ինչպես քոնը չէ։ Սև ագրավների մեջ էլ կարելի է տեսնել սպիտականիշ աղավնիների երամներ, խրոխտ անմաքուր ձիերի մեջ հանդարտաբարով որոջներ, գազանական շների շարքում ընծայաբերման գառնուկներ, խստության մեջ հեզություն, թերության մեջ կատարելություն, ամբարտավանության մեջ խոնարհություն, ստության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ միամտություն, նենգամտության մեջ անբծություն, չարության մեջ բարություն, լկտիության մեջ պարկեշտություն, անգթության մեջ ողորմություն, անհուսության մեջ ապաշավանք, բարկության մեջ քաղցրություն, թշնամության մեջ հաշտություն, խածանողության մեջ անուխակալություն, լլկանքի մեջ քաջալերություն, նետաձգության մեջ օրհնություն։ Ուստի երբեք չկարողացա ճշգրիտ դատել, թե երկրածիններից ով կարող է քեզ ժառանգել, որ միակդ ես, որ անաչառաբար և իրավունքով կշտամբում ես արդարությունը, թե մաքուր ամբարիշտի, թե զղջացած պոռնիկի դեպքում։ Բարեգործ բոլորի հանդեպ, միակ թագավոր, օրհնված բարձունքներում և բոլոր հավիտյաններում, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ թիվ 2 Սոլո Թավջութակի համար, Ռեմինոր, կատարում է Ֆիլիպ Մյուլլերը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 սյուիտը սոլո թավջութակի համար, ռե մինոր, կատարեց Ֆիլիպ Մյուլերը։ Ջուզեպե Վերդի, Ռիգոլետո օպերայի նախաբանը, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Գարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդի Ռիգոլետո օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Լուիջի Բոկերինի, Լարեին Կվարտետ, Ռե մաժոր, օպուս 6, համար 1, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: Հնչեց Լուիջի Բոկերինի Ռե մաժոր լրային կվարտետը, օպուս 6 համար 1, կատարեց Իտալիանու կվարտետը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Խնդրեցեք եւ Աստծուց կտրվի ձեզ։ Փնտրեցեք եւ կգտնեք։ Բախեցեք եւ կբացվի ձեզ համար, ուսուցանում է Հիսուս։ Սա Տիրոջ կողմից տրված խոստում է, որի շուրջ խորհրդացելու կարիք կա այն ճիշտ հասկանալու համար։ Մեր հարցերին ուղղելու ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանին, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք մանկուց աչք ենք հառում ու ձեռք մեկնում մեր ծնողներին, նրանցից ակնկալելով մեր խնդրվածքների իրականացումը։ Աստված էլ մեր ամենքիս եկնավոր հայրն է, ում ողջ կյանքի ընթացքում թե բարձրաձայն աղոթելիս, թե ծածուկ մեր սրտում, կամ էլ ենթագիտակցաբար ինքներս մեզ հետ զրուցելիս, ինչ որ բան ենք խնդրում, ու բնականաբար ակնկալում ենք դրա պատասխանը։
2: Այո, այդ տողերը, որ կարդացիք ավետարանից, լեռան քարոզում է խոսում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեր առջև դուռը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք միշտ գիտակցենք, թե ումից ենք խնդրում։ Մանկան համար պարզ ու պարզ է, որ պիտի ծնողներից խնդրի, բայց երբ որ մենք արդեն մանուկ չենք, մեծ ենք, չափազանց մարդիկ ենք, շատ հաճախ մեր ծնողներ արդեն այս աշխարհում չեն, ումից պիտի ակնկալենք, ումից պիտի խնդրենք։ Մենք պիտի խնդրենք եւ ակնկալենք մեր երկնավոր հորից, մեր արարչից, մեր տիեզերքի ծնողից, որովհետեւ ուրիշ տեղերից ակնկալելը անիմաստ է եւ կյանքն էլ ցույց տալիս, նամանավանդ մեր ժողովրդի, մեր երկրի կյանքը։ Այս վերջում ցույց տվեց, որ ուր մենք ձեռք մեկնեցինք, որտեղ մեր հայացք ուղեցինք, ումից խնդրեցինք, միշտ հուսախապվեցինք։ Այսօր չէ, որ Սուրբ գրքում Աստված ասում է, անիճյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է մարդու վրա, եւ օրհնյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է Աստծո վրա։ Այսինքն մեր հայացքները միշտ պիտի ուղված լինեն Աստծուն, որտեւ ամբողջ տիեզերքի արարիչը, ամբողջ տիեզերքը լցնողը եւ ամբողջ տիեզերքը նախախնամողը պատրաստ է մեզ օգնելու, մեզ փրկելու, մեզ գոհացնելու, մեր կարիքներն ու պետքերը հոգալու։ Եվ այս առումով մենք պիտի նախ հասկանանք, թե ումից ենք խնդրում, ում դռներն ենք բախում եւ ինչ ենք փնտրում։ Սրանք կարեւոր բաներ են։ Երբեմն մարդիկ դժգոհում են։ Մի քանի օր առաջ նոր տուն էին կառուցել մարդիկ եւ հրավիրել էին տնորդնեքի, եւ երբ այնտեղ տնորդնեքի ժամանակ մի քիչ զրույց ունեցանք իրենց հետ, տան պապիկը, մեծ ասակ մեկը, ասում է, «Բայց Տեր հայր, ես Աստծուն չեմ տեսնում»։ «Տեսնես, կա մեկը, որ Աստծուն տեսնի»։ Ես էլ իրան ասում, «Իսկ դու երբ գնացիր Աստծուն տեսնելու, որ չտեսար»։ Դու երբ եկար եկեղեցի, որ Աստծուն չտեսար»։ Շատ-շատ մարդիկ, որ գալիս են եկեղեցի, տեսնում են Աստծուն։ Շատ-շատ մարդիկ, որ իրենց սիրտը մաքրում են, ավետարանի խոսքի համաձայն, Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երբ դու այդ պատրաստությունները տեսար, երբ դու բախեցիր դուռը, որ Աստված չբացեց, երբ դու փնտրեցիր, որ չգտար, այնա ստաց տանը ասում ես, «Բայց ես Աստծուն չեմ տեսնում»։ Այս օրինակը շատ դիպուկ, շատ ու շատ մեր ժողովրդի զավակների համար, որոնք չեն փնտրում, բայց ուզում են գտնել, չեն բախում, ուզում են դուռը բացվի, չեն խնդրում, ուզում են իրենց տրվի։
1: Հետաքրքիր է նաև անդրադառնալ, թե ինչ ենք մենք ամենից հաճախ խնդրում Տիրոջից։ Բնականաբար, նախնյութական ապահովություն, հաջողություն գործերում, ելք դժվարին իրավիճակներից, սրանք էլ անհրաժեշտ բաներ են, բայց ավելի ազնիվ խնդրանքներ էլ կան, հատկապես եթե ուրիշների համար են, այլ ոչ թե մեզ, եւ դրթված են միայն սիրուց, օրինակ խաղաղության համար, բժշկության, մեղքերի թողության։
2: Գիտեք, այստեղ էլ ավետարանից դասեր ունենք առնելու։ Մարդիկ, երբ 4 հոգով անդամալույցին մահճով բերում են Հիսուսի առաջ, իրենք ինչ էին խնդրում Հիսուսից։ Բնական է, թե ավետարան չի ասում, որտեղ բերեցին, դրեցին, բայց ասում է, Հիսուս նրանց հավատքը տեսնելով ասեց, «Քո մեղքերը քեզ ներված լինեն»։ Բնականաբար այդ մարդիկ հիվանդին չէին բերել, որ այդ խոսքերը լսեին Հիսուսից։ Հիսուսի մոտ բերել էին, որպեսզի բժշկություն գտնի այդ անդամալույցը, տեղից վեր կենա եւ քայլի, բայց Հիսուս իրենց ցույց տվեց, թե ինչ ա պետք խնդրել, ինչի համար ա պետք գալ եւ ինչ ա պետք ակնկալել, որովհետեւ այդ հիվանդությունը ընդամենը մեղքի հետևանք է, եւ ամենից կարեւոր խնդրանքը մեղքերից թողություն ստանալն է։ Եվ իզուր չի, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից լեռան քարոզի մեջ ասում է, «Խնդրեցեք երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արդարությունը, եւ մնացած ամեն ինչը ձեզ լիուլի կտրվի, բայց մենք մարդ լինելով աստիճանաբար ենք գալիս այդ բանին։ Որպես կանոն մենք դեպի Աստված, դեպի եկեղեցի գալիս ենք ինչ-ինչ կենցաղային, նյութական կամ մեր կյանքի հետ կապված խնդրանքներով, ավելի շատ մարմնավոր հարցերով։ Եվ այսօր էլ ես քանալինով շատ հաճախ մարդիկ գալիս են, ուրիշ անգամ եմ ասել այս մասին, մարդիկ գալիս են ասում են, «Տեր հայր, մի հատ մեզ կորտնեք», ասում եմ, «Ինչի համար ես ուզում կորտնեմ»։ Դե ասում եմ, որ գործերս հաջող լինեն։ Հիվանդություն ունեմ, այդ հիվանդությունից ազատվելու, ինչ-ինչ խնդիրներ ունեմ, այս ունեմ, այն ունեմ, շատ քիչ մարդիկ են, որ գալիս են ասում են, եկել ենք մեղքերի թողություն ստանալու համար, եկել ենք հոգևոր կյանքի մեջ առաջադիմելու կամ ճշմարիտ առաջնորդություն ունենալու դեպի երկնքի արքայություն գնալու, շատ քիչ, մեծ մասամբ մարդիկ գալիս են այսպիսի խնդրանքներով, բայց ոչինչ, այդպես գալն էլ կարևոր է, կարևորը որ գան։ Քրիստոսն ինչ ասեց, ասեց, ես ձեզանից մարդկանց որսորդներ պիտի անեմ, իրենց ձուկ էին որսում, իր աշակերտները, բայց ասեց, ձեզ ավելի բարձր առաքելություն պիտի տամ, ձկնորսից դուք պիտի դառնաք մարդկանց որսորդներ և մարդկային հոգիներ պիտի որսակ երկնքի արքայության համար։
1: Հիմնական խնդրվածքները մենք գտնում ենք նաև տերունական աղոթքում, նախ ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, թող մեզ սպարտիս մեր, և մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկյա զմեզի չարե։ Այսինքն այս երեքը մենք ամեն օր կարող ենք խնդրել ու իմաստ ունի այդպիսի խնդրանքներով Տիրոջը դիմել, որովհետև մեր Տեր Հիսուսը հենց այսպես մեզ աղոթել սովորեցրեց։
2: Այո, դրանից առաջ մի բան էլ կար Հայր մերում, մենք ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, ինչպես երկնքում է, այնպես էլ երկրի վրա, այսինքն էս էլ որոշակի խնդրանք կամ փառաբանություն է ուղված Աստծուն, որ մենք խնդրում ենք։ Այո, տերունական աղոթքը կատարյալ աղոթքն է, որով մենք պիտի առաջնորդենք և որով առաջնորդում են եկեղեցիները և եկեղեցական հայրերը, այսինքն սրա մեջ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է մարդուն, խնդրված և ասված է, ըսհաց մեր հանապազորդ։ Ոչ միայն այստեղ մարմնի հացի մասին է խոսքը, այլ մեր հոգու հացի մասին է խոսքը, որի մասին խոսում են աղոթքի մեկնիչները և եկեղեցու հայրերը, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է լինքը։ Անապատում փորձության ժամանակ ասեց, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ նաև Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը, հոգևոր սնունդը, հոգևոր գերակուրը շատ կարևոր է մեզ համար։ Եվ մի ուրիշ դրվագում Հովանու Ավետարանի 6-րդ գլխում ասում է, գնացեք աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա գերակրի համար, այլ այն գերակրի համար, որ մեզ հավիտենական կյանք է տալիս, հավիտենական կյանքի գերակրի համար աշխատեք։ Այսինքն այս հացը, գերակուրը միայն մարմնավոր առումով չդիտենք, շատ ավելի կարևոր է հոգևոր առումով դիտել ես, որովհետև մարմնի կերակուրը կորստական է, ինչպես ասեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այլ այն հոգևոր կերակուրը, որ մեզ կյանք է տալիս, որ մեզ հավիտենական կյանքի արժանացնում։ Այո, շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար խնդրել, բայց այստեղ էլ պայմանադնում մեր Տերը, ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում, այսինքն եթե մենք ակնկալում ենք Աստծո ներողամտությունը մեր նկատմամբ, ուրեմն մենք ներողամիտ պիտի լինենք ուրիշների հանդեպ։ Եթե ասում ես դու քո 5 դինար պարտքը չես ներում եղբորդ, ինչպես ես ակնկալում, որ Աստված քո 10,000 քանքարը պիտի քեզ ների, եթե մենք մեր փոքրիկ մեղքերը իրար հանդեպ չենք ներում, մեր բազմահազար միլիոնավոր մեղքերը, որ մենք ամեն մեկս Աստծո հանդեպ ունենք, ինչպես պիտի ակնկալենք, որ ներում պիտի գտնենք։ Ուրեմն այո, է շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար ամեն օր աղոթելը, Աստծուն փառաբանել, օրվա հանապազորի հացը խնդրել, մեղքերի թողության համար միշտ պիտի մենք աղոթենք, որտեղ միշտ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, երբեք պիտի չմոռանանք, որ մեղավոր ենք, և միշտ պիտի խնդրենք, որ Աստված ների, և միշտ պիտի հիշենք, որ մեր մեղքերի թողությունը չպիտի լինի մեր առաքինությունների համար, որտեղ մեր առաքինությունները ինչքան էլ լինեն, միևնույնը բավարար չեն մեր մեղքերի քավության համար, մեր մեղքերի թողությունը պիտի լինի Աստծո ողորմությամբ, Աստված իր ներողամտությամբ պիտի մեզ փրկի, իր ողորմությամբ պիտի փրկի, այլ ոչ թե մեր ինչ-ինչ լավ գործերի կամ առաքինությունների համար, որոնք երբեք բավարար չեն մեր փրկության համար, ինչքան էլ դրանք լինեն, և չարից, փորձությունից, պահպանության համար մենք պիտի միշտ խնդրենք Աստծուն, որովհետև եթե Աստված մեզ չպահի, ով պիտի պահի, և Աստված կարող է պահել ամեն իրավիճակներում, Աստված կարող է պահել նույնիսկ գետի փորում մարդուն, ինչպես Հովնան Մարգարեին պահեց։ Աստված կարող է պահել նույնիսկ բորբոքված կրակի հնոցում, ինչպես պահեց Սեթրակին, Մեսակին, Աբեդնագովին։ Աստված կարող է պահել մարդուն սոված առյուծների գբի մեջ, ինչպես պահեց Դանիել Մարգարեին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե ով պիտի մեզ պահի։ Մինչև այսօր մեր ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի կան այդպիսիները, որոնք մտածում են, թե ինչ որ մարդիկ, ինչ որ պետություններ, ինչ որ ընկերություններ, ինչ որ բաներ մեզ կարող են պահել, մեզ կարող են ապահովություն տալ, մեզ կարող են չարիքից, փորձությունից, վշտից, նեղությունից, պատերազմից, թշնամիներից ապահովել։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ ես այդ որ մի շրջան այդ իսլամական պետությանը տենց բուռն ահապեկչական կազմակերպության գործողությունների շրջանն էր, և Ամերիկայում ու Եվրոպաներում ահագին ահապեկչական գործողություններ տեղի ունեցան, ես մտածում եմ եւ խոսում եմ մարդկանց հետ, ասում եմ՝ տեսեք, մենք ապավինենք, որ սրանք մեզ պիտի օգնեն, իրենք իրենց չեն կարողանում օգնել, իրենք իրենց չեն կարողանում ապահովագրել, իրենք իրենց անվտանգությունը չեն կարող, ո՞նց պիտի մեզ օգնեն։ Սխալ է մեր հայացքը ուղել, մեր հայացքը միայն վերև պիտի ուղենք, Աստծուն պիտի ուղենք և Աստծուց ակնկալենք պահպանություն, անդորություն, խաղաղություն, ապահովություն։
1: Հանապազորյա հացը վաստակելը ամեն մարդու հոգսն է, բայց Աստվածաշնչից գիտենք, որ Աստված և անապատում իր ժողովրդին երկնային մանանայով կերակրեց, բայց ամենից առաջ Հիսուս իր քարոզության ընթացքում ուղում էր մարդկանց դեպի հոգևոր կարիքները, և երբ մարդիկ խնդրում էին հոգևոր սնունդ Քրիստոսից, նա տալիս էր նաև մամնավորը, դրա օրինակը անապատում բազմահազար ժողովրդի հացի բազմացմամբ և ձկան բազմացմամբ կերակրելն էր, և երբ ժողովուրդը նրանից մի քայլ հեռու չէր գնում, երբ լսում էր, որ Հիսուս Գալիլեայից ովի մի կողմում է, գնում էին մյուս կողմեին անցնում, որպեսզի նրան գտնեն, երբ Մարիամը ոտքերի առջևից Հիսուսի չէր հեռանում, որ նրա խոսքը լսեր, մնացած բոլոր կարիքները արդեն մամնավոր ու նյութական, Քրիստոս նաև ավելիով մեզ շնորում էր։
2: Այո, իրականում այդպես է, և այն մարդը, որը մտածում է, թե ինքը առանց Աստծո օգնության, առանց Աստծո օրհնության, առանց Աստծուց հայցելու կարող է ինքն իր համար հոգալ, չարաչար սխալվում է։ Եվ դրա լավագույն օրինակը մեր անցյալ կյանքներ, որ մենք ապրեցինք խորթային պետության մեջ, որոնց հիմնական քարոզության նյութներ անաստվածությունը, Աստված չկա գաղափարախոսությունը, անաստվածությունը, և այնտեղ տեսանք, թե այդ պետությունը ինչքան աշխատեց աշխարի ամենամեծ պետություններ իր տարածքով, թերևս ամենահարուստ պետություններ իր բնական ռեսուրսներով, բայց 70 տարի այդ պետությունը աշխատեց, պարզվեց այդ ամեն ինչը փուչ էր, փուչիկի պես էր, մի օր տրակեց 70 տարի հետո, և ամբողջ այդ ժողովուրդը այդ տարածքի սոված մնաց, և ամբողջ աշխարհը փորձում էր կերակրել այդ մարդկանց։ Ինչի? Որովհետև առանց Աստծո օրհնության էր, որովհետև ուտում էին, բայց Աստծուն փառք չէին տալիս, որովհետև չէին գիտակցում, թե այդ բոլոր բարիքները որտեղից են գալիս։ Եվ ճիշտ այդպես էլ մենք ենք այսօր։ Մարդը եթե չի գիտակցում, որ մի կտոր հացը, մի բաժակ ջուրը, որի սեղանին դրված է, դա Աստծուց է, մենք մտածում ենք, թե ինքն է վաստակել։ Չէ, եթե Աստված չորտնի, դու ինչքան ուզում ես աշխատի, ոչինչ չես ունենալու, և այդ ամեն ինչը պիտի լինի միայն Աստծո օրհնությամբ։ Սխալ չհասկացվի, որ մենք ոչինչ չպիտի անենք, Աստված մեզ կտա։ Չէ, Աստված ասում է, ով չի աշխատում, թող չուտի էլ, աշխատելը կարևոր է։ Ադամին ասեց, երեսիդ քրտինքով ուտես օրվա հացդ, այսինքն մենք պիտի քրտինք թափենք, մենք պիտի ջանք թափենք, բայց մենք պիտի իմանանք, որ այդ ջանքերը օրտնվում են, երբ որ մենք Աստծուն ենք ապավինում, երբ որ մենք չենք Աստծուն ապավինում, այդ ջանքերը չեն օրտնում։ Եվ այդպիսի մի հատ օրինակ կա, երբեմն ասում եմ այդ մասին, ասում եմ, ամեն ինչ նման է գյուղացուն, որը օրնի բուն աշխատում է իր դաշտում, իր ագարակում, բայց անձրև չկա, արև չկա, եղանակային պայմանները աննպաստ են, աշխատանքը անարդյունք պիտի լինի, բերք պիտի չունենա։ Եվ դրան հակառակ ասում է, երբ որ գյուղացին ամբողջ օրը տանը բազմոցին պարկած է, բայց անձրև իր ժամանակին գալիս է, արևը ինչքան անհրաժեշտ է, այնքան ջերմացնում է, էլի բերք պիտի չլինի, որտեղ այս անգամ էլ գյուղացին չի աշխատում, որպեսզի իրապես բարի արդյունք բերք ունենան, ուրեմն երկու բան պիտի իրար հետ համընկնի՝ գյուղացու աշխատանքը և եղանակային բարենպաստ պայմանները։ Այս օրինակ է, այսինքն մեր աշխատանքը, մեր ճիկն ու ջանքը մեր հանապազորի հացի համար, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, և Աստծո օրհնությունը։ որտեղ առանց Աստծո օրհնության մարդը դառը կդատի եւ դատարկ կնստի, ինչպես ասում է մեր բանաստեղծուած։
1: Մենք մանկուց խնդրանքների մեծ տոպրակ ունենք եւ մեր աղոթքներում կամ եկեղեցում աղոթքների խնդրանքների մեծ ցանկ Տիրոջ ներկայացնելու փոխարեն ավելի լավ չէ պարզապես ամեն բան հանձնել Տիրոջը եւ հատուկ ոչինչ չխնդրել բացի մեր մեղքերի թողությունից ու իր առաջնորդությունից։ Ժամերգությունների աղոթքներում շատ հաճախ արտահայտություններ են կրկնվում, ինչպես օրինակ՝ մեր անձերը եւ միմյանց
2: հանձնենք Տիրոջը,
1: այո, կամ դու Տեր գիտես մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները առավել, քան մենք կարող ենք խնդրել կամ իմանալ, կամ Եղիցի կամ քո, ինչպես որ մենք ասում ենք Տերունական աղոթքում, կամ ամեն ժամի իմ աղաչանքները այս են, որպեսզի իմ մեղքերից ինձ ազատես։ Այսինքն հիմնական խնդրանքը հենց Տիրոջ օգնությունն է մեր մեղքերից մեզ ազատելու, իսկ մնացած ամեն ինչում Տերը առանց այն էլ գիտի մեր բոլոր խնդրանքները ու դրանք առանց խնդրելու էլ մեզ պարգևում է։
2: Այո, իսկապես, այստեղ շատ կարևոր բան է, մենք մեր կյանքը ապրում ենք Աստծով, թե չէ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել Աստծով ապրել, այսինքն մենք անընդհատ Աստծո մեջ եւ Աստծո ներկայության առաջ ենք, թե չէ, Աստված միշտ մեր մեջ է, թե չէ, թե ժամանակ առ ժամանակ մենք հեռանում ենք Աստծոց, հետո հիշում ենք, վերադառնում ենք Աստծուն, թե անընդհատ Աստծով ենք ապրում։ Մոտավորապես միտքս բացատրելու համար, մեր պապիկները, տատիկները, նախա սովետական շրջանի մեր մեծերը, որոնք կրթվել, դաստիարակվել էին քրիստոնեական ավանդույթներով, ազգային մեր ավանդույթներով, եկեղեցու մեջ, իրենց համար ամենակարևոր գնալու տեղը կիրակի օրը պատարագի գնալն էր, իրենց համար շատ կարևոր էր, ոնց էին ապրում, առավոտն արթնանում էին, հենց աչքերը բացվում էին, խաչակնքվում էին, ասում էին «Փառք ես Տեր Աստված»։ Գնում էին, լվացվում էին, հենց ջուր էին խփում երեսին, ասում էին «Փառք Աստծո»։ Նստում էին մի կտոր հաց պիտի գոտեն, «Փառք ես Տեր Աստված, որ ես հացը դրեցիր մեր առաջ»։ Հացից վեր են կենում, փառք էին տալիս, տնից դուրս էին գալիս, գործի պիտի գնային, կամ ինչ-որ մի աշխատանքի դաշտ պիտի գնային, այգի ագարակ պիտի գնային, խաչակնքվում էին, ոտքը շեմից դուրս էին դնում, ասում են, Տեր Աստված, դու մեզ պահապան, դու մեզ առաջնորդիր, դու մեզ ճանապարհ ուղիղարը։ Այսինքն Աստված ներծծված էր իրենց կյանքի մեջ եւ իրենք Աստծո մեջ էին։ Թերևս էս մարդը հատուկ խնդրելու կարիք չունի, որտեղ ինքը Աստծո մեջ է, մի բանի համար պիտի խնդրի, այո, իսկապես, միայն մեղքերի համար պիտի թողություն խնդրի։ Եվ մեր Տերն էլ Մաթեոսի ավետարանում ասեց, շատ խոսելու, շատ խնդրելու, Աստված գիտի ձեր բոլոր պետքերն ու կարիքները, դուք խնդրեք երկնքի արքայություն եւ Աստծո արդարությունը, մնացած ամեն ինչ ձեզ ավելիով կտրվի։ Աստված գիտի, որ դուք մի բաժակ ջրի կարիք ունեք, մի կտոր հացի կարիք ունեք, Աստված ավելիով կտա ձեզ, դուք փնտրեք երկնքի արքայությունը, դուք փնտրեք Աստծո արդարությունը։
1: Հաստատ Աստված հիշեցումների կարիք բնավ չունի, առանց խնդրելու էլ մեզ շատ բան է պարգևում։
2: Նույնիսկ չխնդրողներին է պարգևում, Վարդան ջան։ Ուղղակի այդ մարդիկ չեն գիտակցում, որ Աստված է պարգևել այդ ամեն ինչ, որ գոհանան իրենից։
1: Այո, բայց ամեն դեպքում Աստված ցանկանում է լսել մեր խնդրանքը, որովհետև ուզում է տեսնել մեր վկայությունը, մեր հավատի վկայությունը, որ մենք մեր Տիրոջը իբրև հոր ենք վերաբերվում, նրանից ենք ակնկալում ստանալ հոգևոր ու մամնավոր բարիքները։ Մի պատմություն կա, որ Տերը իր մարգարեին ուղարկում է ժողովրդի մոտ, ասելով, որ այս տարի մի ցանեք ոչինչ, որտեվ երաշտ եմ ուղարկելու երկրի վրա, բայց մի գյուղ որոշում է ամեն դեպքում ցանել եւ վարում է, ցանում է եւ բերքն էլ հավաքում է։ Մարգարեն բողոքում է Տիրոջը, ասում է, Տեր, ինչու ինձ ուղարկեցիր քո ժողովրդին սուտ խոսք ասելու, եւ Տերը պատասխանում է, այո, քեզ ուղարկել է իմ պատգամով, բայց տեսնելով այդ մարդկանց ջանքն ու հավատը ինձ ուղղված, որ ցանեցին ու ակնկալեցին ինձանից ստանալ այդ պարգևները, ես նրանց դա տվեցի։
2: Այո, իրականում այդպես է, եւ նաեւ ուրիշ բան կա, Աստված ամեն ինչ անում է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկավ։ Ամեն բարի տուրք եւ պարգև երկնքից է իջած, լույսի հորից, ասում է Հակոբոս Առաքյալը։ Այսինքն մենք պիտի գիտակցենք եւ գոհանանք, մեր շնորհակալությունը հայտնենք։ Գիտեք, որևէ ծնող իր զավակին սնում է, մեծացնում է, կրթում է, հոգում է, ոչ թե նրա համար, որ զավակը շնորհակալություն հայտնի, բայց ծնողը ինչքան է ուրախանում, երբ որ մենք իրեն երախտապարտ ենք լինում, երբ որ մենք մեր գողունակությունը, շնորհակալության զգացմունք հայտնում ենք իրան, այսինքն գիտակցում ենք իր տվածը եւ արժեվորում ենք այդ ամեն ինչ։ Ճիշտ էսպես էլ Աստված ուզում է, որ մենք մեր գողությունը հայտնենք, ուզում է, որ մենք շնորհակալ լինենք, ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկա, ով տվեց մեզ։ որտեղից այդ ամեն բարություններն ու բարիքները։ Դրա համար, այո, մենք խնդրանքներ ենք մատուցում։ Եվ ի վերջո, այնպես ինչպես հայր մերում սովորեցրեց, մեր հանապազորի հացն ենք խնդրում, մեր մեղքերի թողությունն ենք խնդրում, խաղաղություն, պահպանություն, օրհնություն, առաջնորդություն ենք խնդրում Աստծուց։
1: Մեկ այլ իրավիճակ, երբ չենք ստանում մեր խնդրվածքը Աստծուց, ոմանք երբեմն հուսալքվում են ու նեղանում տիրոջից պաղպաղակ չստացած երեխայի պես, որ իրենց ցանկացածը չի տրվել, թեև ամեն կերպ փորձել են սիրաշահել տիրոջը մոն վառելով կամ բարեգործություն անելով, մտածում են ինչ է անարժան ենք, որ Աստված մեր կամքը չկատարեց կամ ինչի վատ մարդ ենք, որ մեր խնդրանքը չի կատարվում, բայց գուցե մեզ օգտակարել չէ մեր խնդրվածքը, երեխան, որ խնդրում է իրեն կոնֆետ կամ պաղպաղակ անդա տալ, գուցե հիվանդանա, եթե մենք իրեն շատ տանք իր խնդրածը։ Մենք դա չենք կարող իմանալ, օգտակար է թե վնասակար մեր խնդրանքը, ես ինքս դրանում շատ հաճախ համոզվել եմ։ Բայց Տերը նաև աղոթքի հարատևությունը և հավատը տեսնելու համար երբեմն նաև երկար ժամանակ անց է արձագանքում մեր որոշ խնդրանքներին, հիշենք այրի կնոջ և դատավորի առակը, որ հենց այրի կնոջ աղոթքի ու իր ցանկության հաստատակամության պատճառով
2: անձանձրույթ աղոթքի
1: արժանք։ Այո, անձանձի խնդրելու շնորհիվ էր, որ նրա դատը լուծվեց, կամ շատ կանայք կան Աստվածաշնչյան պատմություններում, ովքեր երկար տարիներ զավակ չեն ունենում, բայց որպեսզի հավատի մեջ զորանան, երևա իրենց ամուսնու հետ իրենց սիրո ամրությունը, տարիներ անց է նրանց երեխա շնորում։
2: Ճիշտ է, միշտ չի, որ աղոթքների պատասխանը մենք անմիջապես ենք ստանում, երբեմն շատ ուշ ենք ստանում, երբեմն էլ չենք ստանում, ինչպես ասացիր, որովհետև կարևոր չէին այդ աղոթքները, մեզ էր այդ պահին թվում, թե այդ մեր խնդրանքները շատ կարևոր էին, երբեմն նույնիսկ այդ խնդրանքները կարող են մեզ համար վնասակար լինել։

0: վելու թե չի տանելու։ Եվ այդ առումով այո, Աստված մեզ աղոթքի միջոցով նաև դաստիարակում է, համբերություն է սովորեցնում, հարատևություն է սովորեցնում, հաստատակամություն է սովորեցնում, նպատակասլացություն է սովորեցնում, եւ մենք հարատևում ենք աղոթքների մեջ։ Ի վերջո Հովհան Ոսկեբերան այդ պարագային մի հատ շատ լավ խոսք է ասում. աղոթքի գլխավոր նպատակը խնդրված կստանալը չի, այլ աղոթքի մեջ լինելն, այսինքն Աստծո հետ հարաբերության մեջ լինելն, սա ամենից կարևորն է։ Ինչ պիտի մենք ստանանք ավելի, քան Աստծուն ունենալուց։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, ճշմարիտ աղոթքի մեջ ես, դու Աստծուն ունես, էլ դրանից են գով ինչ պիտի ունենաս, ինչ պիտի ստանաս։ Այս առումով աղոթքը շատ կարևոր է, բայց այդ աղոթքին հասնելը շատ դժվար է։ Հասնել են աղոթքին, որ դու Աստծո հետ ես, Աստծո մեջ ես, եւ Աստված քո հետ է, դրա համար պետք է շատ ճիգ տապել, շատ աղոթել, աղոթել սովորել, հետևել եկեղեցական հայրերի խորհուրդներին, ուսուցումներին աղոթքի մասին, թե ինչպես հասնել աղոթքի այդ վիճակին, որ մարդը միավորվի Աստծո հետ, մարդը Աստծո մեջ լինի եւ Աստված իր մեջ լինի, իրենք մեկ դարձած լինեն աղոթքի պահին։
1: Ես հատկապես երախտապարտ եմ Տիրոջը այն միջամտության համար, երբ շատ հաճախ մեր հենց կամքին հակառակ գործելով Տերը մեզ ինչ-որ բան է տալիս, որ հետո էլ մենք հասկանում ենք, որ դա էր աստվածահաճոյն և դա էր մեզ օգտակար։ Հիշենք մեր Տեր Հիսուսի աղոթքը Գեցեմանիում, լինելով Աստծո որդի, իմանալով իր առաքելությունը աշխարհում և ինքն էլ ճիշտ որոշում կայացնելու ընդունակ լինելով, միևնույն է իր կամքը հանձնում է Տիրոջը, ասում է ոչ թե իմ կամքը թող լինի, այլ քո կամքը։ Որտեվ ամեն պարագայում լավագույն լուծումը Տիրոջ կամքին ենթարկվելն է, ով մեր այնպիսի ամենատես ծնող է, որ գիտի մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները, որ դրանից լավ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, նույնիսկ դրախտը չենք կարող ավելի լավ պատկերացնել, քան Տերն է նախագծել մեզ համար։
0: Մեր մարդկային տկարությունները խանգարում են այդ բանին, և մենք ուզում ենք մեր կամքը առաջ տանել, ինչպես հիշեցիք արդեն Գեցեմանի պարտեզի Տիրոջ աղոթքը, որ ասեց այս բաժակը ինձանից հեռացրու։ Մարդկորեն դժվար է տանել, բայց ասես թող քո կամքը լինի։ Մենք էլ երբեմն մարդկորեն մարդկային տկարություններից ազդված լինելով կամ բռնված լինելով այդ տկարություններով բաներ ենք խնդրում, որ Աստծո կամքը չէ, կամ Աստծո կամքին հակառակ է, հակադիր է, բայց միշտ պիտի գոնե այդ բանն ունենանք, հավատքը, այդ քաջությունը, ասենք Տեր Աստված, ես եմ ուզում, բայց թող քո կամքը լինի, ինչպես դու ես կամենում, թող այնպես լինի, որովհետև միակ բարին քո կամքն է, միակ կատարյալը քո կամքն է, միակ օգտակարը ինձ համար քո կամքն է։ Իսկ Աստծո կամքը ինչ է։ Աստծո կամքը մեր բոլորի սուրբ և կատարյալ լինելն է, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Աստծո կամքը մեր փրկությունն է։
1: Երբ խոսում ենք «բախեցեք և կբացվի» արտահայտության մասին, ժողովրդական խոսք էլ կա, Աստված միշտ մի դուռ է բացում։ Եթե մենք հավատով բախում ենք, ապա ելքի դուռ ցանկացած անելանելի իրավիճակից կբացվի Աստծո օգնությամբ, մանավանդ այն իրավիճակը, որում մեր ազգը, մեր հայրենիքն է գտնվում հիմա։ Կարծում եմ նորից մենք պետք է ճշտենք մեզ համար, թե որ դուռը պետք է բախենք, որպեսզի այն բացվի և ելք գտնվի այդ Տիրոջ ժողովրդի համար։
0: Այո, փառք Աստծո, մենք բազմաթիվ դռներ ենք բախել, որտեղից մեզ համար ելքի դուռ չի բացվել այդ բախումների արդյունքում։ Ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի բախենք այն դուռը, որտեղ բոլոր իրավիճակների ելքը կա, որտեղ մեզ սպասում է այն բարի պատասխանը, որ միայն ու միայն բարի է բոլորի համար։ Այս Աստծո դռները մենք պիտի բախենք, որը մենք վաղուց չենք բախում։ Այսինքն ինչպես չենք բախում։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե մենք հավատում ենք Աստծուն, ասում են, բայց այդ հավատքը պիտի լինի կյանք, այդ հավատքը պիտի չլինի ուղղակի խոսք կամ գիտենք ես բաները, չէ, պիտի լինի կյանք։ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, չէ, ասում է, այն մարդը, որը իր տունը կառուցում է ավազի վրա, նման է հիմար մեկին, որի տունը պիտի փլվի, երբ որ փոթորիկ լինի, երկրաշարժ լինի, ջրհեղեղ լինի, պիտի բախեն, այդ տունը պիտի փլվի, որովհետև այդ տունը ամուր հիմքի վրա չէր, ժայռի վրա չէր, ավազի վրա էր կառուցված։ Հիմա մեր հավատքը այսպես է, ավազի վրա կառուցված էր, և հիմա փորձությանը չդիմացավ, փուլ եկավ։ Որը մենք պիտի ժայռի վրա կառուցենք, իսկ ժայռի վրա կառուցող մարդը այն մարդն է, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ կյանքում կիրառում է, այդպես է ապրում։ Այսինքն մենք չենք ապրում Աստծո պատվիրաններով, բայց ասում ենք հավատում ենք։ Մենք չգիտենք այդ պատվիրանները, ասում ենք հավատում ենք, մենք չենք կարդում այդ

0: պատվիրանները, Սուրբ գիրքը չենք կարդում, ասում ենք հավատում ենք, մենք պատարագի չենք գնում, Սուրբ հաղորդություն չենք ստանում, ասում ենք հավատում ենք, մենք չենք գնում մեղքերի թողություն ստանալու, ասում ենք հավատում ենք, այդպեսի հավատք չկա, դա սին սուտ խոսքերա, այ մենք պիտի փոխենք մեզանու մի բան, մենք պիտի բախենք Աստծո ողորմության դռները, ինչպես աղոթքով, Աստծուն հաճելի ապրելով։ Հասարակ բան մեր կյանքում, ծնողները երբ են մեր նկատմամբ բարեհաճելին, չէ, թե միշտ են բարեհաճել, բայց առավել բարեհաճեն լինում, երբ որ մենք մեր ծնողների կամքը կատարում ենք, երբ որ մենք մեր ծնողների կամքին հակառակ ենք ապրում, շատ հաճախ մեր ծնողներն էլ աշխարի մեջ մեզ խրատելու, մեզ դաստիարակելու համար պատժում են, ինչ որ բաներից զրկում են, ինչ որ բաներ չեն անում մեզ համար, առավել ևս մեր երկնավոր հայրը, Աստված մեզ չի պատժում այս աշխարի մեջ։ Նույնիսկ ես ծանր վիճակի ինչի մեջ հայտնվել ա մեր ժողովրդ հեսոր, պատիժ չի, սա խրատ ա, սա սաստ ա, սա դառնալու հնարավորություն ա, անդրադարձանելու և սխալները շտկելու համար ա, որովհետև Աստծուց հեռացած մարդը մենակ ես վիճակի մեջ կար հայտնվի ու եթե չդառնա ավելի ծանր վիճակների մեջ կարող է հայտնվել։ Եվ միայն Աստծուն դառնալով որ մենք կարող ենք այս վիճակները, որ այսօր մեր ազգի մեր ժողովրդի վրա եկել ա, հաղթահարել, ոտքի կանգնել, դառնալ դեպի Աստծուն։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշազրույցի համար Տեր Հայր, որպես վերջաբան վերստին հիշենք լեռան քարոզում տիրոջ խոսքերը, այսուհետև հոգմի արեք ու մի ասեք, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։
0: Ամեն, մնացեք խաղաղությամբ։
2: Դավթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 132-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Որքան բարի, որքան վայելուչ է, որ եղբայրները բնակվում են միասին, ինչպես ազնիվ յուղ, որ իջնում է Ահարոնի գլխին ու մորուքին, և մորուքից սահում դեպի նրա զգեստի քղանցքները, ինչպես ցող, որ Հերմոնից ցողվում է Սիոն լերան վրա։ Այնտեղ պատրաստեց Տերն օրհնությունն ու կյանքը հավիտենական։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Մուցիո Կլեմենտի, Սիմֆոնիա համար 4, ռե մաժոր, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: Հնչեց Մոցիո Կլեմենտի համար 4 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։
1: Վեմ ռադիո, FM 91.1

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուսինը կամ Շոու Շուժենը չինական ժամանակակից գրականության հիմնադիրն է։ Նրա թե փոքր արձակում եւ թե հրապարակագրության մեջ, ինչպես նաեւ գրապատմական աշխատանքներում հստակ երևում է չինական գրականության զարգացման ընթացքը, որովհետեւ Շոուն նախ եւ առաջ ամբողջովին յուրացրեց համաշխարհային գրականության մեծ փորձը։ Լուսինը գրողի գրական կեղծանունն է, ծնվել է Շաուսինե քաղաքում։ Հայրը հողատեր էր եւ սեփական հողատարածքները տալիս էր վարձակալության։ Դա ընտանիքին ազատում էր կենսական շատ հոգսերից, այսինքն Շոուների ընտանիքն ապահով եւ հարմարավետ կյանքով էր ապրում։ Լուսինը Նանկինում նախ ուսանեց լեռնագնացության, ապա լեռնաերկաթուղային ուսումնարաններում։ Այստեղ նա սովորեց մի շարք լեզուններ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ծանոթացավ բնական գիտություններին՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, զարգացնելով մտավոր կարողությունները։ Իհարկե, ստացած գիտելիքները բավարար չէին, եւ Լուսինը սկսեց ինքնակրթվել։ Նախ զբաղվեց թարգմանություններով։ Չինաստանում ոչ այդ չկար այս մշակույթը։ Հետաքրքրվեց Դարվինի աշխատություններով եւ բժշկությամբ։ Շուտով նրան ուղարկում են Ճապոնիա շարունակելու ուսումը։ Այստեղ ապագա գրողն իրեն նվիրում է չինական ուսանողական լուսավորական շարժմանը։ Նա հաճախ է երևում Մինբաո հեղափոխական դեմոկրատական գործակալության խմբագրությունում, ընկերություն անում գաղտնի կազմակերպությունների անդամների հետ։ Վերադառնալով հայրենիք, նա ակտիվորեն է մասնակցում Սինհայի հեղափոխության նախապատրաստական գործընթացին։ Լուսինն իր գրական գործունեության առաջին շրջանում քիչ էր գրում։ 1903-ին տպագրվում է ուսանողական արգելված ամսագրում, հատկապես արժևորում է հեղափոխության եւ գիտության կարեւորությունը, եւ պատահական չէ այն հանգամանքը, որ այստեղ նա հրապարակում է Ժյուլ Վերնի «Ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը», ինչպես նաեւ «Երկրից դեպի Լուսին» վեպերը։ Ռուս-ճապոնական պատերազմի եւ 1905 թվականի ռուսական հեղափոխության ժամանակ նա ծանոթացավ ռուս գրողների ստեղծագործություններին, հատկապես Վսևոլոդ Գարշինի պատմվածքներին, Լեոնիդ Անդրեևի «Կարմիր ծիծաղին», որոնք նա թարգմանում է, ինչպես նաեւ Լև Տոստոյի «Մտածեք» հոդվածը։ Ավելի բուրն է ընթանում նրա ստեղծագործական գործունեության երկրորդ շրջանը։ Նախ աշխատակցում է նոր երիտասարդություն ամսագրին, հոդվածներով հանդես գալիս ամերիկյան պրագմատիզմի, հատկապես տիրող սխոլաստիկայի դեմ, առաջ քաշում նոր եւ թարմ գաղափարներ չինական մշակույթը զարգացնելու վերաբերյալ։ Հնի ջերմերանդ պաշտպանները չէին ուզում այբուբենի անցնել, կարծում էին, որ դա կոչնչացնի չինական մշակույթը։ Այլաբանական կերպարների միջոցով, ինչպես ճանճերը, մոծակները, գամբրները, Լուսինը պատկերում է ծախված լրագրողներին եւ պրոֆեսոր լիբերալներին։ Նա հորդորում է գրականագետներին եւ գրաքննադատներին ուղիղ նայել կյանքին, բացել ողջ ճշմարտությունը նրա, մերկացնել դիմակները, համարձակորեն եւ սկզբունքորեն նայել աշխարհին, նկարագրել նրա մարմինն ու արյունը, կարողանալ պատմել, ծիծաղել եւ լաց լինել։ Գրականության վերելքի համար նա ջանք չէր խնայում, դրա համար դիմեց հրապարակագրությանը, այս բոլորը հստակ արտահայտելու համար։ Հրապարակախոսական փայլուն ելույթներ են համարվում նրա «Տակ քամի», «Շքեղ ամփովանու տակ», «Այլախոհը ժողովածունները»։ Այս շրջանում նա զբաղվեց նաև գեղարվեստական գրականությամբ, գրելով «Թափառումները», «Վայրի խոտերը»։ Այս ամենը նպաստեց նրան, որ չինական գրականությունը հսկա քայլերով առաջ շարժվեց։ Ի վերջո, անցյալում թողնելով արխայիկ բոլոր ձևերը, բարերի արհեստական գործածությունները, նա գրականություն բերեց նոր հերոսներ, ամենակարևորը հասարակ մարդուն, որը մեծ հետաքրքրություն եւ բնականություն հաղորդեց գրական պատումին։ Լուսինը նորարար է նաեւ գրական ժանրերի հարցում, նա հարստացրեց հատկապես փոքր արձակից պատմվածքի ժանրը։ Չնայած իրենից առաջ Չինաստանում արդեն իսկ գրվել էր 10,000-ից ավելի նորավեպ, սակայն Լուսինի պատմվածքները տարբերվում են նոր արտահայտչած ձևերով եւ ընդհանրացումներով։ Նրա արձակում չեն գովերգվում գրական հերոսները եւ խարազանվում բացասականները։ Խելագարի օրագիրը պատմվածքում նա բացահայտեց ժամանակի բարոյականությունը։ Մերժելով հինը, առաջ քաշեց հասարակական բարքերի հետ չհամաձայնվելը, ամուսնալուծություն, վաղը, խնդրանք երջանկության համար պատմվածներում, որտեղ մեծ ուժով պատկերեց աշխատավոր կնոջ կյանքը, ստեղծելով կնոջ բացառիկ կերպարներ։ Հետաքրքիր է հասարակության պատկերը երջանիկ ընտանիքը պատմվածքում, որտեղ ցուցադրում են նենք հասարակության ողջ դիմագիծը, միևնույն ժամանակ վերաբերմունքը խեղճ և անօգնական մարդու հանդեպ։ Ըստ նրա, այս ամենի նկատմամբ հաշտվողական վերաբերմունքը կկործանի կյանքը, մարդկանց կատարելապես դժբախտացնելով։ Լուսինը հանդես է գալիս իբրև քննադատական ռեալիզմի իսկական վարպետ, ով վերարտադրում է գրեհիկ և նսեմ հերոսների, մահացածների ճղճիմ կյանքը, ովքեր շարունակում էին կործանել կենթանի մարդկանց։ Լուսինն ավելի շատ երգիծաբան է, տարիների ընթացքում մշակվեց նրա դրական հերոսի կերպարային հայեցակարգը։ Նա գովերգում է նրանց, ովքեր չբավարարվելով կեղծ և մռայլ իրականությամբ, իրենց և մյուսների համար ճշմարիտ ուղիներ էին փնտրում։ Լուսինի դրական հերոսը սկզբում միայնակ է։ Նրա կրկոտ պորտկումը դեպի լույսը հանդիպում է անհարգալից ամբոխի քար անտարբերությանը։ Խելագար են անվանում այսպիսի մարդկանց, ովքեր ընդդիմանում են վաղուց մշակված և ընդունված ավանդույթներին։ Կանթեղ պատմվածքում գրված 1925 թվականին հերոսներից մեկին, ով դուրս է գալիս կրոնական խավարամոլների դեմ, փակում են մեհյանում, որն ինքն ուզում էր այրել։ Նրա աչքերը վառվում են ճաղերի միջից համակաղակացիների ճակատագրի համար։ Ինչպես արթնացնել մարդկանց, թափանցել նրանց հոգիների մեջ, քանի որ այս դեպքում աղտակիր մթնոլորտում կթագավորի խավարը։ Մեռած կրակ բանաստեղծության մեջ այլաբանորեն պատկերված է խավարի դեմ դուրս եկած մարդը։ Սառցե անապատում, սեփական մարմնի ջերմությամբ նա վառում է սառած կրակը։ Լուսինի դրական հերոսը ջահագիր հայնասերն է, ճշմարտության մարտիկը, ում համար կյանքի իմաստը հարստահարված ժողովրդի բարորության համար պայքարն է։ Փոքրիկ միջադեպ առաջին հայացքից միայն աննշան թվացող պատմվածքում ստեղծում է ռիկշայի, սայլակը քաշող մարդու կերպարը, որի միջոցով Լուսինը պատկերում է հասարակ աշխատավորի մարդասիրությունը և հավատում նրա ապագային։ Պեկինի և այլ համասարանների պրոֆեսոր Լուսինը 1925-ից 1927 թվականների հեղափոխության ժամանակ մնաց ուսանողների ձգտումների իսկական պաշտպանը։ Այս ընթացքում ձերբակալությունից և բռնություններից խուսափելու համար նա հեռացավ հարավ, նախ ԱՄՕ, իսկ հետագայում գնաց Կանտոն։ 1927 թվականին ուսանողների զանգվածային ձերբակալությունների դեմ որպես բողոք նա հեռացավ Շանհայ, Սուն Յատսենի համասարանից։ Հենց այս տարիները եղան ամենաբեղմնավորը գրողի կյանքում, որպես ստեղծագործական վերջին շրջան, այսինքն 1928-ից 1936 թվականները։ Ապրելով ձերբակալվելու մշտական վտանգի մեջ, նա զբաղված էր գրելով։ Նաև իր փորձը սկսեց փոխանցել ապագայի գրողներին, ինչպես ինքն էր ասում, որովհետև կկտրեն լեզուս, հասկանալով, որ պիտի փոխարինողներ ունենա։ Հիմնադրելով գրական ամսագրեր, ինչպես Յույսներ, Առանց անուն, Մացառուտներ, նա կարևորում էր ամսագրերի դերն ու նշանակությունը, որպես հայացքների և գաղափարների փոխանցման լավագույն միջոց։ Նա բացատրում էր երիտասարդ գրողներին գրական կատարյալ երկի անհրաժեշտությունը, այս հարթակը ազնվորեն օգտագործելով, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե որքան կարևոր է այն նոր ժամանակների համար։ Այսպիսով նա դասյարակեց և ուղի հարթեց մի ամբողջ սերնդի համար, ինչը չէին արել իր նախորդները։ Երիտասարդ գրողներին սովորեցնում էր, ինչպես պետք է աշխատել գրական տեքստի հետ, բացատրում, որքան կարևոր է խմբագրի ճիշտ աշխատանքը, անգամ սրբագրումը, միևնույն ժամանակ բառի հանդեպ հոգացության կարևորություններ առանձնացնում։ Նրա հոդվածները լավագույն միջոց էին երիտասարդ գրողների համար, ովքեր նոր էին ոտ դնում գրական կյանք։ Պատահական չէ, որ հենց այս ժամանակներում այդքան մեծ քայլերով առաջ ընթացավ չինական գրականությունը, մշակույթը, որը նաև ինչ-որ չափով ուղի հարթեց երկրի խոհեմ և հաստատուն քայլերով առաջ ընթացի համար։ Միևնույն ժամանակ նա զբաղվում էր նաև թարգմանություններով։ Առանձնակի հոգադարությամբ և խնամքով սկսեց թարգմանել Պլեխանովի հոդվածները, Գոգլի Քիթը և Մեռած հոգինները, Սալտիկով Շեդրինին, Գորկուն, Չեխովի պատմվածքները։ Նա չինչ ժողովրդին ծանոթացրեց Բերնարդ Շոուի, Մարկ Տվենի, Շանդոր Պետեֆիի ստեղծագործություններին։ Եվ իսկապես հաջողվեց ստեղծել թարգմանական արվեստի մեծ դպրոց եկող սերունդների համար։ Նա գտնում էր, որ ամենայն ուշադրությամբ է հարկավոր մոտենալ օտարագիր հեղինակներին, որպեսզի չխափենք մեր ընթերցողներին, համարելով սա անհրաժեշտություն։ Լուսինը շարունակում էր հետևողականորեն զբաղվել հրապարակագրությամբ։ Ընթերցողի հետ խոսելու այս եղանակը նա այնքան հղկեց, որ հասցրեց քաղաքացիական բանաստեղծության մակարդակի։ Պահպանելով լակոնիզմը, նա չկորցրեց արտահայտչաձևերի ճկունությունը, ասելիքի խորությունը։ Վերջին շրջանում Լուսինը սկսեց գրել երգիծական հեքիաթներ։ Այս ժանրը նրան առանձնակի բավականություն էր պատճառում։ Ընտրելով մեծ հետաքրքրություն ունեցող սյուժեններ, կառուցում էր դրանք շատ ինքնատիպ կերպով։ Մի կողմում ժամանակակից Չինաստանը, իսկ մյուս կողմում հին, ծեր և անցյալի երկիրը, որտեղից միայն շշուկներ են լսվում։ Ի վերջո հեքիաթների միջոցով նա ցույց տվեց իր անցած ուղին, այն ուղին, որի միջոցով դա թե կյանքում և թե գրականության մեջ կարողացավ ճեղքել խավարը։ Լուսինի ստեղծագործական երեք շրջանների ամփոփում կարելի է համարել 1936 թվականին գրված նոր խմբագրմամբ հին լեգենդներ կոչվող ժողովածուն, որը վկայում է նրա գրական հասունության մասին։ Լուսինը չինական մշակույթն ամբողջությամբ բարձրացրեց նոր աստիճանի։ Սկսելով գաղափարական փոփոխություններից, նա հասավ գրական տեքստի կատարելությանը բարեփոխումների մշտական մեծածավալ աշխատանքի և համառության շնորհիվ, ապացուցելով մի շատ կարևոր հանգամանք, այն, թե որքան կարևոր է գրողի դերն ու նշանակությունը սեփական երկրի զարգացման գործընթացում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

Պյոտր Չայկովսկի Կոնցերտ Ջութակի եւ Նվագախմբի համար Ռե մաժոր Օպուս 35 երկրորդ մաս Կանցոնետ կատարում են Սարա Չանգը եւ Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կոլին Դեվիս

Հնչեց Պյոտր Շայկովսկո ռեմաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 35 երկրորդ մաս կանցոնետ։ Կատարեցին Սառա Չանգը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։ Դոմենիկո Սկարլատի սոնատ մի բեմոլ մաժոր և սոնատ մի մինոր կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի «Մի բեմոլ մաժոր» և «Մի մինոր» սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կտրմամբ։ Ժորժ Բիզե, Սեգիդիլիա և դուետ, Կարմեն օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Թերեզա Բերգանսեն, մեցո սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի Սեգի Դիլյանև դուետը Կարմեն օպերայի առաջին գործողությունից, կատարեցին Թերեզա Բերգանցան, մեցո սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Յոհան Շտրաուս, Վալս, օպուս 4, Գալոպ, օպուս 108, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի վալսը, օպուս 4 և գալոպը, օպուս 108, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։ Կոմիտաս, 7 երգ, պիեսներ Դաշնամուրի համար։ Ես աղջիկ եմ, էրվում եմ, տունարի, գութանը հաց եմ բերում, լուսնակը սարի տակին, ես գիշեր լուսնակ գիշեր, ջուր կուգա վերին սարեն։ Կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

Հնչեցին Կոմիտասի 7 երգերը պիեսներ դաշնամուրի համար, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը։ Արմեն Տիգրանյան, Սարոյի բարձր սարեր արիան Անուշ օպերայից, կատարում են Տիգրան Լևոնյանը և Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան Վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից բոգեց ու տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որ փացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս իրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իշ թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա. Հակոբ Հակոբյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարեկամներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Տիգրան Չուխաջյանի արշակի կրորտ օպերան։ Տիգրան Չուխաջյանը երաժշտական աշխարհում հայտնի է նախ եւ առաջ որպես հայկական օպերային ժանրի հիմնադիր։ Հեղինակ է պատմական առաջին արշակի կրորտ օպերայի։ Այն գրված է ըստ Տիգրան Թերզյանի լիբրետոյի 1868 թվականին։ Օպերան սկզբնական շրջանում ներկայացվում էր հատվածաբար, որովհետև Կոստանդնուպոլսում, ուր ապրում էր կոմպոզիտորը, օպերային թատրոն չկար, իսկ ստեղծագործությունը բավականին ծավալուն էր՝ 4 գործողություն և 6 պատկեր։ 1945 թվականին Արշակ II օպերան վերախմբագրեցին Շահվերդյանը և Խոջա Էյնացյանը, իսկ Գուլակյանը գրեց նոր լիբրետո։ Տիգրան Չուխաջյանի Արշակի կրորտ օպերան առաջին անգամ բեմադրվեց 1945 թվականի նոյեմբերի 29-ին Միքայել Թավրիզյանի ղեկավարությամբ։ Մոսկվայում այն ներկայացվեց 1956 թվականին Հայաստանի արվեստի և գրականության օրերին։ Տիգրան Չուխաջյանը առաջին հայ կոմպոզիտորն էր, որն իր երաժշտական կրթությունը շարունակել էր Իտալիայում, անշուշտ գրել է իտալական օպերայի ազդեցությունը, մասնավորապես Վերդիի երկերի։ Արշակի կրորտը իր կառուցվածքով մոտ է իտալական օպերաներին, սակայն այստեղ ակնհայտ է նաև հայկական երգարվեստի առանձնահատկությունները, ազգային երաժշտությանը բնորոշ դարձվածքները։ Այժմ բավարարության մասին։ Արշակի կրորտ օպերայի գործողությունը ծավալվում է 4-րդ դարում։ Նկարագրվում է հայոց արքա Արշակի կրորտի պայքարը դավադիր ֆյուդալների դեմ հանուն հզոր պետականության ստեղծման։ Արքային փորձում է օգնել նրան անկեղծորեն սիրող իշխանուհի Փարանձեմը։ Դավադիրներին հաջողում է իրենց կողմը գրավել Թաքուհուն Օլիմպիային։ Եվ ահա շքահանդեսի ժամանակ Օլիմպիան, չիմանալով, որ գավաթով գինին թունավորված է, այն ուզում է մատոցել արքային և ի նշան իր սիրո առաջին ինքն է ընպում այդ գավաթից և մահանում, դառնալով դավադիրների զոհը։ Օպերան ավարտվում է մեծ ժողովրդականություն վայելող հայրենասիրության մեջ շնչով հագեցած Արշակ II հռչակավոր արիոզոյով։

0: այն ժամշտապ իր փողցել իշխանուհի
1: փողցել իսկ ծասում նարկայի
0: երկյուղը թող ծասում նրան չի հասնի

una garzone. Ma in scopri mi piange un po', a sa che cos' mi hai

Բարեկամներ, օպերային երաժշտության գոհարներ շարքից դուք լսում եք Տիգրան Չուխաջյանի արշակերտ օպերան։ Տիգրան Չուխաջյանը երաժշտական աշխարհում հայտնի է նախ եւ առաջ որպես հայկական օպերային ժանրի հիմնադիր։ Հեղինակ է պատմական առաջին արշակերտ օպերայի։ Այն գրված է ըստ Տիգրան Թերզյանի լիբրետոյի 1868 թվականին։ Օպերան սկզբնական շրջանում ներկայացվում էր հատվածաբար, որովհետև Կոստանդնուպոլսում, ուր ապրում էր կոմպոզիտորը, օպերային թատրոն չկար, իսկ ստեղծագործությունը բավականին ծավալուն էր՝ 4 գործողություն և 6 պատկեր։ 1945 թվականին Արշակ II օպերան վերախմբագրեցին Շահվերդյանը և Խոջա Էյնացյանը, իսկ Գուլակյանը գրեց նոր լիբրետո։ Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ II օպերան առաջին անգամ բեմադրվեց 1945 թվականի նոյեմբերի 29-ին Միքայել Թավրիզյանի ղեկավարությամբ։ Մոսկվայում այն ներկայացվեց 1956 թվականին Հայաստանի արվեստի և գրականության օրերին։ Տիգրան Չուխաջյանը առաջին հայ կոմպոզիտորն էր, որն իր երաժշտական կրթությունը շարունակել էր Իտալիայում, անշուշտ գրել է իտալական օպերայի ազդեցությունը, մասնավորապես Վերդիի երկերի։ Արշակ II-ը իր կառուցվածքով մոտ է իտալական օպերաներին, սակայն այստեղ ակնհայտ է նաև հայկական երկարվեստի առանձնահատկությունները, ազգային երաժշտությանը բնորոշ դարձվածքները։ Արշակ II օպերայի գործողությունը ծավալվում է 4-րդ դարում։ Նկարագրվում է հայոց արքա Արշակ II-ի պայքարը դավադիր ֆյուդալների դեմ հանուն հզոր պետականության ստեղծմանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Domenico Scarlatti, sonatner klavesini hamar, hamar ut, sol minor, hamar 454, sol major, hamar 54, la minor, hamar 547, sol major, hamar 247, do diez minor, hamar 118, re major. Կատարում է Սերգեյ Բաբայանը.

0: Хынчецин Доминико Скарлатти сонатны рекловесини хамар катарец Сергей Бабаяна.
1: Александр Бородин, Ларайн квартет ТИВ 2, Ре мажор. Կատարում է Չելինկիրյան կվարտետը հետևյալ կազմով. Լևոն Չելինկիրյան, առաջին ջութակ, Չարլզ Սյուարտ, երկրորդ ջութակ, Ազդիս Վալդիմարս Դոտիր, Ալտ, Ֆիլիպ Դեգրուտ, թավջութակ.

Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի Լարայնթիվ երկու կվարտետը, ռե մաժոր, կատարեց Չիլինգիրյան կվարտետը հետևյալ կազմով, Լևոն Չիլինգիրյան, առաջին ջութակ, Չարլզ Ստյուարտ, երկրորդ ջութակ, Ազդիս Վալդիմարս Դոտիր, Ալտ, Ֆիլիպ Դեգրուտ, թավջութակ։